皆さん今年の春は梅、桜鑑賞しにお出かけになったでしょうか。今年も丸山公園その周辺たくさんの人出で賑わっていましたね。中心にあるしだれ桜、とても中心のしだれ桜、その周辺に植えられた桜で大きく美しく咲き誇っていました。また丸山公園内の桜も一斉に花を咲かせて綺麗でしたよね。丸山公園はもともと景勝地、景色の良い場所として桜などもよく植わっていたところです。そこが改修されて公園化された丸山公園、奥の方から滝石組、上地、小川治兵衛の制作で公園としてまた日本庭園的要素を入れて整備されたというところです。かつて桜といえばソメイヨシノ、やはり一斉に咲く美しさがありますので、丸山公園にもたくさん植えられていたと思いますけれども、最近では街中では一斉に1週間ほどで咲いて散ってしまうソメイヨシノだけではなく、里桜など早咲き遅咲きの桜も組み合わせて植えられているようになっていますので、長い期間桜を楽しめるようになりました。丸山公園では以前に植えられたソメイヨシノが中心になっていますので、一時に集中して咲いていたかもしれませんけれども、桜の美しさは変わらない。祇園の八坂神社鳥居を出たところから東山の円形を見ながら桜の美しい開花を見るという景色もビューポイントとして良かったですよね。その後咲きますのはツツジの花ですね。長岡天満宮の霧島桜、ツツジなどはとても有名です。赤い色が美しいですよね。皆さんの周りでは公園にもツツジが植えられているのではないでしょうか。公園に植えられているのは霧島ツツジ、あるいは平戸ツツジなども多く使われています。赤い色だけではなくてピンク色、そして白い色のツツジがよく植えられて咲いていますよね。ツツジはもともと日本に固有としてあった樹木であります。有名なところでは京都周辺では餅ツツジというツツジが山の方で咲いています。餅ツツジなどを元にして園芸品種がたくさん作られまして、いろんなバリエーション、花の色も多彩になって、その美しさを楽しめるようになっています。宝ヶ池の方では三つ葉ツツジの花が咲いてきますよね。三つ葉ツツジのあの赤い色も美しいものです。山ツツジや餅ツツジを元にしたツツジのバリエーション、このツツジは何というツツジかな

と思いながら見るのも楽しいものです。まだ5月中旬から下旬にかけてツツジは咲いているかもしれません。今年は少し早い時期から咲いていたということですけれども、皆さんの周りこれからツツジを楽しんで散歩してみましょう。では次の曲に行きたいと思います。次はレッド・イット・レインです。どうぞ。

先ほどツツジのお話をさせていただきました。ツツジにもいろいろな種類があります。常緑性、一年中葉がついているツツジの種類、落葉性、冬になると葉が落ちる種類もツツジ、同じ一括りでツツジと言いますけれどもあるようですね。冬、花芽と新芽を残して全ての葉が落ちてしまう落葉性のツツジといえば、レンゲツツジ、それから京都の周辺ではよく見られるのは宝ヶ池でしょうか、三つ葉ツツジなどがあります。数枚の葉を残して落葉する半常緑のツツジといえば、三山霧島、あるいは山ツツジなどがあるようですね。常緑性のツツジ、いろいろとありますけれども、葉の大きいもの、そして小さめのもの、これをサツキと呼んだりしますよね。サツキもお庭公園でよく使われますけれども、一般的な平戸ツツジなどの葉の大きな種類に比べて葉が小さく細かく見えますので、その特徴を生かした植栽の仕方、お庭なんかにはよくそのように使われることが多いかもしれませんね。このように桜、梅からツツジの花が咲いて緑を楽しむ公園、街に出かけて見てみたいものです。それら街での公園での緑を楽しむイベントがこれから企画されていますね。京都市の緑化協会さんがなさっていたりします。梅小路公園なんかでよく行われているようですね。園芸の講習会、あるいは自然観察会

月の連休明け16日には自然観察会が梅小路で開催されるようです。あるいは5月の月末になりますが28日など園芸講習会、参加してどのように植木栽培すればいいか相談してみるのもいいかもしれませんね。そして緑のイベントといえば、今年は京都で大きなイベントが開催されます。亀岡の中心に開催されるのが第43回全国都市緑化フェア in 京都丹波というイベントです。毎年全国で都市緑化フェアは開催されていまして、多くの皆さんに緑の楽しさ大切さをお伝えしているところですけれども、今年は京都の丹波町で開催されます。亀岡市、南丹市、京丹波町、広いエリアで開催されるようですね。ここで行われるイベントも楽しみです。連休明けからいろいろとイベントがあるようです。これについては後ほどご紹介します。では次の曲に行きたいと思います。 Lonesome and Long Way From Home です。どうぞ。

今年の9月18日から11月8日にかけて開催されます全国都市緑化フェア京都丹波緑の里祭りというテーマで開催されるようです。楽しみですね。昨年は大阪で万国博覧会が開催されたくさんの方が来場されたということです。

この京丹波の緑化フェアはその博覧会の中でも緑の分野をターゲットにした位置づけと言えるのではないでしょうか。この緑の大切さは近年夏の酷暑

この京丹波の緑化フェアイベント連休中からいろいろな準備イベントも開催されるようですね。緑の里祭り5月31日、100日前イベントとしては6月6日などにもあるようです。子どもたちと親が一緒に参加して楽しめる内容となっているようです。ぜひ皆さんもウェブなどで情報を集めて参加してみてください。参院選ですぐ行けるところですよね。この番組は NPO 緑のまちづくり研究所の協力でお送りいたしました。今年の夏、暑さも緑を大切にしてしのいでいきましょう。ありがとうございました。

0: この時間は京都三条ラジオカフェを支える正会員のメッセージをご紹介します。
1: 京都市左京区獅子ヶ谷で法然を預かって33年、もうじき4年になります、梶田新章です。少し前に京都三条ボンズカフェっていう番組を8年ほどやっていましたけれども、辞めてから少し経ちました。まだ元気にこのラジカフェが続いていることはとっても嬉しいことだと思います。なかなか、毎週は書かれなくなりましたけれども、時々こうして読んでいただけるとやっぱり嬉しく思います。いろんな方の意見が自由に言い合えて、ああ人って本当にいろんな風なことを考えてきてるんだなということを自由に言い合える中で、いろんな方がそれを学んで、また自分の生き方に生かしていけるような、そんなラジオ番組がたくさん放送されていったらいいなと、そのように思っています。これからもラジオカフェをよろしくお願いいたします。
0: 京都三条ラジオカフェでは放送局の運営に参加することができる正会員を募集しています。お問い合わせは電話 075-253-6900 までどうぞ。

Kiss me. Fresh.

0: This is 79.7 FM.
1: FM 797京都三条ラジオカフェの番組表をご希望の方は、住所、氏名とあなたの好きな番組名を書いて、お電話で京都075-253-6900 253-6900、ファックスで京都075-253-6901、または E メールで info@radiocafe.jp まで番組表を希望と書いてどうぞ。
2: You are listening to 79.7 FM 京都三条ラジオカフェ。
3: 79.7MHz 京都三条ラジオカフェは三条寺町コミュニティスタジオからお送りしています。
4: You are listening to 797 Radio Cafe 797 FM。
5: 京都防災インフォメーションです。今年に入り京都市内で火災が多発しています。火災を発生させないためにタバコは灰皿を使用し、吸い殻は確実に消火する。安全な場所を喫煙場所とし、決まった場所で喫煙する。就寝前、外出前に確実に消火できたか最終チェックをする。リチウムイオン電池は、充電器やバッテリーは製品に付属されていたものやメーカー指定の商品を使用する。膨張したりイオン一周がするなどの異常が生じたものを使用しない。充電が最後までできない、使用時間が短くなった、充電中に熱くなるなどした際にはメーカーや販売店に相談する。また放火火災を防ぐために、建物の周りなどに燃えやすいものを置かない。物置や空き家にはしっかり鍵をかける。センサーライト、防犯カメラ、炎センサーなど放火防止に有効な機器を設置する。これらに気をつけてください。その他、焚き火火災、コンロ火災、コード火災を発生させないために、今一度火の用心を心がけましょう。災害が発生した際の被災者へのきめ細やかな支援や、被災地の迅速な復旧・復興を行う上で、災害ボランティアの自発的な活動が重要視されています。この度、災害支援に関心をお持ちの方を対象に、京都市災害ボランティアセンター、災害ボランティア入門講座が開催されます。日時は5月23日土曜日午後1時30分からで、会場は人町交流館京都です。講師は京都市行財政局防災危機管理室、公益社団法人ピースボート災害支援センターです。災害に強い町京都の取り組みについての講義、災害の種類と防災・減災の基礎知識、災害ボランティア活動の種類と心構え、受援力を高めるためには、また防災カードゲーム教材クロスロードを使ったワークショップで、参加者同士がさまざまな意見や価値観を共有し学びを深めます。定員は先着50人で、参加費は無料です。参加希望の方は京都市災害ボランティアセンターのホームページに掲載の申し込みフォームから、または電話 075-354-8728、 354-8728、 ファックスは 075-354-8727、 354-8727、 メールアドレスは office@ksvc.jp、office@ksvc.jp へ申し込んでください。南区西九条にある京都市市民防災センターでは、防災体験コーナーで見る、聞く、触れる、感じることで災害の怖さや消火の手順などが自然に学べます。防災体験コーナーのご利用に予約はいりません。スケジュールは防災センターのホームページでご覧いただけます。開館時間は午前9時から午後5時まで。なお、7日、11日、12日は休館です。入館料は無料です。アクセスは国道1号線10条上がる東側、市バス市民防災センター前すぐ、近鉄10条から徒歩8分、市営地下鉄10条から徒歩18分です。電話番号は075-662-1849、662-1849です。京都防災インフォメーションでした。

0: 79.7.
1: まるたけですによしおいけ姉さん六角たこにしき

0: Community Radio Alliance, Kyoto.
1: Wait a little while from now, if I'm not feeling any less sad.
2: 毎月第3金曜日の真夜中0時からお送りしていますミッドナイトミミーへ明日へのヒント。パーソナリティが出会った人々から得た言葉をもとに皆さんの明日が少しでも明るくなるようにお話ししています。毎月第3金曜日真夜中0時からの3分間、ミッドナイトミミー明日へのヒント。

0: 797 Radio Cafe.
1: Look down, look down that lonesome road.

0: あなたもラジオ番組をラジオカフェで放送しませんか？番組放送に関するお問い合わせはホームページ radiocafe.jp、 radiocafe.jp、 または電話 075-253-6900 までどうぞ。
1: リーフは京都滋賀の情報を紹介する地域密着型の情報メディア。ウェブサイトリーフ京都ではグルメや新店、イベントなどを中心に発信しています。

0: 京都滋賀の今をお届けするリーフ京都をぜひご覧ください。
1: 京都三条ラジオカフェの番組情報はホームページ radiocafe.jp radiocafe.jp でご覧いただけます。
2: You are listening to 79.7 FM 京都三条ラジオカフェ。
3: お越しやす三条名店街、本日はハートプラザ京都三条店さんにやってまいりました。お顔はダメということですが、店長の木村さんにお話を伺います。
4: はい、よろしくお願いします。
3: 11年、変わったところ変わらないところあるかと思います。今日はそのあたりをいろいろと伺いたいと思います。
4: はい、
3: まず最初に改めてハートプラザ京都三条、どういったお店になるでしょうか？
4: ハートプラザ京都三条は、京都府内の障害者施設さんが作った商品を取り扱うお店になっています。
3: 私が来させていただいたのが9年前くらいと記憶していますが、まず、見た目で言うと品数がかなり増えたように思います。
4: 年々増えていて、まあ、新しい事業さんも増えているので、それに伴って商品というのも取り扱い点数は増えています。
3: 商品の生み出す過程というのは作業所さんベースで？
4: そうですね、たまにアドバイスくださいっていうものはありますけど、基本は作業さんが、見本を作られて、でこちらで見させてもらった上で販売をしていくという形になります。
3: 先ほどもクッキー買われた方が、一体どれが人気、おすすめなん買うわみたいな感じ、そんな迷ってしまうぐらい品数あります。どういった商品が置いてあるというのも少しご説明ください。
4: 一番よく売れるのはやっぱりお菓子類ですね。はい、
3: お菓子類、店頭入ってすぐのところに並べております。クッキーに始まり、パウンドケーキ、種類も様々ですね、お味も。
4: そうですね。
3: そして、先ほどから動画をご覧の方見ていただいているのは、5月になりますので、もう鯉のぼりであったり兜を模した和雑貨と言っていいでしょうか。そして着物を使った
4: リメイク服で、あとは外国人の方に陶器、非常に人気になっています。
3: 外国の方もお越しになっている んですね。
4: はい、今だいたい7割ぐらいが外国人の客さんで、残り3割が日本人で、野菜を買いに来られるお客様で、あとはサラリーマンの男性の方っていうのがここ最近増えてきているのかなというところです。
3: そのあたりの客層の変化というものも10年通して変わったのって？
4: そうですね、だいぶ若い方が来ていただけるような感じにはなってます。
3: 店長さんとしてはここにこうやっていきたいというような思いあったりされるんでしょうか？
4: 思いはやっぱりこう障害のある方が作っているっていうだけじゃなくて、まあいろいろと周知ができるようにやっていければなとは思っています。
3: ありがとうございました。
4: はい、ありがとうございます。
5: 797 Kyoto Sanjo Radio Cafe。
6: この町の災害対策は任せてください。
7: お年寄りの支援をしています。
8: 地域の人とのお話し会やってます。
9: 赤い羽は地域の困りごとを解決する活動を支えています。

0: FM NPO 京都コミュニティブロードキャスティング、コミュニティブロードキャスティング、 NPO 京都コミュニティブロードキャスティング 79.7 FM。
1: 京都市の119番です。火事ですか？救急ですか？
2: 京都市消防局は英語、中国語、韓国、朝鮮語、スペイン語、ポルトガル語の外国語での緊急通報。

0: 号に24時間365日電話同時通訳サービスを用いて対応しています。
1: マーケ119 para emergencias. Puede hacer su reporte en español. Un intérprete operador lo asistirá.
2: 119 chamada de emergencia. Poderá relatar en portugués. Un intérprete irá dar asistencia.
3: 119 긴급 전화입니다. 한국어로도 신고가 가능합니다. 통역 오페레이터가 신고를 도와드립니다.
4: 您可以利用中文来拨打119紧急电话，我们会有翻译服务人员来协助您。
5: 119 for the emergency hotline. You can report in English. An interpreter will assist you.
0: 京都市消防局119番ホットライン24時間外国語対応についてのお知らせでした。

0: 797 Kyoto Sanjo Radio Cafe。
1: この町の災害対策は任せてください。
2: お年寄りの支援をしています。
3: 地域の人とのお話し会やってます。
4: 赤い羽は地域の困りごとを解決する活動を支えています。

京都医療福祉ニュースをお伝えします。はじめに5月12日は看護の日です。5月10日から5月16日まで

の看護週間を中心に看護への理解と関心を深めてもらうため、看護の日のイベントや看護に関するパネル展示などが行われます。5月9日土曜日午後1時30分から4時までゼスト池地下街でキッズ看護の学校、コンサート、子ども白衣体験コーナー、町の保健室が行われます。また5月9日から5月15日まで忘れられない看護エピソードの紹介、漫画看護師になるの展示など看護に関するパネル展示が行われます。その他関連事業としてふれあい看護体験、看護の出前授業や看護学校公開も実施されます。関連事業の詳しいことについては京都府看護協会のホームページをご覧ください。次に5月15日金曜日午後1時30分から下京区の人町交流館京都で京都市長寿健やかセンター健やか講座が開かれます。今回はのびのびピラティス、体をのびのびと動かしましょう。ピラティスインストラクター小東美奈子さんを講師に、体をリラックスさせて動ける呼吸の仕方と骨盤の向きを学びます。定員は先着70人で料金は無料です。フェイスタオル、上履き、水分補給のためのお茶などをお持ちください。参加希望の方は5月14日までに電話 075-354-8741、 354-8741、 もしくはメール sukoyaka.info@hitomachi-kyoto.jp、 すこやか info@hitomachi-kyoto.jp へ申し込んでください。おしまいに子ども未来館のイベントのお知らせです。5月15日金曜日午前10時30分から子育て図書館赤ちゃんと絵本のふれあい会が開かれます。赤ちゃん絵本の読み聞かせやふれあい遊びなどが行われます。参加対象は4ヶ月以上1歳未満の乳児の保護者の方で、絵本を読むときに役立つヒントがあればと思っておられるママパパです。参加希望の方は電話 075-254-8181 へ申し込んでください。参加費は無料で定員は先着30人です。次に5月17日18日午前10時からと午後1時30分からハイハイよちよちパークが開かれます。ねんねやハイハイの赤ちゃんもよちよち歩きのお友達もマットいっぱいの空間で体を使って親子で一緒に楽しく過ごしましょう。参加対象は2歳未満の乳幼児と保護者の方です。申し込みはいりません。最後に5月24日午後2時20分から子育て図書館お楽しみ会が開かれます。図書館職員によるお楽しみ会でエプロンシアター、食いしん坊ゴリラ、大型紙芝居、下切りすずめなどが行われます。参加対象は乳幼児と家族の方です。申し込みはいりません。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

797 FM.

0: 79.7MHz 京都三条ラジオカフェは三条寺町コミュニティスタジオからお送りしています。
1: 79.7FM NPO 京都コミュニティブロードキャスティング、
2: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴、京都市79

0: 87.7MHz 京都三条ラジオカフェ、 87.0MHz ラジオミックス京都が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
1: 毎週金曜日午後2時からスタートの坪倉澄子の着物でお出かけのパーソナリティをしています、着物が大好きな坪倉澄子です。一人でも多くの人に着物の良さを知っていただいて、楽しく着物を着てお出かけしていただこうという思いで番組を始めました。どうぞ皆さんお聞きください。

この放送は FM79.7MHz 京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオからお届けしています。

0: to heaven.
1: You are listening to 797 Radio Cafe.

0: This is 797 Kyoto Community FM。
1: FM 797 京都三条ラジオカフェの番組表をご希望の方は電話で京都075-253-6900 253-6900までお問い合わせください。

0: 79.7
1: Radio Cafe.
0: Radio Cafe.
1: Kyoto Sanjo Radio Cafe.
0: 79.7
1: Radio Cafe. Kyoto Sanjo Radio Cafe.
2: いじめで悩んでいませんか？ヤングテレホンはいじめ、非行問題、家庭内暴力など少年に関する相談を24時間受け付けています。電話番号は 075-841-7500 075-841-7500。 メールでの相談も受け付けています。ラジオカフェのホームページからもアクセスできます。一人で悩まず勇気を出して相談しましょう。

0: This is 79.7 FM.
1: 京都三条ラジオカフェの番組情報は、ホームページ radiocafe.jp、radiocafe.jp でご覧いただけます。
2: FM797 京都三条ラジオカフェの番組表をご希望の方は、住所、氏名と、あなたの好きな番組名を書いて、お電話で、京都075-253-6900 253-6900、ファックスで京都075-253-6901、または E メールで info@radiocafe.jp まで番組表を希望と書いてどうぞ。
3: You are listening to 79.7 FM 京都三条 Radio Cafe。
0: 79.7 Radio Cafe。
4: 京都医療福祉ニュースをお伝えします。はじめに、5月12日は看護の日です。5月10日から5月16日までの看護週間を中心に、看護への理解と関心を深めてもらうため、看護の日のイベントや看護に関するパネル展示などが行われます。5月9日土曜日午後1時30分から4時まで、ゼスト池地下街でキッズ看護の学校、コンサート、子ども白衣体験コーナー、町の保健室が行われます。また5月9日から5月15日まで、忘れられない看護エピソードの紹介、漫画看護師になるの展示など、看護に関するパネル展示が行われます。その他、関連事業として、ふれあい看護体験、看護の出前授業や看護学校公開も実施されます。関連事業の詳しいことについては、京都府看護協会のホームページをご覧ください。次に、5月15日金曜日午後1時30分から下京区の人町交流館京都で、京都市長寿健やかセンター健やか講座が開かれます。今回は、のびのびピラティス体を

を伸び伸びと動かしましょう。ピラティスインストラクター小東美奈子さんを講師に、体をリラックスさせて動ける呼吸の仕方と骨盤の向きを学びます。定員は先着70人で、料金は無料です。フェイスタオル、上履き、水分補給のためのお茶などをお持ちください。参加希望の方は5月14日までに、電話 075-354-8741、 354-8741、 もしくはメール sukowaka.info@hitomachi-kyoto.jp、 skoyaka.info@hitomachi-kyoto.jp へ申し込んでください。おしまいに、子ども未来館のイベントのお知らせです。5月15日金曜日午前10時30分から、子育て図書館赤ちゃんと絵本のふれあい会が開かれます。赤ちゃん絵本の読み聞かせやふれあい遊びなどが行われます。参加対象は4ヶ月以上1歳未満の乳児の保護者の方で、絵本を読むときに役立つヒントがあればと思っておられるママパパです。参加希望の方は電話 075-254-8181 へ申し込んでください。参加費は無料で、定員は先着30人です。次に、5月17日18日午前10時からと午後1時30分から、ハイハイよちよちパークが開かれます。ネンネやハイハイの赤ちゃんも、よちよち歩きのお友達も、マットいっぱいの空間で体を使って親子で一緒に楽しく過ごしましょう。参加対象は2歳未満の乳幼児と保護者の方です。申し込みはいりません。最後に、5月24日午後2時20分から、子育て図書館お楽しみ会が開かれます。図書館職員によるお楽しみ会で、エプロンシアター、食いしん坊ゴリラ、大型紙芝居下切りすずめなどが行われます。参加対象は乳幼児と家族の方です。申し込みはいりません。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

0: 797 Kyoto Community FM.
1: 坪倉すみ子の着物でお出かけ。あなたもタンスに眠っている着物を取り出して一緒におしゃれを楽しんでみませんか。この時間は着物が大好きな私坪倉すみ子が着物の魅力をお伝えいたします。今日は着物友達の芦田さんとご一緒にお話を進めていきたいと思います。芦田さんよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: まあとっても可愛らしいお声でさすがなんか絵本の読み聞かせをいつもされてるというのでね、緊張しませんね。全然。
2: いや、緊張してますよ。
1: そうですか、はい、じゃあ今日はよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 今日はね、先日、5月の6日に大江能楽堂へご一緒させていただいた、その時のお話をしたいと思うんですが、
2: はい、
1: まあ、まずはお着物ですが、芦田さんはちょっと暑い感じに、ね、なってきましたので、もう一重のお着物で、はい、
2: そうです、はい、もう初夏で、
1: はい、
2: まあ、ちょっと暑いかなと思ったので、白島の一重と、はいはい、もう下の襦袢ももちろん夏仕様で、はい、で帯を

0: の淡いなんていうんですかね、
1: 萌え黄色みたいな感じですね、
0: 萌え黄色のようなのに、はい、あの横笛、ね、はい、笛の柄が入ってる、はい、ちょっと面白いデザインで、
1: ね、宝尽くしの巾着と
0: 巾着で、
1: それと笛っていうのはもうおのおの、ね、鑑賞にはぴったりで、
0: はい、
1: ね、素敵でした、
0: はい、ありがとうございます。
1: 私はねちょうどあの譲っていただいたお着物がありまして、若草色に友禅でね、はい、藤娘が描かれているんで、
0: とっても綺麗な、ね、もうあんな
1: お顔がとっても可愛らしい、はい、お顔で
0: とっても品のいい、ね、あの線も綺麗な線で色合いも綺麗で、
1: ね、もう素敵でしたね。いいのをいただいて、うん、ちょっとサイズ的にはあの短くて着るのは大変なんですが、はい、まあでもせっかくだしと思って、
0: ひときわ冴えてました、
1: ね、ありがとうございますそしてね帯はあの袋帯で、はい、ちょうどあの道成寺の演目に合わせて、はい、鱗紋 の、はい、あの帯を締めてまいりました。
0: 演目に合わせるっていうのはとっても大事ですね、
1: うん、まあうまくね合えばいいんですけど、
0: お能でも歌舞伎でもやっぱその演目に合わせると、うん、出演してる役者さんが舞台から見て、
1: はい、見えるでしょうか、
0: 見えるんですよ
1: そうですか、
0: ね、はい、
1: まあまああのね、お客様も見ていただいたりお声かけいただいたりもありましたし、結構お着物姿の方も多かったですね。
0: いらっしゃいましたね、
1: やっぱりね、さすがと思って拝見してました、
0: はい、皆さん素敵でした ね、
1: いいお着物お召しでした、
0: はい、
1: そしてまたあの、ね、先代の三回忌の法要ということもありまして、はい、あのなんかこうちょっと色無地にあの法事用のグレーの帯をされてる方もあったり、
0: はい、
1: ちょっとお着物好きとしてはいろんな方のお着物姿が見れて、うん、はい、
0: 勉強になりました、
1: ね、よかったですね、
0: はいは
1: い、ああいう風に合わすんだっていうのもいい勉強になりました、
0: はい
1: はい、それでは演目についてですが、
0: はい、
1: まあ道成寺は素晴らしかったですね。
0: もう圧巻でした ね、
1: ね、
0: 事前にあの勉強会というのか、はい、
1: 大江先生の
0: 大江先生に教えていただいたので、
1: はいはい、
0: だから普通にぼんやり見るのとは全く違って、
1: ね、
0: あの先生の説明、あこういうことか、
1: そうですよね、
0: もうその場面その場面で、
1: ね、
0: もういちいち ね、 ね、あの感動が2倍3倍に膨れ上がりましたね。
1: 本当にそうでした、
0: はい、
1: もう籠が運ばれてきた、
0: あそうそうそうそう、
1: で置かれて、であの縄をかけて、
0: はい、縄をかけるところが、
1: あの
0: それは狂言の方が、
1: ね、
0: あのやることに昔から決まってるって話を伺ってて、ね、だから茂山一門の方が、
1: はい、ね、
0: あの2本の竿 で、
1: そうで
0: 見事に天井からの輪っかに ね、 ねこうはめて、
1: そう一回なんかねちょっと失敗されて、でもう一回って、はい、あれなかなか2回3回ってやっぱりなることもあるらしいっておっしゃってましたよ ね、
0: うん、そうですね、
1: それが2回目でバッチリ決まるっていう、
0: さすがベテランの技で、ね、
1: うん、まあその釣り鐘に飛び込むシーンもすごかった、
0: もうすごかったです ね、 ね、もうハラハラドキドキ見てました、う
1: ん、ね、で衣装もさすがに
0: もう本当に美しくて、
1: ね、
0: うん、綺麗でした。
1: そして包とのあのね、
0: 包と笛、小包とあの笛がまあ、
1: ね、よかったですね。もう
0: 普段聴かない楽器ですから、はいはい、余計に、うん、なんていい響きだろうと思いました ね、 ね、
1: うん、まあ、おかげさまでいい経験をさせてもらいました。
0: 本当に、
1: うん、これでまたあのご縁がつながってまた次の舞台が、ね、見に行けたらいいですね。
0: はい、本当にそう思います、
1: はいはい、そしてまたその舞台に合わせたお着物もコーディネートを考えるのも楽しみですし、
0: うん、はい、
1: ね、ぜひ皆さんも何かきっかけをつかんで、ね、こうやってお着物をコーディネートしてお出かけになった、
0: いい
1: ですね、きっとタンスの中に皆さんそれぞれお着物おありでしょうし、
0: 出番を待ってると思いますよ、
1: ね、ぜひまた皆さんもあのお出かけになってはいかがでしょうか。お相手は着物大好き坪倉澄子でした。

毎月第3金曜日の真夜中0時からお送りしていますミッドナイトミミィへ明日へのヒント。パーソナリティが出会った人々から得た言葉をもとに皆さんの明日が少しでも明るくなるようにお話ししています。毎月第3金曜日真夜中0時からの3分間、ミッドナイトミミィ明日へのヒント、ぜひお聞きください。

0: 챔피언 맞습니다.
1: 79.7 FM.

0: 797 Kyoto Community FM
1: FM797 京都三条ラジオカフェの番組表をご希望の方は電話で京都075-253-6900 253-6900 までお問い合わせください。
2: あなたもラジオ番組をラジオカフェで放送しませんか？番組放送に関するお問い合わせはホームページ radiocafe.jp radiocafe.jp または電話 075-253-6900 までどうぞ。
1: JOZZ7AYFM 79.7MHz この放送は NPO 京都コミュニティ放送京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオからお届けしています。
3: 京都ソーシャルウェーブ。
4: これからの30分間さまざまな社会課題の解決に取り組む方をお招きして自らの活動や思いをお話しいただきます。この番組はそうしたソーシャルプレイヤーが集うプラットフォームです。さて今日はどんなお話が聞けるのでしょうか。お楽しみください。リスナーの皆さんこんにちは。今週のナビゲーターは京都 NPO センターの土坂のり子です。よろしくお願いします。ゴールデンウィークが過ぎまして、京都の街ね歩いていたら海外からの観光客の方見かけることばっかりですけれども、一方で全国に目を向けると日本で働く外国人の数も増えていて、私たちの社会ってすでに多様な国籍の、ね、人たちに支えられています。もちろんですね、日本からもたくさんの人が海を渡って海外で働いてますよね。ただ、こういう人たちのことを、来る人も、それから、向こうに行く人も、移民という言葉でまとめるには少し距離を感じる方も多いかもしれません。今日はですね、移民ルーツの若者という言葉に焦点を当てまして、テーマを込めまして、この移民ルーツの若者というところからお話を伺っていきます。この番組は京都 NPO センター働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りいたします。京都ソーシャルウェーブ、本日は、NPO 法人移民ラボからですね、代表理事北川ペドロソ美穂さんにお越しいただきました。北川ペドロソさん、よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。
4: 北川ペドロソさんは長いので、
5: はい、
4: いつも
5: なんと美穂さんと呼んでください。美穂さんと
4: 呼ばれているそうで、はい、美穂さんとお呼びします。
5: はい
4: はい。移民ラボ、移民ラボですかね。
5: あ、移民ラボ。
4: 移民ラボ。
5: はい。
4: どこ、移民ラボを縮めたわけでもない。
5: あの、英語で移民をイミグラントっていうので、
4: あ、そっかそっか、
5: その初めの移民だけ取って、移民ラボになりました。
4: はい。
5: はい。
4: はい。京都で、

0: 活動されている団体ですね。簡単に活動紹介お願いできますか？
1: はい、私たちはルーツが彩る全ての人たちが生きていたいと思える社会っていうのを目指して、主に関西で活動している団体です。具体的には移民のルーツを持つ若者に伴走して、彼ら彼女たちの彼女らたちが、日本社会で生きていくための力、レジリエンスって呼んでるんですけど、困難を乗り越えていくための力を、つけるような育てるような活動をしています。で、あとは、いろんなもっとこんな移民ルーツの若者たちと関わる機会が少ないって方たちが多いので、そういう方たちと関われる、きっかけをたくさん作っている、そんな活動をしています。
0: はい、ありがとうございます。まずね、外国ルーツという、言葉はよく聞かれるようになったんですけれども、学校とかでもね、移民ルーツという言葉遣いはあまり聞いたことがなくて、この移民ルーツという言葉に、美穂さんがこう込められた思いであったりとか理由とかお聞かせいただいてよろしいですか？
1: はい、そうですね、初めも活動を始めた時から、外国人っていうふうに呼ばれることは、何でしょう。外国人っていう言葉は一般的だと思うんですけど、移民っていう言葉はあんまり日本では聞かないと思うんですね。はい、でも、国籍で分けるのではなくて、その子たちが持っている背景とか、その子たちの家族が持っている背景、生き方をもうちょっと反映させるような言葉が何かないかなって考えた時に、国籍だと例えばミックスの子たちだと、どっちの国籍を名乗ったらいいのかとか結構すごくグレーなところもあるんですけど、移民ルーツっていう言葉を使うと、自分の親が移民してきたっていう、そのいろんな国を移動してきたっていう、そこに、プライドというか、そこに誇りを持てたりすることもあって、その生き方をもうちょっと反映できるような言葉だなと思って、移民ルーツっていう言葉を使っています。
0: ありがとうございます。要は国籍っていうラベルではなくて、背景を見るっていうことだと思うんですけれども、もちろん日本から、海外に渡った、戦前戦後に海外に渡った、移民、と言われる人たちの子孫、ご子孫、子孫ですね。の方々もいらっしゃるんですよね。
1: そうですね。ね、はい。
0: ね、最近、就労に来られた方々もいらっしゃる。
1: そうですね。
0: はい、日本人だけれども、海外に行って、向こうで育ったけれども、戻ってきたみたいな、いわゆる帰国子女の方も、これも移民ルーツ。
1: そうですね。はい。ので私自身もアメリカに高校まで日本で育って、アメリカで10年ぐらい住んでて、今日本に住んでるんですけど、移民としての経験があるので、大きく言えば今移民ルーツがあるというふうに言えるだろうし、結構移民として住んだことがある方には、そのアイデンティティが結構強くある、人もいると思うんですね。私自身は結構あって、なんかアメリカにいたけど、アメリカ人になったわけではないというか、その移民として生きたっていうようなことが結構自分の中で頑張ったことの一つみたいなにもなってるし、そこがこれから生きていく中でも結構強みになるっていうことも多いと思うので、そんな風に思ってほしいなと思って。
0: そうですよね。はい、もともと移民としてどこかに行こうとされる人はすごく頑張ろうとして、行って、その国でも日本でも海外でも頑張られるわけじゃないですか。はい、けれどもそこで生まれたお子さんであったりとかっていうのは、生まれた時からその国にいたりするから、何かこう親とは違う考え方、感じ方で育っていかる、
1: そうですね。私たちが今主にかかっているのは、その移民の一世ではなくて、移民二世、三世と呼ばれるような、ルーツの子たちなんですけれども、で、その子たちは自分の意思で移民したわけじゃないので、結構頑張ってきた親を見て、それをすごい尊敬してるんだけど、自分の中ではすごく葛藤がある。その親の祖国である、例えばブラジル人って呼ばれる時もあるけど、自分は日本にしかいたことがない、ブラジルに行ったこともない、みたいな中で、自分は何人なんだろうっていう風にアイデンティティがあったり

0: あのアイデンティティがすごい揺らぐこともある、うんうん、中でその移民ルーツであるっていうことは結構一つ覚えられるとか覚えておけるようなことなのかなと、はい、
1: 特にねその思春期、はい、を迎えた若者って、普通のっていうかね、あのずっと、日本の親で日本の子供として住んできたとしてもアイデンティティの獲得に揺れ動く時期、うんうんうん、さらにそこにその移民ルーツっていうことが被ってくるとよりアイデンティティに揺れ動くというか悩まされることがあるんでしょうかね。
0: そうですね、うん、あの私たちが伴走している理由の一つがやっぱりその、うんうん、あのまあ、特にそのこれからどうやって生きていくんだろうっていうことを考える時期、若者の時期ですね、うんうん、高校生とかになった時に自分は大学に行くのか、うん、就職するのか、日本社会で今後どういうふうに生きていくのかって、うん、今後のことを考えるときに、やっぱり自分のルーツが、自分のルーツというか自分は何者なんだろうっていうことをすごい考える、誰でも考えると思うんですね。
1: 考える。
0: で、その時に、あの、移民ルーツの若者がやっぱり思うのは、うん、自分は何人なんだろうっていうふうにすごい思っちゃう、うん。まあ、今まで外国人って呼ばれてきたけど、
1: うん、
0: ほんまにじゃあ自分は外国に、行くべきなのか、うん、日本しか知らないのにとか、
1: うん、
0: でそんな風にあの、まあ、逆にあの日本人と一緒やんって言われてきたけど、うん、ちょっと違うというか、うん、家ではポルトガル語話してるし、
1: うん、
0: あのいろんな常識を知らない気がするとか、
1: うん、
0: なんかそういう風にあのやっぱり何か決断する大きなことを、うん、今後のことを大きなことを決断しようっていう時にすごくそのアイデンティティの揺れに改めて気づくというか、
1: うんうん、
0: いう子たちが多いなというふうに関わってて思います。
1: またあの選択することそのものに困難さはつきまといませんか？
0: そうですね、
1: うん、
0: あとは、まあ、その親の世代がやっぱり出稼ぎなどで日本に、うん、出稼ぎのため、まあ、働くために、
1: はいはい、
0: 日本に来ている世代が多いので結構そのような働き方をする大人しか見てきていないという子たちが多くて、
1: うんうん、
0: で、まあ、かつ、親が日本語が話せないので、
1: うん、
0: あの、親を通した他の大人とあんまつながりがないということで、
1: うん
0: うん、で、なので、まあ、例えば私たちが、あの、活動している、主に活動している滋賀県のブラジルコミュニティとかだと、工場で働いている親御さんが多いんですけど、工場で働く以外の、で、どういうふうに日本社会で生きていったらいいのか、例えば就職活動をして、
1: はい、
0: 中小企業で働くとか、大企業で働くとか、はい、そういうことがあんまり想像できない、
1: うん。
0: で、想像できたとしても、どうやって実現していくのか、就職活動とは何だとか、
1: うんうん、
0: 入学、大学 の受験とは何かとか、
1: はい、
0: そこも親が教えてくれないので、
1: はい、
0: 実際に実現の壁があるっていうのが、
1: うんうん、
0: そこをサポートしています。
1: うん、この何々人コミュニティってね心強い存在でありながら、はい、一方で、うんうん、やっぱりこうそこのコミュニティの見方とか、
0: はい、
1: 情報に偏ってしまうっていうような側面もどうしても否めないですよね。
0: そうですね、
1: うん、
0: 意外とその例えば、まあ、私も今ブラジル人コミュニティブラジルコミュニティっていうふうに言いましたけど、はい、意外と横のつながりがあんまりなかったりするんですよね。その、まあ、日本社会側から見たら、
1: はい、
0: ブラジル国籍の人がいっぱい住んでるからコミュニティになってるだろうみたいに、
1: はい、
0: 思うんですけど、
1: はい、
0: まあ、その中で、まあ、教会があったりとか、なんでしょう、その、ポツポツはもちろんコミュニティになってますけど、
1: うん、
0: お互いにめっちゃつながって、めっちゃ助け合ってるみたいな感じではないというか、皆さんも本当に自分の家族が生きていくために、まあ、働いて、
1: うん、
0: 子供育てて、生きていくのに必死なので、
1: うんうんうん、
0: なんて言うんでしょう、コミュニティとして運営する
1: ほど
0: 余裕がないというか、
1: わかる。そうですよね。こっちはもう大変なんだということですよね。
0: なので、うん、そうですね。そんな状況で生きてるとやっぱりその、
1: うん、
0: まあ視野が狭くなってしまうっていうのが、
1: うんうん、
0: まあ普通常かなという。
1: そうですよね。はい、でまあそんな状態の中で誰に相談したらいいのかとか、うんうん、そもそも選択肢ってどれぐらいあるのかとか、何も情報がない中で情報をどうやって探していけばいいのかもわからない、
0: う
1: ん、まあ暗闇の中での選択になっていくっていうようなね、うんうん、まあそういうのを避けるためにおそらく活動されているのかなと思います。はい、では後半に 後半ではですね、

イミラボさんの活動を、深く聞いていきたいと思います。ではここでミュージックブレイクを挟みましょう。今回はですね、ミホさんが大好きな、ミュージシャンの曲を持ってきていただきました。チャンミナのダリアです。どうぞ。

0: 京都ソーシャルウェーブ、本日は NPO 法人イミラボ代表理事の北川ペドロス美穂さんにお越しいただいています。略称して美穂さんとお呼びしております。では美穂さん、後半もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、ではイミラボのね、活動の、すごく特徴的なものにプロジェクトポンテの、まあ、メンタープログラムって言ったらいいんですかね。このメンタープログラム、はい、どんな活動かお話、聞かせていただいてもよろしいですか。
1: はい。はい、プロジェクトポンテは、うん、まあ、主に移民ルーツの持つ若者、15歳ぐらいから25歳ぐらいの子たちを、うん、若者って言ってて、その子たちの、まあ、レジリエンスを育てるための
0: レジリエンスね、
1: プログラムなんですけど、うん、その一環として、1対1のメンターさんが1年間伴走するっていう形をとってます。うん、でこのメンターさんは、まあ、普段移民ルーツの若者と特に関わったことがないような、まあ、日本社会の大人の人たちがメンターさんでボランティアとして関わってくださってて、で、まあ、やることとしては本当におしゃべり相手みたいな感じなんですけど、まあ、先生でもなく親でもない、うん、大人がちょっと時々話せる相手としているってことが結構若者にとって、はい、日本人の友達ができたとか、うんうん、あとちょっとこういうなんかちょっと先生とか親には話しにくいけど、うん、この人には行ってみようかなっていう風な存在になったり、はい、あとそのなんて言うでしょう、大人っていうものの視野を広げるというか、まあまあ、
0: なんかこう、はい、モデルケースが ね、
1: そうですね、
0: 少し広がったり、
1: はい、うん、こんな大人もいるんだっていう風な、うんうん、風に思ってもらえるような存在としてマッチングしてます。でメンターさんにとっても結構その若者、うん、イミルツの若者と関わること自体がすごい楽しいとか、若者って最近こんなこと考えてるんやとか、はいは
0: い、あ
1: と
0: はだんだん分からなくなってくるからね。
1: はい、であとは、まあ、そのいろんな背景で育った子たちと話すと、うん、まあ、なんかすごい新しいことが知れて楽しいとか、うんうん、そんな風な声をいただいてます。
0: このメンターって、だいたい例えば先輩がビジネスでだと先輩がこういうメンターを、
1: はい、
0: はい、後輩にメンターを実施するみたいな、はい、メンターになるみたいなプログラムを取り入れてる企業とかもあったりとか、
1: はい、
0: 大学でも

0: あのメンター制度ってやってますけれども、大体先輩が後輩に教えるっていうようなケースが多いですよね、うんうん、
1: はい、
0: でその場合はあの自分もその道を通ってきたからっていうピアであるわけじゃないですか、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: で、はい、でもこのプロジェクトポンテの場合は、うんうん、ピアじゃない、全くあの、うん、違う文化、土壌、まあ、はい、文化の土台で育った人がメンターになっている、
1: は
0: い、
1: そうですね、うん、まあ、一応メンターって言ってるんですけど、うん、なんていうかその企業のようメンター、
0: うんうん、
1: 企業の中のメンター制度みたいにすごい教えると か、 なんかそんなことはあんまりなくって、うん、まあ、どちらかというとバディみたいな、
0: うんうん、そうですよね、
1: 想像していただいたらいいかと思います、うんうん、で、これまでも初めに、まあ、2022年ぐらいからプロジェクトポンテをやってまして、うん、で、まあ、いろんな方にメンターさんになってもらったんですけど、うん、あのやっぱり一番続くのがこの普段関わってない人たちがメンターさんになることが実は続くっていうことに気づきまして、で、あの先輩の、
0: はいはい、
1: 例えば同じような似たような移民ルーツの背景を持つ先輩も、はい、にもメンターさんになっていただいたことがあるんですけど、
0: はい、
1: あのやっぱりちょっと思い入れが強すぎたり、うんうん、自分の経験がちょっと結構影響してしまって、
0: はいはい、
1: あのなかなか続かなかったり、若者の方がなんかその期待に応えられないとか、
0: うんうん、
1: なんかいろんなことでちょっと合わなかったりしたんですけど、うん、まあ、単純に話すのが楽しいっていうような関係性が一番続くっていうことが気づいたので、うん、今はそんな形をとってます。
0: つまり関係性をこう作っていくことで、何か互いに見え方が、世界の見え方が違ってきて、はい、それが面白いから続くっていうことですね。
1: そうですね、まあ、単に友達が増えるみたいな感じで、うん、想像してもらえるのがいいかと思います。
0: 実際にメンターと、はい、移民ルーツの若者はどうやってこう面談するんですか？
1: はい、それは、はい、あのプロジェクトポンテでは、まあ、あの団体としては1年間毎年20人ぐらいの若者に伴走してまして、うん、あの選抜を、まあ、毎年応募がありまして、うん、結構20人以上の応募があるんですけど、でそこからあの特に今年伴走するってことを選抜して、
0: はい、
1: でその子たちにあのその子たちいろんな言語レベルとかがあるので、それにあのその人たちその子たちに伴走してくれませんかっていうメンターさんも募集して、
0: うん、
1: で、マッチングをスタッフの方でマッチングをします、うん、性格とか趣味とかをこうい
0: う行
1: 動してマッチングします
0: はい、はい、
1: で主にオンラインで、うん、あの話すことが多くて、メンターさんと若者は、うん、あのオンラインでビデオ通話みたいな感じで2週間に1回ぐらい話したりして、はいはい、で対面にで私たちがイベントをやるときに、うん、あのメンターさんもよあの呼んでいるイベントがあって、うんうん、そこで自分の担当の若者に会ったりすることができます、
0: うんうん、さっきねそのメンターになる側もこう若者の、はい、最近の若者のこう、はい、気持ちを知れて、あそうだったんだって世界が、ね、うん、どんどん広がっていくって言っておられましたけれども、何かこうもう一つのポイントとしては、これを通して世界の見え方が変わるとレジリエンスにつながっていく、レジリエンスってこう、うん、しなやかさであったりとか、はい、まあ、回復力みたいなことだと思うんですけれども、はい、そこにつながっていく、
1: はい、
0: この流れを美穂さんはどう見てますか？
1: そうですね、うん、そこをめっちゃ語ることになってしまうそのレジリエンスっていうのは2つ要素が大きく分けてあるって言われてまして、うん、1つがあの個人的な要素っていう、はい、例えば自己肯定感とか自己効力感とか、その自分の内面でのなんて言うんでしょう、あの力みたいなのを育てる、それはなんかプロジェクトポンテの私たちがやってるイベントとかで結構そういうのを育ててるんですけど、はいはい、もう一つが環境要因っていうのがありまして、うん、その若者の周りにどういう人たちがあのいるか、はい、そのどういうなんて言うんでしょう、頼れる人たちとの関係性があるか、例えばその2人ぐらいしかあの頼れる人がいないっていうことを、うんうん、10人ぐらい頼れる人がいるっていう時は、ね、なんか何かあった時にやっぱり全然回復力が違うっていうこともあるし、
0: はいはいはい、
1: そのつながってる人たちの多様性とかも、うん、そのレジリエンスにすごく関係するんですね、
0: うん、
1: でその関

0: する以外にも大人で相談できる人がいる、うん、まあ、プラス私たちみたいなスタッフにも相談できるっていう風にいろいろ頼れる人がいるみたいな形を目指してます。
1: なるほど。これあの美穂さん自身もそういうことって感じてこられたんですかね。美穂さんも、アメリカで13年間過ごして、
0: はい、
1: その時にこういったことが あれなんか経験してこられた。
0: そうですね。まあ私がこの、うん、なんか私は若者時代は日本に普通にいたんですけど、うん、高校まで日本にいたんですけど、このそもそも移民の日本の移民の課題に取り組むきっかけになったのは、うん、あとアメリカで13年ぐらい住んでたんですけど、うん、その間でまあ、いろんな移民であるからこそ感じてきた壁がありまして、
1: そうですよね、
0: いろんな、まあ、進学をいくら、まあ、進学もして就職もして、ね、うん、結構経歴を自分なりに積んできたつもりだけど、うん、それでも超えられない壁っていうのが あるなとすごく感じたんですよね、うん、
1: 要は自己肯定感高々でも、はい、何か超えられない壁がある。
0: あ、そうですね、うん、まあ、自己肯定感そんなに高くないと思うんですけどなんて言うんでしょう、なんでやっぱ構造的にその立場が違うっていう、うん、アメリカ国籍であるアメリカ国籍でないとか、うんうん、あとはその移民である移民でない、移民であったらやっぱり家族とかサポートしてくれる周りの人がすごく少ないみたいなことで、はい、その、まあ、私がもともとやってたアメリカでやってた仕事が結構行政とか財団を相手にする仕事だったので、自分の話すこととか、はい、まあ、どういうふうにことを言われるかとかをすごい意識するようになって、はい、まあ、特にそのアメリカの情勢がすごく移民に対して厳しい、ね、やっぱり時代だったので、はい、まあ、今もですけど、はい、なのでその時代だったので、それをすごく感じて、うん、でその中でアメリカではちょっとその中ですごく自分の中でこの移民っていうアイデンティティがすごい大きいなと感じたことがあって、うん、でもアメリカではすごいできることが少ない、
1: はい、
0: だから日本の移民はどうなってるんだろう、日本でもう少しできることがあるんじゃないかっていうふうに思って始めたのが移民ラボになります、うん、で初めは全然いろんな移民の日本に住んでる移民の人に話を聞いてたんですけど、うん、その中でブラジル学校に出会って、うん、と今のプロジェクトポンテが始まったという。
1: なるほど。
0: すごくはしょるとそんな感じです、うん、
1: そうですよね。やっぱりこの20年間何もこう動きがなかったか、動きっていうかね、支援がなかったか、サポートがなかったかって言ったら決してそうではないけれども、一部はあったけれども、ほとんどじゃあそれ本当に移民の子どもたちの若者の力になってきたのって言ったら、すごくこう局部的という局部、うんうんうん、一部なってきたけれども全体じゃなかった。それ環境要因を何かこう劇的に増やすとか根本的にこう変えていくためには、うん、そこに関わってるサポートしてくれてる人たち以外にもつながっていく、このね、
0: そうですね、はい、
1: で行こうとするこう気持ちが必要なのかなというふうには、
0: そうですね、やっぱりその移民コミュニティとその日本社会がもう少し、うん、何でしょう、そこにすごく大きな溝があって、お互いに何て言うか関わっていいんだろうかって遠慮してた
1: り、ね、お見合いみたいなね、ムームームーみたいな、
0: 実は関わりたいんだけど関わり方がわからないとかいうことがあるので、うん、イミラボの役割としてはそこにちょっと関われる形を提供、うん、まあ、メンターさんだとか、まあ、他にもボランティアの形があるので関われる形を提供することで、そこの橋渡しをしているっていう感じで、プロジェクトポンテのポンテっていうのはポルトガル語で橋っていう、まあ、ポンテベッキとか意味なんですけど、橋という意味で、そんなその橋をかけるという意味で、
1: ということはいくつかの関わり方がある、メンターだけじゃなくて、
0: ね、
1: ボランティア、
0: はいはい、メンターさんの、うん、メンターさんは1年間伴走するっていう、うんうん、形なので結構、まあ、ちょっとコミットが必要なんですけれども、うんうん、プロジェクトポンティのを通してイベントが1ヶ月に1回ぐらいあるんですね、
1: はいはい、
0: でそこに単発でボランティアに来るっていう方もいらっしゃいますし、あとは運営側で、はいはい、プロボノで入るっていう方も
1: 必要ですね、
0: はい、あとはもちろん寄付でサポートしてくださるっていう方もいらっしゃったり いろんな形でサポートいただいております。
1: 多様な関わり方も用意されています、はい。イミラボどう検索したらいいでしょうか。
0: カタカナでイミラボと検索していただければ
1: 出てきます、
0: はい、私たちが初めに出て

0: くるかと思います。
1: はい、ぜひ検索してみてください。そろそろ終わりのお時間近づいてきました。本日は NPO 法人イミラボの美穂さんにお越しいただきました。ありがとうございました。また次回をお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りいたしました。
2: 京都 NPO センターは民間非営利組織、いわゆる NPO、 行政や企業の中間的立ち位置でそれぞれの役割や協働を紡ぎ出す中間支援組織として活動しています。 NPO、 市民活動をはじめとする公益・非営利の社会貢献活動の発展や豊かな市民社会の創造に向け、行政・企業・ NPO などの協働・連携を大切にしながら様々な活動を展開しています。詳しくは京都 NPO センターのホームページをご覧ください。また京都 NPO センターの持続的な活動の発展に向けて皆様のご理解とご支援をいただきますようよろしくお願いします。お問い合わせは 075-744-0944 075-744-0944 までご連絡ください。You're listening to 79

皆さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。もうね、5月になりました。とはいえ気候の危機、世界情勢ともにね、なかなか難しい状況続いておりますけれども、今日もしっかりと気候変動問題に関する、そしてエネルギーに関する問題ということになりますけれども、今日は液化天然ガス LNG についてのお話をさせていただきたいというふうに思います。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。まず最初にですね、ニュースの方をお伝えしていきたいというふうに思うんですけども、もうね、何度も何度も繰り返しているような感じもしますけれども、再エネがね、すごく増えているということで、見出しがですね、再エネが石炭を逆転、2025年の世界の電力構造転換が鮮明に、というね、報道がありました。世界の電力供給で歴史的な逆転が起きた。イギリスのね、研究所シンクタンクが発表したんですけれども、2025年の世界の発電量に占める再生可能エネルギーが 33.8% となって、石炭火力の 33% を上回ったということなんですね。で、石炭が発電量の3分の1を下回るのは、近代的な電力システムができて、過去100年ほどの初めてだということなんですね。ですから、まあ非常に大きな転換が起こっているということで、最大の要因は太陽光発電の急成長。2025年は太陽光の発電量が前の年から約 30% 増えて、世界の電力需要が 75% ね、増えた分、賄った風力と合わせると、需要増のほぼ全てをカバーしたということなんですね。で、石炭発電、量が前年比 0.6% 減だったということなんで、この石炭の方はどんどんと減ってきている。

な電源から電力システムの中核へ位置づけが変わりつつあるということなんですね。で、まあ、クリーンエネルギーは不安定な世界におけるエネルギー安全保障の基盤を再定義しつつあるということで、日本はね、まだ、総発電量の 10% ね、太陽光ということで、これはまあ、世界と比べても、まあ、見劣りはしないんですけれども、風力発電のシェアが 1.3% にとどまって、世界平均の 8.5% を大きく、下回る。ということで、化石燃料は電源構成の 67% を占め、G7 の平均 50% を大きく上回っていると。で、最大の電源は依然としてガス火力ということなんでね、再エネは気候変動対策だけではなく、エネルギー安全保障の柱としても、重要なので、こちらは日本の方がね、まだ追いついていないということがあります。この、研究所のね、ディレクターの方、今の世界情勢、極めて不安定な価格変動を伴う化石燃料の輸入から脱却することの価値を改めて浮き彫りにしていて、日本は未活用である風力発電の大きなポテンシャル、そして太陽光発電の継続的な拡大によって電源構成のさらなる多角化を進め、輸入燃料への依存度を低減できる有利な立場にあるというふうにおっしゃっているので、まあ、まさにね、繰り返しお伝えしていますけれども、日本が、化石燃料から脱却して再生可能エネルギーに、転換するってことはね、本当にこう、有利な立場にもあり、やることの方が、私たち、暮らしや、経済社会にとって、大きなメリットがあるって改めてね、認識させられるところであります。で、今日のね、メインのテーマ、液化天然ガス、LNG、ね、これ、リクイッドナチュラルガスの頭文字なんですけども、これよく聞かれると思うんですけども、私たちが使っているね、都市ガスがほとんどがこの LNG が使われているということなんですね。これ、まあ、外国から輸入されて、そして、まあ、ガスパイプを通ってですね、私たちの家庭、あるいは工場などでも、たくさん使われています。で、この液化天然ガスとですね、もう一つは、プロパンガス、いわゆる LP ガスということですね。都市部では、その、都市ガスのね、パイプが通っているんですけども、それが通っていないところではですね、いわゆるプロパンボンベ、ね、で、よって LP ガス、プロパンガスがね、運ばれて、それをつないで家庭で使われてたりするってことが多いわけなんですけども、この、天然ガスはですね、マイナス162度にするとですね、液化するので、ぐっとこうね、体積が縮まるので、それぐらいにして、この液化天然ガスタンカーでね、これはまあ、石油タンカーだとね、皆さんよくご存知かと思うんですけども、液化天然ガス LNG の、タンカーもあってですね、マイナス162度で運ぶということなんですね。LP ガスは一方マイナス42度でね、液化していくわけなんですけども、これもだから、リクイッドプロパンガスの略で LP ガスというふうに、言われています。で、この、ちょっとね、原材料っていうか、その、そうですね、LP ガスは、プロパン、ブタンなんですけども、液化石油ガスになるわけなんですね。で、LNG の方はメタンが主になるということなんですけども、まあ、そういうね、違いがあるということで、まあ、その、今日の、メインの LNG はですね、主にはオーストラリア、マレーシア、ロシア、アメリカ、インドネシアなどから輸入されているということで、基本的にはホルムズ海峡は通ってこないわけなんですね。とはいえ、まあ、世界的なエネルギーの不安定さに、相まってですね、これが価格が上がっているということもあるんですけれども、で、この私たちの家庭でね、使う、まあ、台所でお湯が出るとかね、お風呂でお湯が出るっていうのを沸かすのに、いろんないくつかの種類があるわけなんですけども、結構ね、ガス、ガスボイラーでね、ガス
給湯器でね、沸かされていることが多いのかなと思います。で、もう一つはですね、工場なんかでは、熱利用として使われるボイラー、重油ボイラーがよく使われていたんですけれども、天然ガスボイラーに転換

換することでですね、CO2 の排出量が、その使ってる場所では減らせるということで、気候変動対策のね、一つの、柱ということにもなってきていたわけなんですね。で、ところがですね、やっぱりLNG っていうのは輸入が非常に多いということと、実はですね、ライフサイクルの、温室効果ガスの排出で見てみるとですね、結構、多いわけなんですね。それは、燃やすところでは石炭と比べればですね、かなり、原単位あたりのね、CO2 排出量は、少ないということなので、まずは石炭火力をなくす。そして、天然ガスに、移行しながら、それも、化石燃料なので、ゆくゆくは、減らしていこう、なくしていこうということの、道筋はあったわけなんですけども、実は、この LNG もですね、この採掘するとき、そして液化するとき、輸送する、そしてさらに気化して、利用するというね、いわゆる、ライフサイクル全体で見てみればですね、LNG もかなり CO2 を出すということで、最近はもっぱらですね、もう本当に、まず、石炭というのは間違いないんですけども、それと同時にですね、早くこの LNG も、なくしていかなければならないっていう状況が現れてきています。それから、これまあね、石炭であれば、のぞみにしておいてですね、これも、問題といえば問題なんですけども、管理がしやすいっていうこともあったりするんですが、天然ガスの方はですね、このガスタンクに入れてですね、パイプで運ばなければいけないとか、いろいろ、管理も難しかったり、あるいは、採掘の時にですね、メタンガスがですね、非常に漏れる、あるいは、このか、貯蔵しているところでも漏れるっていうようなこともあってですね、なかなかこれ、本当に天然ガスがいいというふうには言えないっていう状況が、改めて浮き彫りになってきているっていうことがあります。で、もう一つですね、問題は、この天然ガス、日本の中でね、使う分があって、それはどうしても確保したいっていうことはあるんですけれどもですね、最近ですね、年間ですね、1億900万トンとか1億1000万トンぐらい、取り扱いをしてるんですけれども、それ全部ですね、使い切れてなくて、外国から買い付けはしてるんですけども、使わないで、やる、外国企業に転売っていうんですかね、販売をしているわけなんですね。これはだから実際に天然ガスが移動して、また、販売してるというよりは、数字上のものかもしれないんですけども、国内消費ができずに、外国企業に転売しているというようなことなんで、これまさにね、数字上の問題でもあるんですけれども、天然ガスが足らないとかいう状況にもない。そんな中でね、二重の、三重の問題が現れてきているのかなというふうに思います。ですから、非常にね、天然ガスっていうことを問題多いっていうことをですね、気候ネットワーク通信のね、最新号5月1日号にもね、少し詳しく書いているっていうことと、もっと詳しくはですね、気候ネットワークのホームページにですね、特設サイトを、解説しております。日本の LNG 火力発電と関連事情ということで、国内でも、LNG 火力発電がね、増えているんですけれども、それは、気候変動を、悪化させているんじゃないかということでね、これ、あまりですね、着目されていないんですけれども、私たちとしては石炭火力をまず、なくすっていうことをずっと取り組んできました。それはまだ、実現できていないうちにも、ですね、こういう、LNG のね、問題が現れてきたということもあるんですけども、LNG 火力の問題、温室効果ガス排出量多い、価格が世界情勢の影響を受ける、LNG 調達ね、問題があるということと、日本の LNG 火力がですね、新規計画があったりしてですね、非常に問題があるんじゃないかということをね、気候ネットワークのホームページ、
詳しく書いてますので、そちらを見ていただければなと思います。と同時にですね、世界はもう、再エネシフトということでね、大きなエビデンスも含めて変わっていってるので、ぜひぜひそういうところ

方に向けていければいいかなというふうに思って、今日の、放送を終わりたいというふうに思います。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます。環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。

今日の音。高野川のすすき。

0: 79.7 NPO Kyoto Community FM
1: FM797 京都三条ラジオカフェの番組表をご希望の方は、住所、氏名とあなたの好きな番組名を書いて、お電話で京都 075-253-6900 253-6900、ファックスで京都 075-253-6901、 または E メールで info@radiocafe.jp まで番組表を希望と書いてどうぞ。
2: 京都三条ラジオカフェの番組情報はホームページ radiocafe.jp radiocafe.jp でご覧いただけます。
0: 79.7 Radio Cafe。
3: 京都防災インフォメーションです。今年に入り京都市内で火災が多発しています。火災を発生させないためにタバコは灰皿を使用し、吸い殻は確実に消火する。安全な場所を喫煙場所とし、決まった場所で喫煙する。就寝前、外出前に確実に消火できたか最終チェックをする。リチウムイオン電池は、充電器やバッテリーは製品に付属されていたものやメーカー指定の商品を使用する。膨張したりイオン一周がするなどの異常が生じたものを使用しない。充電が最後までできない、使用時間が短くなった、充電中に熱くなるなどした際にはメーカーや販売店に相談する。また放火火災を防ぐために、建物の周りなどに燃えやすいものを置かない。物置や空き家にはしっかり鍵をかける。センサーライト、防犯カメラ、炎センサーなど放火防止に有効な機器を設置する。これらに気をつけてください。その他、焚き火火災、コンロ火災、コード火災を発生させないために、今一度火の用心を心がけましょう。災害が発生した際の被災者へのきめ細やかな支援や、被災地の迅速な復旧・復興を行う上で、災害ボランティアの自発的な活動が重要視されています。この度、災害支援に関心をお持ちの方を対象に、京都市災害ボランティアセンター災害ボランティア入門講座が開催されます。日時は5月23日土曜日午後1時30分からで、会場は人町交流館京都です。講師は京都市行財政局防災危機管理室、公益社団法人ピースボート災害支援センターです。災害に強い町京都の取り組みについての講義、災害の種類と防災・減災の基礎知識、災害ボランティア活動の種類と心構え、受援力を高めるためには、また防災カードゲーム教材クロスロードを使ったワークショップで、参加者同士がさまざまな意見や価値観を共有し学びを深めます。定員は先着50人で、参加費は無料です。参加希望の方は京都市災害ボランティアセンターのホームページに掲載の申し込みフォームから、または電話 075-354-8728、 354-8728、 ファックスは 075-354-8727、 354-8727、 メールアドレスは office@ksvc.jp office@ksvc.jp へ申し込んでください。南区西九条にある京都市市民防災センターでは、防災体験コーナーで見る、聞く、触れる、感じることで災害の怖さや消火の手順などが自然に学べます。防災体験コーナーのご利用に予約はいりません。スケジュールは防災センターのホームページでご覧いただけます。

ただけます。開館時間は午前9時から午後5時まで。なお7日、11日、12日は休館です。入館料は無料です。アクセスは国道1号線10条を上がる東側、市バス市民防災センター前すぐ、近鉄10条から徒歩8分、市営地下鉄10条から徒歩18分です。電話番号は075-662-1849、662-1849です。京都防災インフォメーションでした。

0: JOZZ7AYFM79.7MHz。 この放送は NPO 京都コミュニティ放送、京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオから放送しています。
1: 79.7MHz 京都三条ラジオカフェは三条寺町コミュニティスタジオからお送りしています。
2: You're listening to the best music selection from all over the world at 797 Radio Cafe. You're listening to the best music from 797 FM Radio Cafe.
3: Buongiorno a tutti.レオナルド西のイタリアン3分クッキーの時間です。いかがお過ごしでしょうか。ねえ、皆さんはゴールデンウィーク何日間か連休を取られてあちこち観光に行かれたり、されたと思うんですけど、お疲れ出てませんか。仕事始まって大丈夫でしょうか。やっぱり楽しむことも大事やし、食べることも大事やし、飲むことも大事やけど、ほどほどがいいと思います。そしてですね、今日はスタジオにまた、ラズル細木さん、漫画家のラズル細木さん、この漫画ですね、酒の細道っていうものを作っていただいている方です。はい、どうぞ自己紹介お願いします。
4: はい、こんにちは、漫画家のラズル細木でございます。
3: よろしく
4: お願いします。
3: 京都にね、月1回ぐらいね、
4: はいはい、
3: 来て、こっちにもお家があるし、
4: はい、
3: でたまたま僕とラズさんと一緒の都市で仲良くさせてもらってるんですけど、やっぱり食の漫画っていうのは皆さん見たことありますか。これ、ね、この本はどこにでも売ってます。コンビニでも売ってるし、こんなんね、これおすすめですよ。面白いし。で、こういうところでちょっとこういろいろとまた食べることを全部書いてあるんで、面白いこと書いてあるんで、ぜひぜひ見てください。そしてもう一つは、もう今はないのかな、うなぎの本。
4: はいはい。
3: これも、
4: はい、
3: ラズさんが好き、うなぎが好きで、うなぎの本にを作って、うっていうことですね。ここに、うちの店も少しちらっと、これは載ってる、紹介していただいて、これですね。ここに。
4: うん。
3: うん。これも、結構、ヒットした漫画の中で一つです。で、まあまあ、京都は、今回は、何しに来たの？
4: あ、今度ね、また新しい酒の細道が出るので、
3: はい、
4: それの、書き下ろし部分を、まあ、書くために来まして。
3: こっちで書くの？京都で。
4: あの文章なんでね、
3: こう、ああああ、で息抜きを兼ねて、
4: で昼は仕事して、夜は飲みに行くというそういう
3: 飲みすぎや。
4: ゴールデンウィークでしたね。はい。
3: まあ飲みすぎもほどほどにしないとね。で、また今度ね、また来週、ラズさんが今度来月に、この近くの高島屋さんで、酒のイベントがあるので、そのことをちょっとまた紹介を来週してもらって、どういうことをしていただけるかなということで、はい、ちょっとラズさんにもっぺん引き続き、
4: はい、
3: 食の話をしていただきたいと思います。
4: はい。
3: ラズさん、ありがとうございました。
4: ありがとうございました。
3: お気に。ではまた来週です。
4: はい。
3: チャオチャオ。You're listening to 797.

毎週金曜日午後2時からスタートの坪倉すみ子の着物でお出かけのパーソナリティをしています。着物が大好きな坪倉すみ子です。一人でも多くの人に着物の良さを知っていただいて、楽しく着物を着てお出かけしていただこうという思いで番組を始めました。どうぞ皆さんお聞きください。

when you did that to me. I knew somehow this happened.

0: FM797 京都三条ラジオカフェ。
1: リーフは京都滋賀の情報を紹介する地域密着型の情報メディア。ウェブサイトリーフ京都ではグルメや新店、イベントなどを中心に発信しています。京都滋賀の今をお届けするリーフ京都をぜひご覧ください。

0: 今日からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、空間を通じて未来を素敵にデザインするローバ都市建築事務所、欲しいものがきっと見つかる文具店タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション。この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、5月ですよね。連休が終わって、まあ、仕事、昨日今日と仕事してらっしゃる方いかがお過ごしでしょうか。今日はちょっと蒸し暑いなっていうそんな感じなんですが、元気にこの5月は、結構なんか色ブルーになるっていう方もあるみたいなので、皆さん頑張っていきましょう。さあ今回は素敵なお話です。奥深いルビーの魅力、そんなテーマでお届けします。京都市中京区、この三条通りに本店がある株式会社モリス営業部ご担当森一馬さんにお越しいただきました。こんにちは。
1: こんにちは、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。若いとお見受けしました。
1: はい、
0: 森さんはハウオルダー言ってる感じなんですが
1: 僕は今年で28歳になります。
0: あ、28歳。
1: はい、28です。
0: もう28歳って結構、はい、あのアーティストなんかも頑張ってる人はだいたい27、8、9
1: なんですよ。
0: はい。頑張ってます。
1: そうですね。まあ、頑張ってると自負しています。はい、自負しております。
0: そうですか。はい。はい、さあ。このまずそのこのラジオカフェも三条通りにあるんですが、
1: はい、
0: モリスは一体どういう会社なんでしょうか。
1: は
0: い、
1: モリスはですね、あの天然無処理のミャンマー産ルビーを専門に扱っているあの宝石のブランドでございます。
0: 宝石のブランド。
1: はい、宝石のブランドをやっておりまして、はい、あのミャンマーのルビーをですね専門に扱っているブランドでございます。
0: そうですか。
1: はい、ではい、で京都の三条通りにあの路面店で1個店舗があるのと、あと向かいにですねあの工房がありまして、
0: はい、
1: あのミャンマーの職人たちがですねそこでものづくりをして、でそこの通りで販売するというそういうスタイルを取っているあの宝石屋さんでございます。
0: あ、そうなんですか。はい、あのその工房は、
1: はい、
0: 当初はそこが本店だったと記憶しているんですが、
1: そうなんですよ。
0: いかがでしょうか。
1: はい、実はもともとは本店だった場所なんで

0: ですけれども、いくら三条通りといえですね、2階にはなかなか お客さん上がっていただけないということで、前 あの路面のところのですね、テナントが
1: 空
0: い
1: たので、その向かいに、
0: はいはい、そうなんです。そこにまあ路面店を出して、もともと本店として機能してた場所は今工房として稼働しております。
1: そうなんですか、
0: はい、
1: そうすると本拠地というか京都市中京区と申し上げて、
0: はいはい、そうでございます。本店は京都と、はい、あの代表もしきりに言っておりますので
1: それは京都を選ばれたっていうのは何か理由があるんでしょうか。
0: そうですね、もともと創業が京都からっていうのももちろんなんですけど、
1: はい、
0: やっぱりあの我々宝石を扱ってますので、どちらかというとその文化的なあのものを売っているというふうに思っているので、やっぱり文化の街京都からそういうものをこう世界に発信していこうっていうのが一応企業理念としてありますので、あのそういうことで京都が本店と言い張らせていただいております。
1: ああそうですか、はい、ありがとうございます、はい、この場を借りてお礼を申し上げます。さあ、ミャンマー産の、無精理のルビーというふうなお話でしたが、
0: はい、
1: そのルビーって一体どういう宝石なのかと。ダイヤモンドはみんなまあまあ、はい、あのお家にもあるかもしれないし、はいはい、ダイヤモンドとか真珠、
0: はい、
1: そういうものは馴染みがある宝石だと思うんですが、
0: はいはい、
1: ルビーって、うんうん、なかなかお家にはないと思うんですが。
0: そうですね、
1: ルビーって一体どういう宝石なんですか。
0: ルビーですか。ルビーはですね、まあ、まあ、赤色をしている宝石 でして
1: 赤は赤なんですか、は
0: い、そうですね、うん、赤なんですけれども、まあ、厳密には赤からピンクまで、あるというか、ちょっと、難しい話になってしまうんですけど、
1: はい、
0: ルビーはですね、実はあのサファイアの兄弟に該当する宝石でして。
1: サファイアって記憶によりますと、
0: はい、
1: 青かったような気がするんです。
0: そうですね、はい、あの青もございますし、実はあの7色すべてありまして、あ
1: の、はい、サファイアが、
0: はい
1: はい、
0: 青とかオレンジとか、紫とか黄色とかいろんなサファイアが実はあるんですけれども、中でも赤いものをルビーという言い方をするんです。実はレッドサファイアと言わずに赤だけは。
1: サファイアの一種なんですか。ルビーは。
0: そうなんです。サファイアの色の一つのことをルビーと我々は呼んでいるので。
1: ほう、
0: 実はあのサファイアと同じ宝石の部類であるっていうのが意外な、あの意
1: 外と赤いサファイアをルビーと呼ぶと、
0: はい、そうでございます。はい、
1: あら、
0: はい、まあ、そんな宝石で
1: そんな、はい、それはあれですか、あの兄弟っていうか、
0: はい、
1: まあ、あの 祖性が一緒とか、
0: はい、
1: なんか、
0: はい、
1: なぜそうなるんでしょうか。
0: そうですね、あの化学組成は一緒でございます。まあ、例えばダイヤモンドだったら、あの有名な話ですけど、炭素の結晶、あの C ですね、カーボンの結晶なんですけども、
1: はい、
0: あの実はルビーはアルミの結晶なんですね。
1: アルミ、
0: はい、
1: それは信じられない。
0: そうですね、
1: アルミがなぜ宝石のような硬いも、アルミって柔らかい金属っていう勝手なイメージがありますが、
0: はい
1: は
0: い、
1: それが硬い、まあ、宝石ってある程度の硬度があると思うんですけど、
0: そうですね、はい、
1: それを宝石になりうるんですか。
0: そうですね、全然なりえますね。あの、うん、アルミホイルは、まあ、地上ではこう柔らかい金属ですけれども、
1: そうですよね、
0: まあ、大量のアルミホイルをですね、ものすごい、まあ、地下ではすごい圧力と熱でこう圧縮されるような状態になっているので、
1: はい、
0: このアルミホイルをギュッとしたら最終的に残った小さいものをこうルビーというか、すごい圧縮するとルビーになるんですね、理論的には、はい、
1: ちょっと家帰って圧縮するそれはすごい、もう本当にあの地球がこう地球 の活動の、
0: はい、
1: もう本当に何トンなのか何万トンなのか、
0: はい、
1: あと熱も必要でしょうね、
0: はいはい、
1: 多分。
0: そうですね、熱も必要だと思います。
1: そうですか、はい、あのそのモリスさんでは、
0: はい、
1: 事業内容はその本店路面店で、
0: はい、
1: 販売されて、
0: はい、
1: そして工房、
0: はい、
1: 向かいの工房ではあのどういう作業を主にはされてるんでしょうか。
0: そうですね、工房の方では、まあ、あの職人さんがこうジュエリーを作ってるのはもちろんなんですけれども、
1: 作る、
0: はい、
1: はい、
0: あの他にはですね、修理だったりとかリフォーム あのご相談というのも結構多くてですね、あの例えば、縦爪で昔もらった婚約指輪を
1: こう
0: ネックレスにしたいんだと
1: か、お世話になりました。
0: いやいや、とんでもないです、はいはい、まあ、そういったリフォームでですね、あの押したりをしておりまして、
1: それはルビーに限らずどんな、 宝石でも構わない
0: そうですね、はい、

0: まあ、せっかくこう工房が併設している宝石店っていうのもなかなか珍しいので、
1: そうです
0: はい、
1: ね。
0: ぜひまあ、京都の街の皆さんにですね、こう親しんでもらえるような工房でありたいなということで、あとまあやっぱりこう宝石ってこうつけることで輝いてこう楽しむことができるものなんですけど、しまってしまってたらあまり意味がないというか、
1: そうですね、
0: 我々も石が好きなので、やっぱりそういう石をちょっとかわいそうだなと思ってしまうので、
1: でね、
0: ぜひこうリフォームしてつけていただけると、我々も楽しいなと思っているので、
1: はい、
0: はい、そういったことをしております。工場の2階ではそういうことをしておりますね。
1: ああ、なるほど、はい、そうですか。どうでしょうか。その、まあ、宝石ジュエリーブランドという最初のご紹介でしたが、
0: はい、
1: そういうお店とか、工房他にもたくさんあると思うんですが、
0: はい、
1: モリスさんのそのこだわりとか、
0: はい、
1: ここが自慢とかコンセプトはどういうものなんでしょうか。
0: そうですね、まあ、こだわりコンセプトでいうと、やっぱりミャンマーのルビーを専門に扱っているっていうところをこう軸をぶらさずに、まあ、約30年間、
1: 30年間、
0: はい、はい、まあ、ルビー屋さんとしてやってきておりますので、はい、やっぱりまあそこがこう我々の特徴というか一番こだわりを持っている部分かなというふうには思います。
1: そうですか、
0: はい、
1: それはですね、やはりそのミャンマー産のルビーがどのような価値があるのか、
0: はい、
1: どのようなものなのか、はい、意味があるのか、はい、聞かずにはおれません。
0: ありがとうございます、はい、そうですね、まあ、さっきも言ったみたいにこう、まあ、ルビーといってもですね、世界中でルビーは実は取れるんですけれども、同じルビーでもですね、結晶する場所が違えば、全然性質が違う、宝石になるんですね、はい、同じルビーという名前ですけれども、
1: 最初におっしゃったのが、はい、アルミニウム、
0: はいはい、
1: AL2O、
0: はい、そうです。AL2O3 という、
1: 2O3、
0: はい、アルミの元素が2つに酸素の元素が3つくっついた状態の、
1: はい、それ全部一緒なんですか。
0: そうです、はい、コランダムは全部 AL2O3 でございます。
1: ありがとうございます、はい、覚えました、
0: はい
1: はい、そして、はい、そのミャンマー産のルビーはどういうこう成り立ちがあるんでしょうか。
0: 成り立ちで言うと、
1: ちょっとここに地図もあります。
0: そうですね。
1: はい、
0: まあ、ちょっと見えるかわからないですけど、今この、そうですね、この矢印の下についてるこの部分ですね。
1: この部分とはどの部分でしょうか。
0: はい、この部分はですね、まあ、今昔の地球の様子なので、今とちょっと大陸の位置とかが違うんですけれども。
1: はい、
0: 上にあるのがユーラシア大陸 で、
1: ユーラシア大陸で
0: 下にあるのが今これ南極大陸なんですね。
1: 南極大陸、
0: はい、
1: はい、でここどれぐらい前でしょうね。
0: これが大体1億、ごめんなさい、何年前だ、ごめんなさい、ちょっと調べないと、
1: ちょっと見ましょう、はい、はい、だいぶ前ですね、はい、地球上で最も上これはな、はい、
0: 何十億年前とかの話です。
1: いえいえ違いますよね、6億年前の原生代に、最初の動物が生まれたと。はい、そして、うん、2.8 億年前にロシア産のエメラルドが結晶しますと。そっか、はい、そして、3.5 億年前、これは森さんが読む方がいいですね、はい、
0: そうですね、
1: はい、まあまあ、どういう順番でその南極大陸から今のインドが、
0: はい、
1: その何億年前に北上して、
0: そうです、
1: 南極大陸から離れて、
0: はい、
1: 移動した。
0: そうなんです、まあ、インドはですね、今、はい、ユーラシア大陸にこうくっついてる、くっついてるというかユーラシア大陸にある、
1: 当たり前のように、はい、インドシナ半島じゃなくてインドですよね、
0: はい、ユーラシア大陸からこうちょっと突き出た三角形みたいな形
1: で
0: 位置しておりますけど、実はあの三角形がこうもともと孤島だったと、というより南極大陸の一部がこう分離して、
1: はい、
0: そのまま
1: 移動したんですよ、ね、
0: そうなんですよ、地球の歴史史上最も最速で動いた島というふうに言われているそうなんですけれども、
1: そうなんですか、
0: はい、1年間で15センチずつ北上を続けていってですね、ユーラシア大陸に衝突をしたと。で今もですね、どうやら年間5センチほど北上し続けているようで、
1: そうするとユーラシア大陸を押し上げてる形になるんですか、はい、
0: そうなんですよ、
1: まあ、あるいは山脈がこう高くなるとか、
0: そうです、そうです、その通りでございます。エベレストがですね、まさにインドが押し上げることでできたこうシワが、大陸のシワがどんどんどんどんこう上に こう登っていってる状態ですので、
1: はい、
0: エベレストは実はインドがこう衝突したからできた山であると。
1: おで、ユーラシア大陸に

0: 年間15センチ移動してきたインドがぶつかって、
1: はい、そうです
0: できた。
1: そうなんですよ。で、まあ、あのミャンマー周辺とかでこう宝石ができるあの要因にもなってるんですけれども、まあ、エベレストもですね、実はもともと海の底だったので、はい、実は山頂付近でですね、あのアンモナイトなどの化石が今も見つかっているそうで、
0: はい、すいません、
1: いえいえいえ、
0: クーラーがちょっ
1: と、あ、す
0: いません、
1: はい、そうなんですよ。
0: その移動するときに、そのアンモナイトとか、はい、そういう、タンパク質っていうかカルシウム、
1: カルシウムですね、はい、
0: を融合というか、
1: そうですね、インドがこう北上するときにですね、こうインド洋をこう縦に縦断するような形で北上してくるわけなんですけど、実はあの海底の底にはですね、あの実はカルシウムがいっぱいこう雪のように降り積もってる状態なんですね、深海っていうのは。
0: はい、
1: こう深海の映像とか見られたことある方は見たことあるかもしれないんですけど、こう白い煙みたいなのが動くたびにこう舞い上がったりするんですね。あれ実は全部カルシウムで、カルシウムっていうのは水に溶けないので、あの海の底で沈殿してるんですね。でこれをこうインドがブルドーザーみたいにですね、
0: こうすごい、
1: はい、あの北に北にそれをこうガリガリガリガリ押し上げながら、でそれをこういっぱい持ち上げてユーラシア大陸にこう押し当てて圧縮した時にできるのが、この、まあ、いわゆる白い大理石、カルシウム由来の白い大理石なんですけど、
0: はい、
1: まあ、我々カルサイトって呼んでるんですけど、まあ、こういう宝石ができるのにいい環境がこうできるわけですね、
0: はい
1: はい、なので、まあ、インドをこう境に、まあ、左右の国々ではいっぱい宝石が取れるんですけれども、
0: ほう、
1: まあ、タイとかベトナム、ミャンマーも当然そうですし、あとはまあ続いてアフガニスタンとか、あのそっちの中東とか、あのアフリカの方にもですね、あの、まあ、そのインドがぶつかった影響で宝石がたくさんできていると。はい、なのでたまにですね、お客さんにもですね、まあ、ミャンマー産のルビー非常に数が少ないんですけれども、これからこう地球上でまた生成されて数が増えちゃって価値が下がるみたいなことがあるんじゃないかっていうようなこうご指摘をいただくんですけれども、確かにあるかもしれないんですけれども、あのそのためにはですね、もう一度インドぐらい大きな大陸がですね、あ
0: の何かに、
1: はい、海底の、
0: 海底の、
1: そうです、そうです、
0: そのカルシウムを、
1: はい、
0: とともに、
1: ともに別の大陸に衝突する必要があるので、まあ、少なくとも我々が生きている時間のスパンでは、まあ、まずありえないと。
0: どういうふうに説明するんですか？
1: そうですね。はい。まあ、そしたら、まあ、大体納得していただけるというか。
0: そうですか。
1: はい、
0: そうやってできた、あの、はい、ミャンマー産の、あの、ルビーは、
1: はい、
0: どういう特徴があるんでしょう？
1: そうですね。まあ、まず、天然無処理っていうふうにさっきから、何度か言わせていただいてるんですけど、
0: はい、
1: あの要は加工しなくても最初から美しい、あの宝石として使えるような状態の原石が取れる場所がミャンマーなんですよ、
0: はい、
1: で実はまあルビーっていうとこう赤くて綺麗な宝石をイメージされると思うんですけど、実は他の産地で取れるものは出てきた時にはそんなに綺麗じゃないものも結構多かったりするんですね。
0: あ、そうなんですか。
1: はい、でまあこれをこういろんな処理をしてですね、
0: はい、
1: あの綺麗にする技術は今はありますので、
0: 熱を、
1: ああそうでございます、はい、そうですね、加熱処理って言われるのが結構メジャーにされる処理なんですけど、
0: はい、
1: まあ、あのサファイアとかルビーをですね、あのオーブンに入れて圧力をかけて焼くことで色をこう調整することができると。
0: そっか、そうすると地球の変動を人工的に作り出す、
1: はい、
0: 足して最高級のものに近づけるっていうことですか？
1: そうです、はい、品質を高めて販売する宝石としてのあれですね。はい、
0: そうすると、モリスが専門に扱ってらっしゃるミャンマー産のその、ルビーっていうのは、
1: はい、
0: そういう必要のない、
1: はい、
0: 今教えていただいた、
1: はい、
0: インドが、
1: はい、
0: ユーラシア大陸にぶつかった、
1: はい、
0: 海底のカルシウムをごそごそと一緒に共にそれで出来上がったものと、はい、それがすっごくいいっていう、そういうことですか？
1: はい、そういうことです。ありがとうございます。そうですね。
0: そうですか。はい、それはその良いという説明の中にはどういう条件っていうか、
1: は
0: い、いろいろその良さ品質を証明するのに何かポイントがあると思うんですけど。
1: そうですね。一般的にまず宝石の価値っていうのがこうどういうふうに決められるかっていうのあのところなんですけど、
0: はい、
1: まず欲しい人がどれぐらいいるかっていうのと、どれぐらい取れてるのかっていうもののバランス、要は需給と供給のバランスなんですね。
0: 需要と供給、
1: 宝石も、あ、ごめんなさい、はい、需要と供給のバランスなんですね、宝石も。なので

0: 例えばこう大量に取れる宝石であまり欲しい人がいない宝石っていうのはやはり安くなりますし、
1: 例えばどういうものですか？
0: そう
1: 水
0: です
1: 晶と
0: ね。
1: か？
0: あ、そうですね。水晶なんかは世界中どこでも取れますので、わざわざこう水晶高い値段出して買おうという方は多分いらっし
1: まあ
0: ゃらないか
1: 安い
0: な。
1: ですよね。
0: そうですね。珍しいものとかだったら高く買いたい方もいらっしゃる
1: まあ
0: かも
1: そう
0: し
1: いう
0: れないです
1: 希少
0: けど。
1: 価値があるかどうか、需要がどれぐらいあるかどうか。
0: そうですね。で、ミャンマー産の、無処理のルビーはですね、産出量が極端に少ない宝石の一つでして、実は地中に埋まっているものも含めてですね、1立方メートルほどしかないんじゃないかというふうに言われている説もありまして、
1: それはミャンマーにおいてですか？
0: そうです、ミャンマー産
1: 1立
0: の、
1: 方メートル。
0: だから段ボール箱まあ1箱2箱分ぐらいしか地球上に存在しないんじゃないかというふうな説もありまして、
1: それは金とこう限られた資源っていう
0: あ、
1: か、
0: そうです、はい。
1: それはそうですよ
0: そうで
1: ね。
0: す。で、まあ、比較していくと、こう金とかダイヤモンドよりもはるかに数が少ないので、なので、当然欲しい人が大量にいなくてもですね、必然とこう数が少ないので値段が高くなってしまうっていうのがまず一つ、物質として価値がどうつくかっていうところで、あとミャンマー産のルビーはですね、もう一つ伝統と慣習というものがありまして、長い歴史の中でですね、重要な方の装飾品の中で使われていたりだとかですね、結構こう昔から愛されてきたっていう歴史がありますので、
1: そうなん
0: そ
1: で
0: ういった
1: す
0: ところも結構やっぱり宝石は文化の世界ですから、そういう伝統と慣習があることっていうのが
1: ほう
0: 価値の担保になっております。
1: なんと素晴らしいスムースな
0: いえいえ、と んで
1: そう
0: も
1: で
0: ない
1: す
0: です。
1: か。そうですか。そしてですね、森さん、一馬さんは、その今本当に滑らかなご説明だったんですが、なぜこれを生業にしようっていうこの宝石に大好きっていう気持ちがすでに伝わってるんですが、どういうきっかけがあったんですか？
0: そうですね。森という名前の通りですね、父がこの会社の代表でして、ちょうど僕が生まれたぐらいがこの会社の、創業年数になっているので、
1: 2000
0: 1900、そうですね、90年、2000年ぐらいかな、99
1: そう
0: 年か
1: です
0: 2000年
1: ね。
0: ぐらいだと思うんですけど、その人生とともにあったみたいな 感じでもあり、で、幸いこう、父とかこう偉大な先生方からですね、宝石の面白い話を聞かせていただいたがためにですね、自然と宝石のことがどっぷりと好きになってしまったのです
1: ごい。
0: 自然と好きなことができてて、幸せだなとは思っておりま
1: いや、
0: す。
1: そうなんですか。かなり前にお父様にお話を伺ったことがあるんですが、そのミャンマーに鉱山をお持ちなんですよね。
0: 厳密にはですね、採掘権を所有しているとい
1: そっかそっ
0: う
1: か、
0: 状態
1: 鉱
0: でし
1: 山を
0: て、
1: 持ってるじゃなくて、ある場所の採掘権、B 区とか A 区とか、
0: そうでございます。ミャンマーの鉱山はですね、所有するのはもうほと、まあ、多分できないんですね。で、採掘権をみんなでこう落札し合ったりとか
1: そっ
0: して、
1: か、
0: 採掘していくっていう
1: 国
0: のが、
1: の、
0: そうです。
1: 管理とか
0: そうでご
1: そう
0: ざい
1: いう
0: ま
1: こと
0: す。
1: ですよね。
0: そうなんです。で、外国人の企業としては初めて採掘権を獲得したっていう
1: か
0: こ
1: な
0: と
1: り
0: で、
1: 2000年代の最初の方ですよね、
0: そうです
1: 2004
0: ね、
1: 年と
0: 2007
1: か、
0: 年とかから、
1: 7年、
0: 採掘を開始しておりまして、
1: そうですか。
0: で、そこで自分たちでしばらくの間採掘をしておりました。
1: それってすごいですよね。普通のそのジュエリーブランドは、こう自分たちで採掘するとこまではしないのが普通じゃないかなって思うんで
0: そう
1: す
0: です
1: が、
0: ね。
1: それってかなり珍しいんじゃないですか。
0: かなり珍しいと思いますね。自分たちで採掘をして、氷までやるっていう宝石ブランド、私が知る限りはないですね。
1: そうですか。だから自分たちで採掘した宝石を加工して、そして品質の価値を見極めるのも自らの手で行うという、
0: そうな
1: そう
0: ん
1: い
0: です。
1: う会社ですよね。
0: 分かりやすく言うと、こう鉱山からルビーが出てくるところからお客様の手元に乗るまでの全ての作業、全ての仕事を自社でこうやるっていうのが、我々のこう理念というか やってることでございます。
1: それって他にもう一回言いますが、あまりないですよね、きっ
0: そうです
1: と。
0: ね、あまりないと
1: あ
0: 思
1: ま
0: い
1: り
0: ます。
1: 聞いたことがないというか、これを、

0: はい、引き続き株式会社モリス森一馬さんにお話を伺います。さあ、工房も併設されているあのモリスなんですが、一馬さんはどのようなご担当というか、はい、仕事をされているんでしょう。
1: 僕は、昔はですね、こう入社したての時はもう営業部で営業をしておったんですけれども、はい、今はですね開発と、マーケティングですかね、商品のこう、開発をしたりだとか、その商品をどうやってこうRuby を知らない人だったりとか、Ruby を探している人にこうどうやって見せていくかっていうのをこう考えたりするっていうのが、
0: そうなんですか、
1: はい、主な仕事でございます。
0: 開発って意外と難しいというか、
1: はい、
0: どう開発するんですか。
1: 僕はですね、3D CAD という、パソコンのソフトを使ってデザインをこうするんですけれども、 3D でですね、パソコンの中でまずリングをこう作ってしまうんですね、
0: はい、
1: で結構今はもう技術がテクノロジーがすごくてですね、宝石とかももう本物みたいに綺麗に写真みたいに出るんですよ、なのでそれでまず作ってから、例えばオーダーメイドのリングとかだったら、お客様に作る前にそれをお見せすることができるんですね。今はこんな感じでデザイン出来上がってますけどいかがですかって言ってデザインの打ち合わせをして、でそれで良ければ制作に入るっていうスタイルが取れているので、なのでお客さんと一緒にこう作っていけるっていうところが、やっぱり宝物を作るプロセスとしては非常に重要だなというふうに今感じてまして、それができるのはいいことだなと思っています。
0: すごいですね、
1: はい、
0: それとお客様にとっても、
1: はい、
0: 選ぶことができるっていうか、
1: はい、
0: こうアナログにデザインすると、はい、結構手書きで多分昔は書いてらっしゃったと思うんですけど、
1: はいはい、
0: それだとああこんなに一生懸命やってくれたからこれにしようかみたいなことになるんじゃなくて、はい、いろいろ選ぶこともできるって感じなんですか。
1: はい、そうですね、選べますし、もっと言うとこうカウンセリングみたいな形でですね、どういった今思いがありますかとか、どういった思いをこうリングに込めたいですかとか、将来どうなってたいですかみたいなところも結構こう、例えばリングの場合は役に立てるところが出てくるので、
0: はい、
1: そういったところを盛り込んでいって、自分の人生の相棒みたいなものを一緒に作りたいなと思っております。
0: いいですね、はい、皆さん聞きましたか、人生の相棒、
1: はい、
0: どうでしょうか。そのルビーの認知度って、
1: はい、
0: でもとはいえ、
1: はい、
0: そんなにまだまだ高くないと思うんですけれども、はい、モリスさんではいろんな講座とかイベントとか、
1: はい、
0: 結構頻繁にされてるんじゃないかなと思うんですが、
1: はい、
0: どうでしょうか。
1: そうですね、やっぱりこうルビー非常に難しい宝石ですので、正しくこう宝物に巡り合っていただくために我々も情報発信は続けてるんですけれども、確かにミャンマー産の天然無償ルビーあまり認知はされてないんですが、たくさん認知されてもですね、こう供給量がないものですから、
0: はい、どうするんですか。
1: そうですね、ご縁があった方に正しく知っていただければいいかなというのが正直なところでございます。
0: ご縁があった方に、カズマがデザインした、
1: はい、
0: リングがこう、はい、一緒の相棒になればいいなと。ただこうミャンマーというところがなかなか今、はい、軍事政権が、
1: はい、
0: まだ支配中だと思うんですけど、はい、そのあたり大丈夫なんですか。
1: そうですね、やっぱり
0: 採掘権あるとはいえ
1: あたりはですね、やっぱりあまり
0: カチン州、
1: はい、
0: じゃなかったですか。そうです
1: ね、北部の方とかは
0: 結構、はい、激しく抵抗してる場所じゃなかったかな、記憶によると。
1: どうでしょう、僕はちょっとあまり行ったことがないんで、
0: はい、
1: 分からないんですけども、あまり状況は良くないとは聞いております。
0: そうですか、はい、でもそのね、ミャンマーの方こう日本にもたくさんおられますけれど、
1: はい、
0: その工房で働いてる方も、
1: はい、
0: ミャンマーの方がお仕事をされてるんですよね。
1: はい、そうです、
0: はい、いかがですか。結構外国の方、
1: ね、はい、
0: 社員の中にたくさんおられると思うんですが、
1: はい、日本人よりも外国の血が入ってる人の方が多いのが割合としては半々ぐらいかなと思うんですけども、
0: はいはい、さあ時間がなくなりました、
1: はい
0: はい、残りもう45秒なんですが、
1: はい、
0: カズマさんにとって、はい、ルビーとは宝石とは、
1: はい、
0: 一体何なんですかね。
1: そうですね、やっぱり、古くなることがないので次の世代に残していける思いだったり遺産を残していけるものだと思っております。
0: そうですか、
1: はい、
0: それを持ってるとどんな気持ちになりますか。
1: その時その時の気持ちをこう
0: 高めてくれる、
1: 高めるという

0: 器なので、どんどんどんどんそこに貯金を、思いを貯金していって、まあ10年20年経った時にそのリンゴを見た時に、ああよかったなって思えるようなきっかけになるような、あの器のような思い出カプセルって代表はよく言うんですけど、
1: 素晴らしい。7-9-7

0: 797FM。
1: この放送は FM79.7MHz 京都三条ラジオカフェです。
2: FM797 京都三条ラジオカフェの番組表をご希望の方は電話で京都075-253-6900 253-6900 までお問い合わせください。
3: 797FM。

0: 坪倉澄子の着物でお出かけ。あなたもタンスに眠っている着物を取り出して一緒におしゃれを楽しんでみませんか。この時間は着物が大好きな私坪倉澄子が着物の魅力をお伝えいたします。今日は着物友達の芦田さんとご一緒にお話を進めていきたいと思います。芦田さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: まあとっても可愛らしいお声でさすがなんか絵本の読み聞かせをいつもされてるというのでね、緊張しませんね。全然。
1: いや、緊張してますよ。
0: そうですか、はい、じゃあ今日はよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日はね、先日、5月の6日に大江能楽堂へご一緒させていただいた、その時のお話をしたいと思うんですが、
1: はい。
0: まあ、まずはお着物ですが、芦田さんはちょっと暑い感じに、ね、なってきましたので、もう一重のお着物で、はい、
1: そうです、はい、もう初夏で、
0: はい、
1: まあ、ちょっと暑いかなと思ったので、白島の一重と、はいはい、もう下の襦袢ももちろん夏仕様で、はい、で帯を淡い、なんていうんですかね、
0: 萌え黄色みたいな感じ、ね、
1: 萌え黄色のようなのに、
0: はい、
1: 横笛、ね、
0: はい、
1: 笛の柄が入ってる、はい、ちょっと面白いデザインで、
0: ね、宝尽くしの巾着と、
1: 巾着で、
0: それと笛っていうのはもう、はい、各々の鑑賞、ね、にはぴったりで、
1: はい、
0: ね、素敵でした、
1: はい、ありがとうございます。
0: 私はね、ちょうど譲っていただいたお着物がありまして、若草色に友禅でね、はい、藤娘が描かれてるんで、
1: とっても綺麗な、
0: ね、
1: もうあんな、
0: お顔がとっても可愛らしい、はい、お顔で、
1: とっても品のいい、ね、線も綺麗な線で、色合いも綺麗で、
0: ね、もう素敵でしたね。いいのをいただいて、ちょっとサイズ的には短くて着るのは大変なんですが、
1: はい、
0: まあ、でもせっかくだしと思って、
1: ひときわ冴えてました。
0: ありがとうございます。そしてね、帯は袋帯で、
1: はい、
0: ちょうど道成寺の演目に合わせて、
1: はい、
0: 鱗紋の、はい、帯を締めてまいりました。
1: 演目に合わせるっていうのはとっても大事ですね。
0: まあ、うまくね、合えばいいんですけど、
1: お能でも歌舞伎でも、やっぱりその演目に合わせると、うん、出演してる役者さんが舞台から見て、うん、
0: はい、見えるでしょうか。
1: 見えるんですよ。
0: そうですか、
1: ね、はい。
0: まあまあ、ね、お客様も見ていただいたり、お声かけいただいたりもありましたし、結構お着物姿の方も多かったですね。
1: いらっしゃいましたね。
0: やっぱりね、さすがと思って拝見してました、
1: はい、皆さん素敵でした ね。
0: いいお着物お召しでした、
1: はい、
0: そしてまたね、先代の三回忌の法要ということもありまして、はい、なんかこうちょっと色無地に法事用のグレーの帯をされてる方もあったり、
1: はい、
0: ちょっとお着物好きとしてはいろんな方のお着物姿が見れて、うん、はい、
1: 勉強になりました、
0: ね、よかったですね、
1: はい、
0: ああいうふうに合わすんだっていうのもいい勉強になりました。
1: はい、
0: はい、それでは演目についてですが、
1: はい、
0: まあ道成寺は素晴らしかったですね。
1: もう圧巻でした ね。事前に勉強会というのか、はい、
0: 大江先生の
1: 大江先生に教えていただいたの、はい、

0: ので、
1: はい、
0: だから普通にぼんやり見るのとは全く違って、
1: ね、
0: あの先生の説明、あ、こういうことか、
1: ね、
0: もうその場面その場面で、
1: ね、
0: もういちいちね、あの感動が2倍3倍に膨れ上がりましたね。
1: 本当にそうでした、
0: はい、
1: もう籠が運ばれてきた、
0: あ、そうそうそうそう、
1: で置かれて、で、あの縄を
0: はい
1: かけて、
0: 縄をかけるところが、
1: あの、
0: それは狂言の方が、
1: ね、
0: あのやることに昔から決まってるって話を伺ってて、
1: ね、
0: だから茂山一門の方が、
1: は
0: い、ね、あの2本の竿
1: で
0: 見事に天井からの輪っかに ねこうはめて、
1: そう、一回なんかねちょっと失敗されて、でもう一回って、はい、あれなかなか2回3回ってやっぱりなることもあるらしいっておっしゃってましたよね。
0: うん、そうですね。
1: それが2回目でバッチリ決まるっていう。
0: さすがベテランの技で。
1: ね、うん、まあその釣り鐘に飛び込むシーンもすごかった。
0: もうすごかったです ね。もうハラハラドキドキ見てました。う
1: ん、ね、で衣装もさすがに。
0: もう本当に美しくて。
1: ね、
0: うん、綺麗です。
1: そして堤とのあの。ね、え、
0: 包と笛、小包とあの笛がまあ、
1: ね、え、よかったですね。
0: もう普段聞かない楽器ですから、はいはい、余計に、
1: うん、
0: なんていい響きだろうと思いました ね、
1: うん、まあおかげさまでいい経験をさせてもらいました。
0: 本当に、
1: うん、これでまたあのご縁がつながってまた次の舞台がね、見に行けたらいいですね。
0: はい、本当にそう思います、
1: はいはい、そしてまたその舞台に合わせたお着物もコーディネートを考えるのも楽しみですし、
0: うん、はい、
1: ね、ぜひ皆さんも何かきっかけをつかんで、ね、こうやってお着物をコーディネートしてお出かけになったら、
0: いい
1: です
0: ね、本当に
1: きっとタンスの中に皆さんそれぞれお着物を終わりでしょうし、
0: 出番を待ってると思いますよ、
1: ね、ぜひまた皆さんもあのお出かけになってはいかがでしょうか。お相手は着物大好き坪倉澄子でした。

NPO 京都コミュニティブロードキャスティング、コミュニティブロードキャスティング、 NPO 京都コミュニティブロードキャスティング、 79.7 FM。

これって虐待かな。でもどうすればいいの。そんな時は迷わずに勇気を持って相談してください。子ども虐待 SOS は子どもの虐待に関する相談を24時間受け付けています。電話番号は 075-801-1919 075-801-1919。 あなたの電話が子どもたちを救います。

0: 79.7.
1: Kyoto Sanjo Radio Cafe.
2: この町の災害対策は任せてください。
3: お年寄りの支援をしています。
4: 地域の人とのお話し会やってます。
5: 赤い羽は地域の困りごとを解決する活動を支えています。

京都医療福祉ニュースをお伝えします。はじめに5月12日は看護の日です。5月10日から5月16日までの看護週間を中心に看護への理解と関心を深めてもらうため、看護の日のイベントや看護に関するパネル展示などが行われます。5月9日土曜日午後1時30分から4時までゼスト池地下街でキッズ看護の学校コンサート、子ども白衣体験コーナー、町の保健室が行われます。また5月9日から5月15日まで忘れられない看護エピソードの紹介、漫画看護師になるの展示など看護に関するパネル展示が行われます。その他関連事業としてふれあい看護体験、看護の出前授業や看護学校公開も実施されます。関連事業の詳しいことについては、京都府看護協会のホームページをご覧ください。次に、5月15日金曜日午後1時30分から下京区の人町交流館京都で、京都市長寿健やかセンター健やか講座が開かれます。今回は、のびのびピラティス、体をのびのびと動かしましょう。ピラティスインストラクター小東美奈子さんを講師に、体をリラックスさせて動ける呼吸の仕方と骨盤の向きを学びます。定員は先着70人で料金は無料です。フェイスタオル、上履き、水分補給のためのお茶などをお持ちください。参加希望の方は5月14日までに電話 075-354-8741 354-8741 もしくはメール sukoyaka.info@hitomachi-kyoto.jp すこやか .info@hitomachi-kyoto.jp へ申し込んでください。おしまいに、子ども未来館のイベントのお知らせです。5月15日金曜日午前10時30分から子育て図書館赤ちゃんと絵本の触れ合い会が開かれます。赤ちゃん絵本の読み聞かせや触れ合い遊びなどが行われます。参加対象は4ヶ月以上1歳未満の乳児の保護者の方で、絵本を読むときに役立つヒントがあればと思っておられるママパパです。参加希望の方は電話 075-254-8181 へ申し込んでください。参加費は無料で、定員は先着30人です。次に、5月17日、18日、午前10時からと午後1時30分から、ハイハイよちよちパークが開かれます。ねんねやハイハイの赤ちゃんも、よちよち歩きのお友達も、マットいっぱいの空間で体を使って親子で一緒に楽しく過ごしましょう。参加対象は2歳未満の乳幼児と保護者の方です。申し込みはいりません。最後に5月24日午後2時20分から子育て図書館お楽しみ会が開かれます。図書館職員によるお楽しみ会で、エプロンシアター、食いしん坊ゴリラ、大型紙芝居、下切りすずめなどが行われます。参加対象は乳幼児と家族の方です。申し込みはいりません。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

0: ラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴、京都市 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、87.0MHz ラジオミックス京都が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
1: 毎月第3金曜日の真夜中0時からお送りしていますミッドナイトミミーへ明日へのヒント。パーソナリティが出会った人々から得た言葉をもとに、皆さんの明日が少しでも明るくなるようにお話ししています。毎月第3金曜日真夜中0時からの3分間、ミッドナイトミミー明日へのヒント。

0: バーのご紹介しましょう。渡辺隆、ドラムス。森康人、オンベース。高瀬健二、ピアノ。それに、今日のスペシャルゲストでございます、ギターの高柳正幸、ギター。
1: You're listening to the best music program from Kyoto Sanjo Radio Cafe.

0: 79.7MHz 京都三条ラジオカフェは三条寺町コミュニティスタジオからお送りしています。
1: 毎週私の一冊をご紹介する本のソムリエ、大垣書店のご協力でお届けします。本のソムリエご案内役、松岡千鶴です。
2: 吉川美優です。よろしくお願いします。
1: この番組は大垣書店烏野三条店の皆さんに毎週私の一冊をご紹介いただきます。今週の本のソムリエ、はい、吉川さんです。
2: すいません、めっちゃ急ぎました。
1: はい、さあさあ、先週、
2: はい、
1: 大垣書店に5月になりました。
2: はい、はい、5月になりました。
1: 新しいスペースができたっていうお話を伺ったんですが、
2: はい、
1: まずそのなんか名前、素敵な名前があるそうですね。
2: そうなんですよ、アンドラウンジと言います。
1: アンドラウンジ、はい、はい、どのようなものなんですか、今一度。
2: そうですね、お仕事の隙間時間であったり休憩時間とかにこう利用してもらえたり、もちろん学生さんも勉強しに来てもらったりとか、そういうのに使ってもらえるスペース。
1: 仕事じゃなくてもいいんですか。
2: はい、もちろんです。読書しに来てもらったり勉強でももちろん使っていただきたい。
1: ちなみに、
2: はい、
1: こうおしゃべりしに行くっていうのは、
2: はい、
1: 本屋さんで可能なんですか。
2: あ、そうですね、
1: ちょっと違うかもしれないですね。
2: そうですね、ちょっとあまり大きい声を出すとお店に響いてしまうので。
1: それと勉強している方へのなんか配慮っていうのも欠けるって感じがします ね。
2: そうなんですよね。
1: 利用したいっていう場合どのようにしたらよろしいんでしょうか。
2: うちで最初にレジの方で受付をさせてもらって、
1: はい、
2: で ID カードを渡しまして、
1: ほう、
2: で30分とか1時間とか利用してもらって、で後からまた受付に戻ってきてもらってお会計みたいな感じでさせてもらってます。
1: あ、そうか、
2: はい、後払いなんですよ。
1: なるほど、そこも配慮していると、はい、いうことですね。ちなみにおいくらぐらいなんでしょうか。
2: はい、30分550円で。
1: あらま、
2: はい、1時間1100円でございます。
1: そうですか、
2: はい、で2時間使ってもらった2200円で、ほうほう、その後はもうずっと2200円でいてもらえます。
1: 駐車場みたい。
2: あ、そんな感じです。
1: はい、1日料金
2: みたいに。はい、1日料金が最大2200円
1: でもなんか最高時間はここまでって言った方が、うん、いろんな人が利用できるかもしれないですね。
2: あ、そうです。
1: はい、これはまた後ほど。
2: 後ほどありがとうございます。
1: はい、今週の私の一冊早速伺います。
2: はい、今週私が紹介しますのは日本三国という、
1: はい、
2: またこちらもコミックになります。前回、4月に始まったアニメの茜話を紹介させてもらったんです。今回のものも4月に始まったアニメでございまして、
1: すごい、ね、
2: はい、すごい面白いコミックになってます。
1: そうですか。
2: はい、お話としましては、はい、令和末期、もうちょっとこの時点で物騒なんですけれども。
1: そうですよね、はい、勝手に末期にしないでっていう
2: そうなんですよ、
1: それは飽きません。
2: はい、
1: はい、
2: ちょっと核戦争とかこうコロナを超えるウイルスの猛威とか、はい、地震とか、うん、がありまし、まあ、それにプラスでこう重税、重い税金、はい、とかがありまして、民衆が暴動を起こしまして、
1: はい、
2: で国が、日本っていう国が崩壊してしまうんですね。でその後文明が明治時代初期ぐらいまでのレベルまで落ちた上に、はい、大和、武王、征夷っていう3つの国に分裂してしまったんですね。はい、
1: そんなことがあったんですか。
2: はい
1: はい、
2: 分裂してしまって、その3つの国をもう一回統一するために、こう主人公の三隅青てるっていう男の人が、紛争する物語になります。
1: そうなんですか。
2: はい
1: はい、
2: もうこれ一応が衝撃的で、まあ、普通に青てるくんはこう生活をしていたんですけれども、まあこのまあ、大和っていう国で、三隅くんは生活をしてまして、まあ、奥さんがいたんですけれども、奥さんが、

0: まあ、ちょっと、ナンバー2、ヤマト国のナンバー2の内務卿っていう人に処刑されてしまいまして、で、もうなぜ妻が処刑されないといけないんだっていう怒りを原動力に、もうこの国を根本から変えなければいけないっていう考えに至って、こう政治の世界に飛び込んでいくっていうのが最初のスタートになるんですけれども、はい。もう最初が衝撃的すぎて、奥さんが殺されてしまうので、
1: そうですか。
0: はい。
1: その表紙が三
0: はい。
1: 角青照さん
0: あ、
1: なん
0: そう
1: でで しょう
0: す。
1: か。
0: 表紙の
1: やけ
0: 方が。
1: に男前なん
0: あ、
1: ですけ
0: ご
1: ど、
0: い。凛々しい顔の。
1: だけれど奥様
0: は
1: が
0: い。
1: その大和の国では
0: い。
1: 第二の
0: はい。
1: 人に殺されちゃう、
0: はい。ナンバー2
1: ナ
0: の、
1: ンバー2に、
0: はい。人
1: ナン
0: に、
1: バー1じゃなく
0: ナン
1: て。
0: バーワンは、帝がいるんですよ。ヤマ
1: おお、
0: ト帝っていう帝がいまして、で、そのナンバー2が内務卿っていう、まあ、国を、の政治をやってる人ではあるんですけれども、国政を従級じってるような人なんですけれども。
1: なぜ自分の奥さんが殺されちゃうんだっていう、
0: いや、
1: そ
0: そ
1: の
0: う
1: 怒
0: なん
1: り
0: で
1: か
0: す
1: ら
0: よ。
1: 国をちゃんとしなければならないっていう。
0: はい。
1: はい、
0: こう、もう、奥さんが、こう、そうなんです。あ、
1: ありが
0: よろ
1: とう
0: し
1: ご
0: くお
1: ざい
0: 願
1: ま
0: いし
1: す。
0: ます。
2: You're listening to 7

0: 星安三条名店街、本日はカートプラザ京都三条店さんにやってまいりました。お顔はダメということですが、店長の木村さんにお話を伺います。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 11年、変わったところ変わらないところあるかと思います。今日はそのあたりをいろいろと伺いたいと思います。
1: はい、
0: まず最初に改めてハートプラザ京都三条、どういったお店になるでしょうか？
1: ハートプラザ京都三条は、京都府内の障害者施設さんが作った商品を取り扱うお店になっています。
0: 私が来させていただいたのが9年前くらいと記憶していますが、まず、見た目で言うと品数がかなり増えたように思います。
1: 年々増えていて、新しい事業さんも増えているので、それに伴って商品というのも取り扱い点数は増えています。
0: 商品の生み出す過程というのは作業所さんベースで？
1: そうですね、たまにアドバイスくださいっていうものはありますけど、基本は作業さんが、見本を作られて、でこちらで見させてもらった上で販売をしていくという形になります。
0: 先ほどもクッキー買われた方が、一体どれが人気、おすすめなん買うわみたいな感じ、そんな迷ってしまうぐらい品数あります。どういった商品が置いてあるというのも少しご説明ください。
1: 一番よく売れるのはやっぱりお菓子類ですね。
0: はい、お菓子類、店頭入ってすぐのところに並べております。クッキーに始まり、パウンドケーキ、種類も様々ですね、お味も。
1: そうですね。
0: そして、先ほどから動画をご覧の方、見ていただいているのは、5月になりますので、もう、こいのぼりであったり、兜を模した和雑貨と言っていいでしょうか。そして、着物を使った。
1: リメイク服。で、あとは外国人の方に陶器、非常に人気になっています。
0: 外国の方もお越しになられるんですね。
1: そうですね。はい。今、大体7割ぐらいが外国人のお客さんで、残り3割が日本人で、野菜を買いに来られるお客様、で、あとはサラリーマンの男性の方っていうのが、

0: ここ最近増えてきているのかなというところです。
1: そのあたりの客層の変化というものも10年通して変わったなって。
0: そうですね、だいぶ若い方が来ていただけるような感じにはなってます。
1: 店長さんとしてはここをこうやっていきたいというような思いあったりされるんでしょうか。
0: 思いはやっぱりこう障害のある方が作っているっていうだけじゃなくて、まあいろいろと周知ができるようにやっていければなとは思っています。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございます。

0: この時間は京都三条ラジオカフェを支える正会員のメッセージをご紹介します。
1: 私は京都大好きのナルオです。京都三条ラジオカフェも大好きになりました。こちらの番組で出させていただいて夢が叶いました。ラジオの魅力を感じてます。友人に夢を語るチャンスを提供できました。皆さんも正会員になって一緒に応援しませんか。
0: 京都三条ラジオカフェでは放送局の運営に参加することができる正会員を募集しています。お問い合わせは電話 075-253-6900 までどうぞ。

0: 797 Radio Cafe
1: Continuous Hit Music。
2: この放送は FM79.7MHz 京都三条ラジオカフェです。
3: 京都三条ラジオカフェの番組情報はホームページ radiocafe.jp radiocafe.jp でご覧いただけます。

インフォメーションです。今年に入り京都市内で火災が多発しています。火災を発生させないためにタバコは灰皿を使用し、吸い殻は確実に消火する。安全な場所を喫煙場所とし、決まった場所で喫煙する。就寝前、外出前に確実に消火できたか最終チェックをする。リチウムイオン電池は、充電器やバッテリーは製品に付属されていたものやメーカー指定の商品を使用する。膨張したりイオン一周がするなどの異常が生じたものを使用しない。充電が最後までできない、使用時間が短くなった、充電中に熱くなるなどした際にはメーカーや販売店に相談する。また放火火災を防ぐために、建物の周りなどに燃えやすいものを置かない。物置や空き家にはしっかり鍵をかける。センサーライト、防犯カメラ、炎センサーなど放火防止に有効な機器を設置する。これらに気をつけてください。その他、焚き火火災、コンロ火災、コード火災を発生させないために、今一度火の用心を心がけましょう。災害が発生した際の被災者へのきめ細やかな支援や、被災地の迅速な復旧・復興を行う上で、災害ボランティアの自発的な活動が重要視されています。この度、災害支援に関心をお持ちの方を対象に、京都市災害ボランティアセンター災害ボランティア入門講座が開催されます。日時は5月23日土曜日午後1時30分からで、会場は人町交流館京都です。講師は京都市行財政局防災危機管理室公益社団法人ピースボート災害支援センターです。災害に強い町京都の取り組みについての講義、災害の種類と防災・減災の基礎知識、災害ボランティア活動の種類と心構え、受援力を高めるためには、また防災カードゲーム教材クロスロードを使ったワークショップで、参加者同士がさまざまな意見や価値観を共有し学びを深めます。定員は先着50人で、参加費は無料です。参加希望の方は京都市災害ボランティアセンターのホームページに掲載の申し込みフォームから、または電話 075-354-8728、 354-8728、 ファックスは 075-354-8727、 354-8727、 メールアドレスは office@ksvc.jp、 office@ksvc.jp へ申し込んでください。南区西九条にある京都市市民防災センターでは、防災体験コーナーで見る、聞く、触れる、感じることで災害の怖さや消火の手順などが自然に学べます。防災体験コーナーのご利用に予約はいりません。スケジュールは防災センターのホームページでご覧いただけます。開館時間は午前9時から午後5時まで。なお7日、11日、12日は休館です。入館料は無料です。アクセスは国道1号線10条を上がる東側、市バス市民防災センター前すぐ、近鉄10条から徒歩8分、市営地下鉄10条から徒歩18分です。電話番号は075-662-1849、662-1849です。京都防災インフォメーションでした。

0: FM797 京都三条ラジオカフェの番組表をご希望の方は電話で京都075-253-6900 253-6900 までお問い合わせください。
1: FM79.7 京都三条收音咖啡 NPO 京都自治地方自治团体广播的联系方式是 email 邮件 info@radiocafe.jp， 网址是 http://radiocafe.jp.ch。
2: JOZZ7AYFM79.7MHz。 この放送は NPO 京都コミュニティ放送、京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオから放送しています。
3: 797FM

0: 79.7
1: Radio Cafe.
0: Radio Cafe.
1: Kyoto Sanjo Radio Cafe.
0: 79.7
1: Radio Cafe. Kyoto Sanjo Radio Cafe.
2: 毎週金曜日午後2時からスタートの坪倉澄子の着物でお出かけのパーソナリティをしています。着物が大好きな坪倉澄子です。一人でも多くの人に着物の良さを知っていただいて、楽しく着物を着てお出かけしていただこうという思いで番組を始めました。どうぞ皆さんお聞きください。

0: 797 Kyoto Sanjo Radio Cafe
1: 79.7 de FM
2: FM 797 Kyoto Sanjo Radio Cafe の番組表をご希望の方は住所、氏名とあなたの好きな番組名を書いてお電話で京都 075-253-6900 253-6900ファックスで京都 075-253-6901 または E メールで info@radiocafe.jp まで番組表を希望と書いてどうぞ JOZZ7AYFM 79.7MHz この放送は NPO 京都コミュニティ放送京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオから放送しています。
3: 京都ソーシャルウェーブ、
4: これからの30分間さまざまな社会課題の解決に取り組む方をお招きして自らの活動や思いをお話しいただきます。この番組はそうしたソーシャルプレイヤーが集うプラットフォームです。さて今日はどんなお話が聞けるのでしょうか。お楽しみください。リスナーの皆さんこんにちは。今週のナビゲーターは京都 NPO センターの土坂のり子です。よろしくお願いします。ゴールデンウィークが過ぎまして、京都の街ね歩いていたら海外からの観光客の方見かけることばっかりですけれども、一方で全国に目を向けると日本で働く外国人の数も増えていて、私たちの社会ってすでに多様な国籍の、ね、人たちに支えられています。もちろんですね、日本からもたくさんの人が海を渡って海外で働いてますよね。ただ、こういう人たちのことを、来る人も、それから、向こうに行く人も、移民という言葉でまとめるには少し距離を感じる

0: 方も多いかもしれません。今日はですね、移民ルーツの若者という言葉に、焦点を当てまして、テーマを、込めまして、この移民ルーツの若者というところからお話を伺っていきます。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りいたします。京都ソーシャルウェーブ、本日は、NPO 法人移民ラボからですね、代表理事北川ペドロソ美穂さんにお越しいただきました。北川ペドロソさん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 北川ペドロソさんは長いので、
1: はい、
0: いつも
1: なんと美穂さんと呼んでください、
0: はい、呼ばれているそうで、はい、美穂さんとお呼びします。
1: はい
0: はい、移民ラボ、移民ラボですかね。
1: あ、移民ラボ。
0: 移民ラボ。
1: ない。
0: どこ、移民ラボを縮めたわけでもない。
1: あの、英語で移民をイミグラントっていうので、
0: あ、そっかそっか、
1: その初めの意味だけ取って、移民ラボになりました。
0: はい。
1: はい。
0: はい、京都で、活動されている団体ですね。簡単に活動紹介お願いできますか？
1: はい。私たちは、ルーツが彩るすべての人たちが生きていたいと思える社会っていうのを目指して、主に、関西で活動している団体です。具体的には、移民のルーツを持つ若者に伴走して、彼女たちが、日本社会で生きていくための力、レジリエンスって呼んでるんですけど、あの困難を乗り越えていくための力を、つけるような育てるような活動をしています。で、あとは、いろんな、もっとこんな移民ルーツの若者たちと関わる機会が少ないって方たちが多いので、そういう方たちと関われる、きっかけをたくさん作っている、そんな活動をしています。
0: はい、ありがとうございます。まずね、外国ルーツという、言葉はよく聞かれるようになったんですけれども、学校とかでもね、
1: はい、
0: 移民ルーツという言葉遣いはあまり聞いたことがなくて、
1: はい、
0: この移民ルーツという言葉に、美穂さんがこう込められた思いであったりとか理由とかお聞かせいただいてよろしいですか？
1: はい、そうですね、活動を始めた時から、うん、外国人っていう風に呼ばれることは、何でしょう。外国人っていう言葉は一般的だと思うんですけど、移民っていう言葉はあんまり日本では聞かないと思うんですね。はい、でも、国籍で分けるのではなくて、その子たちが持っている背景とか、その子たちの家族が持っている背景、生き方をもうちょっと反映させるような言葉が何かないかなって考えた時に、国籍だと、例えばミックスの子たちだと、どっちの国籍を名乗ったらいいのかとか、結構すごくグレーなところもあるんですけど、
0: はい、
1: 移民ルーツっていう言葉を使うと、自分の親が移民してきたっていう、そのいろんな、
0: はい
1: はい、国を移動してきたっていう、そこに、プライドというか、そこに誇りを持てたりする。
0: うんうん、
1: こともあって、その生き方をもうちょっと反映できるような言葉だなと思って、移民ルーツっていう言葉を使っています。
0: ありがとうございます。要は、国籍っていうラベルではなくて、はい、背景を見るっていうことだと思うんですけれども、はい、もちろん、日本から、海外に渡った、戦前戦後に海外に渡った、移民、と言われる人たちの、子孫、ご子孫、はい、子孫ですね。の方々もいらっしゃるんですよね。
1: そうですね。はい。
0: ね、最近、就労に来られた方々もいらっしゃる。
1: そうですね。
0: はい、日本人だけれども、海外に行って、向こうで育ったけれども、戻ってきたみたいな、いわゆる帰国子女の方も、
1: ね、
0: はい、これも移民ルーツ。
1: そうですね。ね、はい。
0: うん、
1: ので、私自身もアメリカに高校まで日本で育って、はいはい、アメリカで10年ぐらい住んでて、今日本に住んでるんですけど、はい、移民としての経験があるので、大きく言えば今、移民ルーツがあるというふうに言えるだろうし、結構移民として住んだことがある方には、そのアイデンティティが結構強く、

0: まあ、人もいると思うんですね。私自身は結構あって、はい、なんかアメリカにいたけどアメリカ人になったわけではないというか、うんうん、その移民として生きたっていうようなことが結構自分の中でまあ頑張ったことの一つみたいなにもなってるし、うんうん、そこがあのこれから生きていく中でも結構強みになるっていうことも多いと思うので、
1: うん
0: まあ、そんな風にあの思ってほしいなと思って。
1: そうですよね、はい。まあ、あの、もともと移民としてどこかに行こうとされる人はすごく頑張ろうとして、うんうん、行って、まあ、あのその、国でも日本でもあの海外でも頑張られるわけじゃないですか、
0: はい、
1: けれどもそこで生まれたお子さんであったりとかっていうのは生まれた時からその国にいたりするから、うん
0: はい、
1: 何かこう親とは違う考え方感じ方で育っていかる、
0: はい、そうですね、うんはい、あの私たちが今主にかかっているのは、うん、その移民の1世ではなくて、うん、移民2世3世と呼ばれるような、
1: うん
0: まあ、ルーツの子たちなんですけれども、はい、でその子たちはあの自分の意思で移民したわけじゃないので、
1: うん、
0: 結構あの、まあ、頑張ってきた親を見てそれをすごい尊敬してるんだけど、うん
1: はい、
0: 自分の中ではすごく葛藤がある、
1: はいはい、
0: その親の祖国である例えばブラジル、
1: はい、
0: 人って呼ばれる時もあるけど自分は日本にしかいたことがない、うん、ブラジルに行ったこともない、うん、みたいな中であの自分は何人なんだろうっていう風にアイデンティティがあったり、うん、あのアイデンティティがすごい揺らぐこともある中で、うん、その移民ルーツであるっていうことは結構一つ覚えられるとか、うん、覚えておけるようなことなのかなと、はい、
1: 特にねその思春期、
0: はい
1: を迎えた若者って、普通のっていうかねあのずっと日本の親で日本の子供として住んできたとしてもアイデンティティの獲得に揺れ動く時期、
0: うんうん、
1: さらにそこにその移民ルーツっていうことが被ってくるとよりアイデンティティに揺れ動くというか悩まされることがあるんでしょうかね。
0: そうですね、
1: うん、
0: あの私たちが伴走している理由の一つがやっぱりその、うんうん、あのまあ、特にそのこれからどうやって生きていくんだろうっていうことを考える時期、若者の時期ですね、うんうん、高校生とかになった時に自分は大学に行くのか、
1: うん、
0: 就職するのか、日本社会で今後どういうふうに生きていくのかって、うんうん、今後のことを考える時にやっぱり自分のルーツというか自分は何者なんだろうっていうことをすごい考える、誰でも考えると思うんですね。
1: 考える考える。
0: でその時にあの移民ルーツの若者がやっぱり思うのは、うん、自分は何人なんだろうっていうふうにすごい思っちゃう、
1: うん、
0: まあ、今まで外国人って呼ばれてきたけど、
1: うん、
0: ほんまにじゃあ自分は外国に行くべきなのか、うん、日本しか知らないのにとか、
1: うんうん、
0: でそんなふうにあの、まあ、逆にあの日本人と一緒やんって言われてきたけど、うん、ちょっと違うというか、うん、家ではポルトガル語話してるし、
1: うん、
0: あのいろんな常識を知らない気がするとか、
1: うんうん、
0: なんかそういうふうにあのやっぱり何か決断する大きなことを、うん、今後のことを大きなことを決断しようっていう時にすごくそのアイデンティティの揺れに改めて気づくというか、
1: うんうん、
0: いう子たちが多いなというふうに関わってて思います。
1: またあの選択することそのものに困難さはつきまといませんか？
0: そうですね、
1: うん、
0: あとは、まあ、その親の世代がやっぱり出稼ぎなどで日本に出稼ぎのため、まあ、働くために、
1: はいはい、
0: 日本に来ている世代が多いので結構そのような働き方をする大人しか見てきていないという子たちが多くて、
1: うんうん、
0: で、まあ、かつ親が日本語が話せないので、
1: うん、
0: あの親を通した他の大人とあんまつながりがないということで、
1: うん
0: うん、でなので、まあ、例えば私たちがあの活動している主に活動している滋賀県のブラジルコミュニティとかだと、はい、工場で働いている親御さんが多いんですけど、工場で働く以外のでどういうふうに日本社会で生きていったらいいのか、例えば就職活動をして、
1: はい、
0: 中小企業で働くとか大企業で働くとか、はい、そういうことがあんまり想像できない、
1: うん、
0: で想像できたとしてもどうやって実現していくのか、就職活動とは何だとか、
1: うんうん、
0: 入学大学のあの受験とは何かとか、
1: はいはい、
0: そこも親が教えてくれないので、
1: はい、
0: 実際に実現の壁があるっていうのが、
1: うんうん、
0: そこをサポートしています、
1: うん、この、何々人コミュニティってね心強い存在でありながら、はい、一方で、うんうん、やっぱりこうそこのコミュニティの見方とか、
0: はい、
1: 情報に偏ってしまうっていうような側面もどうしても否めないですよね。
0: そうですね、
1: うん、
0: 意外とその例えば、まあ、私も今

0: まあ、ブラジル人コミュニティ、ブラジルコミュニティっていうふうに言いましたけど、はい、意外と横のつながりがあんまりなかったりするんですよね。その、ま
1: あ、
0: 日本社会側から見たら、はい、まあ、ブラジル国籍の人がいっぱい住んでるからコミュニティになってるだろうみたいに、はい、思うんですけど、
1: はい、
0: まあ、その中で、まあ、教会があったりとか、なんでしょう、その、ポツポツはもちろんコミュニティになってますけど、
1: うん、
0: お互いにめっちゃつながって、めっちゃ助け合ってるみたいな感じではないというか、皆さんも本当に自分の家族が生きていくために、まあ、働いて、
1: うん、
0: 子供育てて、うん、生きていくのに必死なので、
1: うんうん、
0: なんて言うんでしょう、コミュニティとして運営するほど余裕がないというか、
1: わかる。そうですよね。こっちはもう大変なんだっていうことですよね。
0: なので、うん、そうですね、そんな状況で生きてるとやっぱりその、
1: うん、
0: まあ視野が狭くなってしまうっていうのが、
1: うんうん、
0: まあ普通常かなという。
1: そうですよね、はい、でまあそんな状態の中で誰に相談したらいいのかとか、うんうん、そもそも選択肢ってどれぐらいあるのかとか、何も情報がない中で情報をどうやって探していけばいいのかもわからない、
0: う
1: ん、まあ暗闇の中での選択になっていくっていうようなね、うんうん、まあそういうのを避けるためにおそらく活動されているのかなと思います。はい、では後半に、後半ではですね、イミラボさんの活動を、深く聞いていきたいと思います。ではここでミュージックブレイクを挟みましょう。今回はですね、ミホさんが大好きな、ミュージシャンの曲を持ってきていただきました。チャンミナのダリアです。どうぞ。

0: 京都ソーシャルウェーブ、本日は NPO 法人イミラボ代表理事の北川ペドロス美穂さんにお越しいただいています。略称して美穂さんとお呼びしております。では美穂さん、後半もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、ではイミラボのね、活動の、すごく特徴的なものにプロジェクトポンテの、まあ、メンタープログラムって言ったらいいんですかね。このメンタープログラム、はい、どんな活動かお話、聞かせていただいてもよろしいですか。
1: はい。はい、プロジェクトポンテは、うん、まあ、主に移民ルーツの持つ若者、15歳ぐらいから25歳ぐらいの子たちを、うん、若者って言ってて、その子たちの、まあ、レジリエンスを育てるための
0: レジリエンスね、
1: プログラムなんですけど、うん、その一環として、1対1のメンターさんが1年間伴走するっていう形をとってます。うん、でこのメンターさんは、まあ、普段移民ルーツの若者と特に関わったことがないような、まあ、日本社会の大人の人たちがメンタ

0: さんでボランティアとして関わってくださってて、で、まあ、やることとしては本当におしゃべり相手みたいな感じなんですけど、まあ、先生でもなく親でもない、うん、あの大人がちょっとあの時々話せる相手としているってことが結構若者にとって、はい、日本人の友達ができたとか、うんうん、あとちょっとこういうなんかちょっと先生とか親には話しにくいけど、うん、あのこの人には行ってみようかなっていう風な存在になったり、はい、あとそのなんて言うでしょう、大人っていうものの視野を広げるというか、まあまあ、
1: なんかこう、はい、モデルケースが ね少し広がったり、
0: はい、うん、あ、こんな大人もいるんだっていう風な風に思ってもらえるような存在としてマッチングしてます。で、あのメンターさんにとっても結構その若者、うん、イミルズの若者と関わること自体がすごい楽しいとか、あの若者って最近こんなこと考えてるんやとか、はいはい、あと
1: はだんだん分からなくなってくるからね。
0: はい、であとは、まあ、そのいろんな背景で座った子たちと話すと、うん、まあ、なんかすごい新しいことが知れて楽しいとか、うんうん、そんな風な声をいただいてます。
1: このメンターって、あの、大体、例えば先輩が、あの、ビジネスでだと、先輩がこういうメンターを、はい、こうね、はい、後輩にメンターを実施するみたいな、はい、メンターになるみたいなプログラムを取り入れてる企業とかもあったりとか、はい、大学でも、あの、メンター制度ってやってますけれども、大体、先輩が後輩に教えるっていうようなケースが多いですよね。
0: はい、
1: で、その場合は、あの自分もその道を通ってきたからっていうピアであるわけじゃないですか。でもこのプロジェクトポンテの場合は、うん、ピアじゃない、全くあの、うん、違う文化、土壌、まあ、はい、文化の土台で育った人がメンターになっている、
0: は
1: い、
0: そうですね、うん、まあ、一応メンターって言ってるんですけど、うん、なんていうかその企業のようメンター、うんうん、企業の中のメンター制度みたいにすごい教えるとか、なんかそんなことはあんまりなくって、うん、まあどちらかというとバディみたいな、
1: そうですよね。
0: 想像していただいたらいいかと思います。うんうん、で、これまでも、初めに、まあ、2022年ぐらいからプロジェクトポンテをやってまして、うん、で、まあいろんな方にメンターさんになってもらったんですけど、うん、あの、やっぱり一番続くのが、この、普段関わってない人たちがメンターさんになることが、実は続くっていうことに気づきまして、で、あの、先輩の、はいはい、例えば同じような似たような移民ルーツの背景を持つ先輩も、はい、にもメンターさんになっていただいたことがあるんですけど、
1: はい、
0: あのやっぱりちょっと思い入れが強すぎたり、うんうん、自分の経験がちょっと結構影響してしまって、
1: はいはい、
0: あのなかなか続かなかったり、若者の方がなんかその期待に応えられないとか、うんうん、なんかいろんなことでちょっと合わなかったりしたんですけど、うん、まあ、単純に話すのが楽しいっていうような関係性が一番続くっていうことが気づいたので、うん、今はそんな形をとってます。
1: つまり関係性をこう作っていくことで、何か互いに見え方が、世界の見え方が違ってきて、はい、それが面白いから続くっていうことですね。そうですね、
0: 単に友達が増えるみたいな感じで、うん、想像してもらえるのがいいかと思います。
1: 実際にメンターと、はい、移民ルーツの若者はどうやってこう面談するんですか？
0: はい、それは、はい、あのプロジェクトポンテでは、まあ、あの団体としては1年間毎年20人ぐらいの若者に伴走してまして、うん、あの選抜を、まあ、毎年応募がありまして、うん、結構20人以上の応募があるんですけど、でそこからあの特に今年伴走するってことを選抜して、
1: はい、
0: でその子たちにあのその子たちいろんな言語レベルとかがあるので、それにあのその人たちその子たちに伴走してくれませんかっていうメンターさんも募集して、うん、で、マッチングをスタッフの方でマッチングをします、うん、性格とか趣味とかをこういう
1: 指導
0: してマッチングします。
1: はい、はい、
0: で主にオンラインで、うん、あの話すことが多くて、メンターさんと若者は、うん、あのオンラインでビデオ通話みたいな感じで2週間に1回ぐらい話したりして、はいはい、で対面にで私たちがイベントをやるときに、うん、あのメンターさんもあの呼んでいるイベントがあって、うんうん、そこで自分の担当の若者に会ったりすることができます。
1: うんうん、さっきねそのメンターになる側もこう若者の、はい、最近の若者のこう、はい、気持ちを知れて、あそうだったんだって世界が、ね、うん、どんどん広がっていくって言っておられましたけれども、何かこうもう一つのポイントとしては、これを通して世界の見え方が変わるとレジリエンスにつながっていく。レジリエンスってこうしなやかさであったりとか、はいはい、まあ、回復力みたいなことだと思うんですけれども、はい、 そこに

0: つながっていく、
1: はい、
0: この流れを美穂さんはどう見てますか？
1: そうですね、うん、そこをめっちゃ語ることになってしまうそのレジリエンスっていうのは2つ要素が大きく分けてあるって言われてまして、うん、1つが個人的な要素っていう、はい、例えば自己肯定感とか自己効力感とか、その自分の内面でのなんて言うんでしょう、力みたいなのを育てる、それはなんかプロジェクトポンテの私たちがやってるイベントとかで結構そういうのを育ててるんですけど、はいはい、もう一つが環境要因っていうのがありまして、うん、その若者の周りにどういう人たちがいるか、はい、そのどういうなんて言うんでしょう、頼れる人たちとの関係性があるか、例えばその2人ぐらいしか頼れる人がいないっていうことを、うんうん、10人ぐらい頼れる人がいるっていう時は、ね、なんか何かあった時にやっぱり全然回復力が違うっていうこともあるし、はいはいはい、そのつながっている人たちの多様性とかも、うん、そのレジリエンスにすごく関係するんですね、
0: うん、
1: でその関係性、それが環境要因っていうんですけど、うん、その環境要因をもう少し豊かにするために、はいはい、そのメンターさんが関わることで、うん、親とか先生とか、うん、自分のブラジルコミュニティの中で相談する以外にも大人で相談できる人がいる、うん、まあ、プラス私たちみたいなスタッフにも相談できるっていう風にいろいろ頼れる人がいるみたいな形を目指してます、
0: うんうん、なるほど。これ美穂さん自身もそういうことって感じてこられたんですかね。美穂さんも、アメリカで13年間過ごして、
1: はい、
0: その時にこういったことが、なんか経験してこられた。
1: そうですね。まあ私がこの、うん、なんか私は若者時代は日本に普通にいたんですけど、うん、高校まで日本にいたんですけど、うん、このそもそも移民の日本の移民の課題に取り組むきっかけになったのは、うん、アメリカで13年ぐらい住んでたんですけど、うん、その間で、まあ、いろんな移民であるからこそ感じてきた壁がありまして、
0: そうですよね、
1: いろんな、まあ、進学もして就職もして、ね、うん、結構経歴を自分なりに積んできたつもりだけど、うん、それでも超えられない壁っていうのが あるなとすごく感じたんですよね、うん、
0: 要は自己肯定感高々でも、
1: はい、
0: 何か超えられない壁がある。
1: あ、そうですね、
0: うん、
1: まあ、自己肯定感そんなに高くないと思うんですけどなんて言うんでしょう、なんでやっぱ構造的にその立場が違うっていう、うん、アメリカ国籍であるアメリカ国籍でないとか、
0: うんうん、
1: あとはその移民である移民でない、移民であったらやっぱり家族とかサポートしてくれる周りの人がすごく少ないみたいなことで、はい、その、まあ、私がもともとやってたアメリカでやってた仕事が結構行政とか財団を、うん、相手にする仕事だったので、自分の話すこととか、はい、まあ、どういうふうにことを言われるかをすごい意識するようになって、はい、まあ、特にその、アメリカの情勢がすごく移民に対して、ね、厳しい時代だったので、はい、まあ、今もですけど、はい、なので、その時代だったので、それをすごく感じて、
0: うん、
1: で、その中で、アメリカではちょっと、その中ですごく自分の中でこの移民っていうアイデンティティがすごい大きいなと感じたことがあって、うん、でもアメリカではすごいできることが少ない。
0: はい、
1: だから日本の移民はどうなってるんだろう、日本でもう少しできることがあるんじゃないかっていうふうに思って始めたのが移民ラボになります。で、初めは全然いろんな移民の、日本に住んでる移民の人に話を聞いてたんですけど、その中でブラジル学校に出会って、と今のプロジェクトポンテが始まったという。
0: なるほど。
1: すごくはしょるとそんな感じです。
0: そうですよね。やっぱりこの20年間何もこう動きがなかったか、動きっていうかね、支援がなかったか、サポートがなかったかって言ったら、決してそうではないけれども、一部はあったけれども、ほとんどじゃあそれ本当に移民の子どもたちの若者の力になってきたのって言ったら、すごくこう局部的という局、うんうんうん、一部なってきたけれども全体じゃなかった。それ環境要因を何かこう劇的に増やすとか、根本的にこう変えていくためには、
1: うん、
0: そこに関わってる、サポートしてくれてる人たち以外にもつながっていく、この、ね、
1: そうですね、はい、
0: で行こうとするこう気持ちが必要なのかなというふうには、
1: そうですね、やっぱりその移民コミュニティとその日本社会がもう少し、うん、 何でしょう、そこにすごく大きな溝があって、お互いになんて関わっていいんだろうかって遠慮してた、
0: ね、お見

0: 合いみたいなね、ムームームーみたいな。
1: 実は関わりたいんだけど、関わり方がわからないとかいうことがあるので、うん、イミラボの役割としては、そこにちょっと関われる形を提供、うん、まあ、メンターさんだとか、まあ、他にもボランティアの形があるので、関われる形を提供することで、そこの橋渡しをしているっていう感じで、プロジェクトポンテのポンテっていうのは、ポルトガル語で橋っていう

0: いくつかの関わり方がある。メンターだけじゃなくて、あ、
1: そうですね、
0: ボランティア、
1: はいはい、あ、メンターさんの、うん、メンターさんはあの1年間伴走するっていう、うんうん、あの形なので結構、まあ、あのちょっとコミットが必要なんですけれども、うん、プロジェクトポンティンのを通してイベントが1年、うん、1ヶ月に1回ぐらいあるんですね、
0: はいはい、
1: でそこに単発であのボランティアに来るっていう方もあのいらっしゃいますし、あとは運営側で、はいはい、プロボノで入るっていう方も
0: 必要ですね、
1: あったり、はい、あとはもちろん寄付でサポートしてくださるっていう方もいらっしゃったり、あのいろんな形でサポートいただいております、
0: う
1: ん、
0: 多様な関わり方も用意されています、はい、イミラボどう検索したらいいでしょうか。
1: あ、カタカナでイミラボと検索していただければ、
0: 出てきます、
1: はい、私たちが初めに出てくるかと思います。
0: はい、ぜひ検索してみてください。そろそろ終わりのお時間近づいてきました。本日はNPO 法人イミラボの美穂さんにお越しいただきました。ありがとうございました。また次回をお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りいたしました。
2: 京都 NPO センターは民間非営利組織、いわゆる NPO、 行政や企業の中間的立ち位置でそれぞれの役割や共同を紡ぎ出す中間支援組織として活動しています。NPO、市民活動をはじめとする公益・非営利の社会貢献活動の発展や豊かな市民社会の創造に向け、行政、企業、NPO などの共同・連携を大切にしながら様々な活動を展開しています。詳しくは京都 NPO センターのホームページをご覧ください。また、京都 NPO センターの持続的な活動の発展に向けて、皆様のご理解とご支援をいただきますよう、よろしくお願いします。お問い合わせは、075-744-0944、075-744-0944までご連絡ください。You're listening to 797.

0: 今日からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、空間を通じて未来を素敵にデザインするローバ都市建築事務所、欲しいものがきっと見つかる文具店タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション。この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、5月ですよね。連休が終わって、まあ、仕事、昨日京都仕事してらっしゃる方いかがお過ごしでしょうか。今日はちょっと蒸し暑いなっていうそんな感じなんですが、元気にこの5月は、結構なんか色ブルーになるっていう方もあるみたいなので、皆さん頑張っていきましょう。さあ今回は素敵なお話です。奥深いルビーの魅力、そんなテーマでお届けします。京都市中京区、この三条通りに本店がある株式会社モリス営業部ご担当、森一馬さんにお越しいただきました。こんにちは。
1: こんにちは、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。

0: 若いとお見受けしました。
1: はい、
0: 森さんはハウオルドは言ってる感じなんですが
1: 僕は今年で28歳になります。
0: あ、28歳。
1: はい、28です、はい、
0: もう28歳って結構、はい、あのアーティストなんかも頑張ってる人はだいたい27、8、9。
1: あ、はいはいはい、
0: はい、頑張ってます。
1: そうですね、まあ、頑張ってると自負してます。自負しております。
0: そうですか。はい、はい、さ、このまずそのこのラジオカフェも三条通りにあるんですが、
1: はい、
0: モリスは一体どういう会社なんでしょうか。
1: は
0: い、
1: モリスはですね、あの天然無処理のミャンマー産ルビーを専門に扱っているあの宝石のブランドでございます。
0: 宝石のブランド。
1: はい、宝石のブランドをやっておりまして、はい、あのミャンマーのルビーをですね専門に扱っているブランドでございます。
0: そうですか。
1: はい、で、はい、で京都の三条通りにあの路面店で1個店舗があるのと、あと向かいにですねあの工房がありまして、
0: はい、
1: あのミャンマーの職人たちがですねそこでものづくりをして、でそこの通りで販売するというそういうスタイルを取ってるあの宝石屋さんでございます。
0: あ、そうなんですか。はい、あのその工房は、
1: はい、
0: 当初はそこが本店だったと記憶しているんですが、
1: そうなんですよ。
0: いかがでしょうか。
1: はい、実はあの元々は本店だった場所なんですけれども、いくら三条通りといえですね、あの2階にはなかなか お客さん上がっていただけないということで、あの前 あの路面のところのですねテナントが空いたので、
0: そのちょうど向かいに、
1: はいはい、そうなんです。そこにまあ路面店を出して、元々本店として機能してた場所は今工房として稼働しております。
0: そうなんですか。
1: はい、
0: そうすると本拠地というか京都市中京区と申し上げて、
1: はい、はい、そうでございます。本店は京都と、はい、あの代表もしきりに言っておりますので
0: それは京都を選ばれたっていうのは何か理由があるんでしょうか。
1: そうですね、もともと創業が京都からっていうのももちろんなんですけど、
0: はい、
1: やっぱりあの我々宝石を扱ってますので、どちらかというとその文化的なあのものを売っているというふうに思っているので、やっぱり文化の街京都からそういうものをこう世界に発信していこうというのが一応企業理念としてありますので、あのそういうことで京都が本店と言い張らせていただいております。
0: ああ、そうですか。はい、ありがとうございます。はい、この場を借りてお礼を申し上げます。さあ、ミャンマー産の、無処理のルビーというふうなお話でしたが、
1: はいはい、
0: そのルビーって一体どういう宝石なのかと。ダイヤモンドはみんなまあまあ、はい、あのお家にもあるかもしれないし、はいはい、ダイヤモンドとか真珠、
1: はい、
0: そういうものは馴染みがある宝石だと思うんですが、
1: はいはい、
0: ルビーって、うんうん、なかなかお家にはないと思うんですが。
1: そうですね、
0: ルビーって一体どういう宝石なんですか。
1: ルビーですか。ルビーはですね、まあ、まあ、赤色をしている宝石 でして
0: 赤は赤なんですか。は
1: い、そうですね、うん、赤なんですけれども、まあ、厳密には赤からピンクまで、あるというか、ちょっと、難しい話になってしまうんですけど、
0: はい、
1: ルビーはですね、実はあのサファイアの兄弟に該当する宝石でして、
0: サファイアって記憶によりますと、
1: はい、
0: 青かったような気がするんです。
1: そうですね、はい、あの青もございますし、実はあの7色すべてありまして、あ
0: の、はい、サファイアが、
1: はい
0: はい、
1: 青とかオレンジとか、紫とか黄色とかいろんなサファイアが実はあるんですけれども、中でも赤いものをルビーという言い方をするんです。実はレッドサファイアと言わずに赤だけは。
0: サファイアの一種なんですか。ルビー
1: は。そうなんです。サファイアの色の一つのことをルビーと我々は呼んでいるので、
0: ほう、
1: 実はあのサファイアと同じ宝石の部類であるっていうのが意外な、あの意外
0: と赤いサファイアをルビーと呼ぶと、
1: はい、そうでございます。はい、
0: あら、
1: はい、まあ、そんな宝石で、
0: そんな、はい、それはあれですか、あの兄弟っていうか、
1: はい、
0: まあ、あの 祖性が一緒とか、
1: はい、
0: なんか、
1: はい、
0: なぜそうなるんでしょうか。
1: そうですね、あの化学組成は一緒でございます。まあ、例えばダイヤモンドだったら、あの有名な話ですけど、炭素の結晶、あの C ですね、カーボンの結晶なんですけども、
0: はい、
1: あの実はルビーはアルミの結晶なんですね。
0: アルミ、
1: はい、
0: それは信じられない。
1: そうですね、
0: アルミがなぜ宝石のような硬いも、アルミって柔らかい金属っていう勝手なイメージがありますが、
1: はい
0: は
1: い、
0: それが硬い、まあ、宝石ってある程度の硬度があると思うんですけど、
1: そうですね、はい、
0: それは宝石になりうるんですか。
1: そうですね、全然なりえますね。アルミホイルは、まあ、地上ではこう柔らかい金属ですけれども、
0: そうですよね、
1: まあ、大量

0: のアルミホイルをですね、ものすごい、まあ、地下ではすごい圧力と熱でこう圧縮されるような状態になっているので、
1: はい、
0: このアルミホイルをギュッとしたら最終的に残った小さいものをこうルビーというか、すごい圧縮するとルビーになるんですね、理論的には。はい、
1: ちょっと家帰って圧縮するそれはすごい、もう本当にあの地球がこう地球のあの活動の、
0: はい、
1: もう本当に何トンなのか何万トンなのか、
0: はい、
1: あと熱も必要でしょうね、
0: はいはい、
1: 多分
0: そうですね、熱も必要だと思います。
1: そうですか、はい、そのモリスさんでは、
0: はい、
1: 事業内容はその本店路面店で、
0: はい、
1: 販売されて、
0: はい、
1: そして工房、
0: はい、
1: 向かいの工房ではどういう作業を主にはされてるんでしょうか。
0: そうですね、工房の方では、まあ、職人さんがこうジュエリーを作ってるのはもちろんなんですけれども、
1: 作る、
0: はい
1: はい、
0: 他にはですね、修理だったりとかリフォーム のご相談というのも結構多くてですね、例えば、縦爪で昔もらった婚約指輪を
1: ネックレス
0: にしたいんだと
1: か。お世話になりました。
0: いやいや、とんでもないです。はい。はい、まあ、そういったリフォームでですね、押したりをしておりまして。
1: それはルビーに限らず、どんな宝石でも構わない。
0: そうですね。はい。まあ、せっかくこう工房が併設している宝石店というのもなかなか珍しいので、
1: そうですよね。は
0: い、ぜひまあ、京都の街の皆さんにですね、こう親しんでもらえるような工房でありたいなということで、あとまあやっぱりこう宝石ってこうつけることで輝いてこう楽しむことができるものなんですけど、しまってしまってたらあまり意味がないというか、我々も石が好きなのでやっぱりそういう石をちょっとかわいそうだなと思ってしまうので、ぜひこうリフォームしてつけていただけると我々も楽しいなと思っているので、
1: はい、
0: はい、そういったことをしております。工場の2階ではそういうことをしておりますね。
1: ああ、なるほど、はい、そうですか。どうでしょうか、そのまあ宝石ジュエリーブランドという最初のご紹介でしたが、
0: はい、
1: そういうお店とか、工房他にもたくさんあると思うんですが、
0: はい、
1: モリスさんのそのこだわりとか、
0: はい、
1: ここが自慢とかコンセプトはどういうものなんでしょうか。
0: そうですね、まあ、こだわりコンセプトでいうとやっぱりミャンマーのルビーを専門に扱っているっていうところをこう軸をぶらさずに約30年間、
1: 30年間、
0: はい、はい、まあ、ルビー屋さんとしてやってきておりますので、はい、やっぱりまあそこがこう我々の特徴というか一番こだわりを持っている部分かなというふうには思います。
1: そうですか、
0: はい、
1: それはですねやはりそのミャンマー産のルビーがどのような価値があるのか、
0: はい、
1: どのようなものなのか、はい、意味があるのか、はい、聞かずにはおれません。
0: ありがとうございます、はい、そうですね、まあ、さっきも言ったみたいにこう、まあ、ルビーといってもですね世界中でルビーは実は取れるんですけれども、
1: ほう、
0: 同じルビーでもですね結晶する場所が違えば全然性質が違う宝石になるんですね、はい、同じルビーという名前ですけれども、
1: 最初におっしゃったのが、はい、アルミニウム、
0: はいはい、
1: AL2O、
0: はい、そうです、 AL2O3 という、はい、アルミの元素が2つに酸素の元素が3つ
1: く
0: っついた状態の、
1: はい、それ全部一緒なんですか。
0: そうです、はい、コランダムは全部 AL2O3 でございます。
1: ありがとうございます、はい、覚えました、
0: はい
1: はい、そして、
0: はい、
1: そのミャンマー産のルビーはどうい う, こう成り立ちがあるんでしょうか。
0: 成り立ちで言うと、
1: ちょっとここに地図もあります。
0: あそうですね、
1: はい、
0: まあ、ちょっと見えるかわからないですけど今この そうですね、この矢印の下についてるこの部分ですね。
1: この部分とはどの部分でしょうか、
0: はい、この部分はですね、まあ、今昔の地球の様子なので今とちょっと大陸の位置とかが違うんですけれども、
1: はい、
0: 上にあるのがユーラシア大陸 で,
1: ユーラシア大陸
0: で下にあるのが今これ南極大陸なんですね。
1: 南極大陸、
0: はい、
1: はい、でここどれぐらい前でしょうね。
0: これが大体1億、ごめんなさい、何年前だ、ごめんなさい、ちょっと
1: ちょっと見ましょう、はい、はい、だいぶ前ですね、はい、地球上でも登場これはな、はい、
0: 何十億年前とかの話です、
1: いえいえ違いますよね、6億年前の原生代に、最初の動物がバレたと、はい、そして、うん、2.8 億年前にロシア産のエメラルドが結晶しますと、そっか、はい、そして

0: 3.5 億年前、これは森さんが読む方がいいですね。
1: そうですね、
0: はい、まあどういう順番で、その南極大陸から今のインドが、
1: はい、
0: その何億年前に北上して、
1: そうです、
0: あの南極大陸から離れて移動した、
1: はい、そうなんです。まあ、インドはですね、今ユーラシア大陸にこうくっついている、はい、くっついているというかユーラシア大陸にある
0: 当たり前のように、はい、あのインドシナ半島じゃなくてインドですよね、
1: はい、ユーラシア大陸からこうちょっと突き出た三角形みたいな形で位置しておりますけど、
0: すね、
1: 実はあの三角形がもともと孤島だったと、というより南極大陸の一部がこう分離して、
0: はい、そのまま移動したんですよ、
1: ね、そうなんですよ、地球の歴史史上最も最速で動いた島というふうに言われているそうなんですけれども、
0: そうなんですか、
1: はい、1年間で15センチずつ北上を続けていってですね、ユーラシア大陸に衝突をしたと。で今もですね、どうやら年間5センチほど北上し続けているようで、
0: そうするとユーラシア大陸を押し上げている形になるんですか、はい、
1: そうなんですよ、
0: まあ、あるいは山脈がこう高くなるとか、
1: そうですそうです、その通りでございます。エベレストがですね、まさにインドが押し上げることでできたこうシワが、大陸のシワがどんどんどんどんこう上にこう上っていってる状態ですので、
0: はい、
1: エベレストは実はインドがこう衝突したからできた山であると。
0: で、ユーラシア大陸に年間15センチ移動してきたインドがぶつかって、
1: はい、そうです
0: できた、
1: そうなんですよ。で、まあ、ミャンマー周辺とかでこう宝石ができる要因にもなってるんですけれども、まあエベレストもですね、実はもともと海の底だったので、はい、実は山頂付近でですね、アンモナイトなどの化石が今も見つかっているそうで、
0: はい、すいません、
1: いえいえ、
0: クーラーがちょっと、
1: あ、すいません、
0: はい、
1: はい、そうなんですよ。
0: その移動するときに、そのアンモナイトとか、はい、そういうタンパク質っていうかカルシウム、
1: カルシウムですね、はい、
0: を融合というか、
1: そうですね、まあ、インドがこう北上するときにですね、こうインド洋をこう縦に縦断するような形で北上してくるわけなんですけど、実は海底の底にはですね、実はカルシウムがいっぱいこう雪のように降り積もっている状態なんですね、深海っていうのは、
0: はい、
1: こう深海の映像とか見られたことある方は見たことあるかもしれないんですけど、こう白い煙みたいなのが動くたびにこう舞い上がったりするんですね。あれ実は全部カルシウムで、カルシウムっていうのは水に溶けないので、海の底で沈殿してるんですね。でこれをこうインドがブルドーザーみたいにですね、こ
0: うすごい、
1: はい、北に北にそれをこうガリガリガリガリ押し上げながら、でそれをこういっぱい持ち上げてユーラシア大陸にこう押し当てて圧縮した時にできるのが、この、まあ、いわゆる白い大理石、カルシウム由来の白い大理石なんですけど、
0: はい、
1: まあ、我々カルサイトって呼んでるんですけど、まあ、こういう宝石ができるのにいい環境がこうできるわけですね、
0: はい
1: はい、なので、まあ、インドをこう境に、まあ、左右の国々ではいっぱい宝石が取れるんですけれども、
0: ほう、
1: まあ、タイとかベトナム、ミャンマーも当然そうですし、あとはまあ続いてアフガニスタンとか、そっちの中東とかアフリカの方にもですね、まあ、そのインドがぶつかった影響で宝石がたくさんできていると。はい、なのでたまにですね、お客さんにもですね、まあ、ミャンマー産のルビー非常に数が少ないんですけれども、これからこう地球上でまた生成されて数が増えちゃって価値が下がるみたいなことがあるんじゃないかっていうようなこうご指摘をいただくんですけれども、確かにあるかもしれないんですけれども、そのためにはですね、もう一度インドぐらい大きな大陸がですね、
0: 何かに、
1: はい、海底の、
0: 海底の、
1: そうです、そうです、
0: そのカルシウムを、
1: はい、
0: とともに、
1: ともに別の大陸に衝突する必要があるので、まあ、少なくとも我々が生きている時間のスパンでは、まあ、まずありえないと
0: どういうふうに説明するんですか。
1: そうですね、はい、まあ、そしたら、まあ、大体納得していただけるというか、
0: そうですか、
1: はい、
0: そうやってできた、はい、ミャンマー産の、ルビーは、
1: はい、
0: どういう特徴があるんでしょう。
1: そうですね、まあ、まず、天然無処理っていうふうにさっきから何度か言わせていただいてるんですけど、
0: はい、
1: 要は加工しなくても最初から美しい宝石として使えるような状態の原石が取れる場所がミャンマーなんですよ、
0: はい、
1: で実はまあルビーっていうとこう赤くて綺麗な宝石をイメージされると思うんですけど、実は他の産地で取れるものは出てきた時にはそんなに綺麗じゃないものも結構多かったりするんですね。
0: あ、そうなんですか、
1: はい、でまあ、これをこういろんな処理をしてですね、
0: はい、
1: きれいにする技術は今はありますので、
0: 熱を、
1: ああ、そうでございます、はい、そうですね、加熱処理

0: 処理って言われるのが結構メジャーにされる処理なんですけど、はい、まあ、あのサファイアとかルビーをですね、あのオーブンに入れて圧力をかけて焼くことで色をこう調整することができると。
1: そっか、そうすると地球の変動を人工的に作り出す、
0: はい、
1: 足して最高級のものに近づけるっていうことですか。そうです、
0: はい、品質を高めて販売する宝石としてのあれですね。はい、
1: そうすると、モリスが専門に扱ってらっしゃるミャンマー産のその、ルビーっていうのは、はい、そういう必要のない、
0: はい、
1: 今教えていただいた、
0: はい、
1: インドが、はい、ユーラシア大陸にぶつかった、はい、海底のカルシウムをごそごそと一緒に共にそれで出来上がったものと、はい、それがすっごくいいっていう、そういうことですか。
0: はい、そういうことです。ありがとうございます。そうですね。
1: そうですか。はい、それはその良いという説明の中にはどういう条件っていうか、はい、いろいろその良さ品質を証明するのに何かポイントがあると思うんですけど。
0: そうですね。一般的にまず宝石の価値っていうのがこうどういうふうに決められるかっていうのところなんですけど、
1: はい、
0: まず欲しい人がどれぐらいいるかっていうのと、どれぐらい取れてるのかっていうもののバランス、要は需給と供給のバランスなんですね。
1: 需要と供給。
0: あ、ごめんなさい。需要と供給のバランスなんですね、宝石も。なので例えばこう大量に取れる宝石であまり欲しい人がいない宝石っていうのはやはり安くなりますし、
1: 例えばどういうものですか。
0: そうですね、水晶とか。あ、そうですね、水晶なんかは世界中どこでも取れますので、はい、わざわざこう水晶高い値段出して買おうという方は多分いらっしゃらないかな。
1: まあ、安いですよね。
0: そうですね、はい、珍しいものとかだったら高く買いたい方もいらっしゃるかもしれないですけど、
1: はい、まあ、そういう希少価値があるかどうか、需要がどれぐらいあるかどうか。
0: はい、はい、そうですね、はい、でミャンマー産の無処理のルビーはですね、はい、産出量が極端に少ない宝石の一つでして、実は地中に埋まっているものも含めてですね、1立方メートルほどしかないんじゃないかというふうに言われている説もありまして。
1: え、それはミャンマーにおいてですか。
0: そうです、ミャンマー産の
1: 1立方メートル、
0: はい、だから段ボール箱、まあ、1箱2箱分ぐらいしか地球上に存在しないんじゃないかというふうな説もありまして、
1: それは金とこう限られた資源っていうか、
0: は
1: い、
0: あ、そうです、はい、
1: それはそうですよね。
0: そうです。で、まあ、比較していくとこう金とかダイヤモンドよりもはるかに数が少ないので、
1: はあ、
0: なので当然欲しい人が大量にいなくてもですね、必然とこう数が少ないので値段が高くなってしまうっていうのがまず一つ、物質として価値がどうつくかっていうところで、あとミャンマー産のルビーはですね、もう一つ伝統と慣習というものがありまして、
1: はい、
0: 長い歴史の中でですね、まあ、重要な方の装飾品の中で使われていたりだとかですね、結構こう昔から愛されてきたっていう歴史がありますので、
1: そうなんです。
0: そういったところも結構やっぱり宝石は文化の世界ですから、そういう伝統と慣習があることっていうのが価値の担保になっております。
1: なんと素晴らしいスムースな。
0: そうですか、はい、
1: そうですか。そしてですね、森さん、一馬さんは、
0: はい、
1: その今本当に滑らかなご説明だったんですが、こうなぜこれを生業にしようっていう、この宝石に大好きっていう気持ちがすでに伝わってるんですが、
0: はい、
1: こうどういうきっかけがあったんですか。
0: そうですね、まあ、森という名前の通りです。父がこの会社の代表でして、まあ、ちょうど僕が生まれたぐらいがこの会社 の創業年数になっているので、2000年ぐらいかな、
1: はい、
0: 99年か2000年ぐらいだと思うんですけど、その人生と共にあったみたいな感じでも あり、で、まあ、幸いこう、まあ、父とかこう偉大な先生方からですね、はい、宝石の面白い話を聞かせていただいたがためにですね、自然と宝石のことがどっぷりと好きになってしまったので、
1: すごい。
0: 自然と好きなことができてて幸せだなとは思っております。
1: いや、そうなんですか、はい、かなり前に、
0: はい、
1: お父様にお話を伺ったことがあるんですが、
0: はい、
1: そのミャンマーに鉱山をお持ち、はい、なんですよね。
0: 厳密にはですね、採掘権を所有しているという状態でして、
1: 鉱山を持ってるじゃなくて、
0: はいはい、
1: ある場所の採掘権、はい、B 区とか A 区とか、
0: はい、そうでございます、
1: はい
0: はい、 あのミャンマーの鉱山はですね、はい、まあ、所有するのはもうまあ、多分できないんですね。で採掘権をみんなでこう落札し合ったりとかして、あの採掘していく。

0: 管理とかそういうことですよね。はい、
1: そうなんです。で、まあ、外国人の企業としては初めて採掘権を獲得したっていうことで、
0: かなり2000年代の最初の方ですよね。
1: そうですね、2007年とかから、はい、採掘を開始しておりまして。
0: そうですか。
1: はい、でそこでまあ自分たちでしばらくの間採掘をしておりました。
0: それってすごいですよね。普通 の、 そのジュエリーブランドは、
1: はい、
0: こう自分たちで採掘するとこまではしないのが普通じゃないかなって思うんですが。
1: そうですね、はい、
0: それってかなり珍しいんじゃないですか。
1: かなり珍しいと思いますね、はい、自分たちで採掘をして氷までやるっていう宝石ブランド、私が知る限りは ないですね。
0: ああそうですか、はい、だから自分たちで採掘した宝石を加工して、はい、そして品質の価値を見極めるのも、はい、自らの手で行うという、そうなんです。そういう会社ですよね。
1: はい、まあ、分かりやすく言うとこう鉱山からルビーが出てくるところからお客様の手元に乗るまでの全ての作業、はい、全ての仕事を自社でこうやるっていうのが我々のこう理念というかやってることでございます。
0: それって他にもう一回言いますが、はい、あまりないですよね、きっと。
1: そうですね、あまりないと思います。
0: あまり聞いたことがないというか、はい、これを昔伺ったお話を思い出すと、はい、お店に置いてある、
1: はい、
0: いろんな宝石が、はい、なんか意味を持ってくるっていうか、
1: あ、ありがとうございます。
0: なんか、はい、あ、そうだったんだと思い出した、
1: は
0: い、
1: ありがとうございます。
0: 感じなんですが、はい、さあこの後もまだまだお話伺います。

0: はい、引き続き株式会社モリス森一馬さんにお話を伺います。さあ、工房も併設されているあのモリスなんですが、一馬さんはどのようなご担当というか、はい、仕事をされてるんでしょう。
1: 僕は、昔はですね、こう入社したての時はもう営業部で営業をしておったんですけれども、はい、今はですね開発と、マーケティングですかね、まあ、商品のこう、まあ、開発をしたりだとか、まあ、その商品をどうやってこうRuby を知らない人だったりとか、Ruby を探している人にこうどうやってまあ、見せていくかっていうのをこう考えたりするっていうのが、
0: そうなんですか、はい、主な仕事でございます。開発って意外と難しいというか、
1: はい、
0: どう開発するんですか。
1: 僕はですね、3D CAD という、まあ、パソコンのソフトを使ってデザインをこうするんですけれども、 3D でですね、パソコンの中でまずリングをこう作ってしまうんですね、
0: はい、
1: で結構今はもう技術がテクノロジーがすごくてですね、宝石とかももう本物みたいに綺麗に写真みたいに出るんですよ、なのでそれでまず作ってから、例えばオーダーメイドのリングとかだったらお客様に作る前にそれをお見せすることができるんですね。今こんな感じでデザイン出来上がってますけどいかがですかって言ってデザインの打ち合わせをして、でそれで良ければ制作に入るっていうスタイルが取れているので、なのでお客さんと一緒にこう作っていけるっていうところがやっぱり宝物を作るプロセスとしては非常に重要だなというふうに今感じてまして、まあ、それができるのはいいことだなと思っております。
0: すごいですね、
1: はい、
0: それとお客様にとっても選ぶことができるっていうか、
1: はい、
0: こうアナログにデザインすると、はい、結構手書きで多分昔は書いてらっしゃったと思うんですけど、
1: はいはい、
0: それだとああこんなに一生懸命やってくれたからこれにしようかみたいなことになるんじゃなくて、はい、いろいろ選ぶこともできるって感じなんですか。
1: はい、そうですね、選べますし、もっと言うとこうカウンセリングみたいな形でですね、どういった今思いがありますかとか、どういった思いをこうリングに込めたいですかとか、将来どうなってたいですかみたいなところも結構こう例えばリングの場合は役に立てるところが出てくるので、
0: はい、
1: まあ、そういったところを盛り込んでいって、自分の人生の相棒みたいなものを一緒に作りたいなと思っております。
0: いいですね、はい、皆さん聞きましたか、人生の相棒どうでしょうか。そのRuby の認知度って、
1: はい、
0: でもとはいえ、
1: はい、
0: そんなにまだまだ高くないと思うんですけれども、はい、モリスさんではいろんな講座とかイベントとか、
1: はい、
0: 結構頻繁にされてるんじゃないかなと思うんですが、
1: はい、
0: どうでしょうか。
1: そうですね、やっぱりこうルビー非常に難しい宝石ですので、まあ、正しくこう宝物に巡り合っていただくために我々も情報発信は

0: 続けてるんですけれども、まあ、確かにミャンマー産の天然無消流美あまり認知はされてないんですが、たくさん認知されてもですね、こう供給量がないものですから、
1: はい、
0: まあ、
1: どうするんですか。
0: そうですね、ご縁があった方に正しく知っていただければいいかなというのが正直なところでございます。
1: ご縁があった方に、はい、カズマがデザインした、
0: はい、
1: リングが、はい、こう一緒の相棒になればいいなと。ただこうミャンマーというところがなかなか今、はい、軍事政権が、はい、まだ支配中だと思うんですけど、はい、そのあたり大丈夫なんですか。
0: そうですね、まあ、やっぱり
1: 採掘権があ るとはいえ、
0: あたりはですね、やっぱりあまり
1: カチン州じゃ、
0: はい、
1: なかったですか。そうです
0: ね、北部の方とかは
1: 結構、はい、激しく抵抗してる場所じゃなかったかな、記憶によると。
0: どうでしょう、僕はちょっとあまり行ったことがないんで、うん、はい、分からないんですけども、まあ、あまり状況は良くないとは聞いております。
1: そうですか、はい、でもそのね、ミャンマーの方こう日本にもたくさんおられますけれど、
0: はい、
1: その工房で働いている方も、
0: はい、
1: ミャンマーの方がお仕事をされてるんですよね。
0: はい、そうです。
1: はい、いかがですか。結構外国の方、ね、
0: はい、
1: 社員の中にたくさんおられると思うんですが、
0: はい、日本人よりも外国の血が入ってる人の方が多いのが割合としてはまあ半々ぐらいかなと思うんですけども、
1: はいはい、さあ時間がなくなりました、
0: はい
1: はい、残りもう45秒なんですが、
0: はい、
1: カズマさんにとって、はい、まあ、ルビーとは宝石とは、
0: はい、
1: 一体何なんですかね。
0: そうですね、やっぱり、まあ、古くなることがないので次の世代に残していける、まあ、思いだったり遺産を残していけるものだと思っております。
1: そうですか、
0: はい、
1: それを持ってるとどんな気持ちになりますか。
0: その時その時の気持ちをこう
1: 高めてくれる、
0: 高めるというか器なので、どんどんどんどんそこに貯金を、思いを貯金していって、まあ10年20年経った時にそのリンゴを見た時に、ああよかったなって思えるようなきっかけになるような、器のような思い出カプセルって代表はよく言うんですけど。
1: 素晴らしい
2: 79.7 メガヘルツ京都三条ラジオカフェは三条寺町コミュニティスタジオからお送りしています。

0: 797 Radio Cafe.
1: 中京区の皆さんの防災メッセージを放送します。
2: 食べ物や水の備蓄、災害の時はお店が閉まることがあります。家に水や食べ物を少し多めに置いておきましょう。減ったら新しいものを買って入れ替えましょう。これをローリングストックと言います。みんなで楽しく備えましょう。

0: FM797 京都三条ラジオカフェでオンエアされている音楽に関するお問い合わせは、お電話で京都 075-253-6900 ファックスで京都 075-253-6901 または E メールで info@radiocafe.jp まで、放送日時とラジオカフェへのメッセージを書いてどうぞ。JOZZ7AYFM79.7MHz。 この放送は NPO 京都コミュニティ放送、京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオから放送しています。
1: FM 79.7

皆さんこんばんは。今宵も始まりました、近藤勇康がお送りいたします15分間のラジオ番組、あなたの夜に、第574回目の放送でございます。大変に、悲しいことにゴールデンウィークが終わってしまった次の日の夜の、放送でございます。もしかすると今週いっぱいお休みという方もいらっしゃるやもしれませんが、大半の方、私も含めて日常に復帰をしてしまいました。この悲しみたるや、皆様におかれましてはどのような夜をお過ごしでしょうか。今宵もくだらないお話と素敵な音楽をお送りいたします。最後までごゆっくりお楽しみください。

今宵は5月の7日というところで、先にもお話をしました通り、連休が終わりました。私は1日から6日まで、ちょこちょこちょっと出かけたりもあったんですけれども、お休みをいただいて、出かけるって言ってもちょっと仕事をちょこっとだけやったりとか、買い物出かけたり、そんなことばっかりなんだけど、ほぼほぼ家にいましたね。なんかいつもやったらこう一泊二日とかすぐに旅行に出かけたりとか、そういう企画をしたりするんですけど、お正月明けてから年度末、そして4月も何かとドタバタしていたし、もう家でゆっくりしたいということで、本当にのんびりしてましたよ。外食って言ってもですね、ハンバーガーを食べに行ったとか、ドーナツを食べに行ったとか、コーヒー飲みに行ったとか、朝食ちょっとそんな感じで済ませた程度で、あとはもう全部家でご飯食べてましたね。で、このちょっとゴールデンウィークに入る前ぐらいからですね、やたらYouTube でイタリア料理ばっかり見てたんですよ。で、自分でやりたくなって、やっ

ってみましたね。あの、私はセンスの人間じゃなくて、あの、努力をこう積み重ねるタイプの人間でございますので、やってみないとわかんないんですよ。で、まあ、こういうことかと。で、これが基本で、こういうことに気をつけてやっていくんだな、ということを勉強したくて。で、オリーブオイルを買ってみたり、パスタを買ってみたり、で、ニンニクを買ったり、鷹の爪を買ったりとか。まあ、そういったところで、いろいろ作りましたね。もうひたすらにやりましたね。パスタも3種類ぐらい作ったし、牛肉も焼いたし、鶏肉も焼いたし、ちょっとだけね、なんかこう、基礎みたいなものがつかめた感じがして、で、それと近所の、ディスカウントのお酒屋さん、で、そこで、オーガニックワインを買ったんだけど、それが1000円ぐらいの一瓶ね、ものだったんだけれども、これがまた大当たりで、でそれいただきながら自分で作ったパスタ食ったりやってですね。あとはのんびりと、もう家でひたすら過ごしていましたね。きっと世間はもうたくさんあちらこちらでお出かけされている方も多かっただろうし、マップを見たりするともういろんな主要の高速が赤い色渋滞になっていたりもしていたので、まあ、久しくね、こうやってのんびりすることもなくて、まあたまにね、結構雨も降るゴールデンウィークだったですけれども、まあとにもかくにも、ゆっくりさせていただいたし、なんかこう、やっぱいろいろ疲れてたんやなっていうのが、だらだら過ごす中で、なんとなく分かってきましたね。で、あとはこう、まあ炒め飯ばっかり作ってたので、ブクブク太らないように適度にストレッチとか筋トレして、過ごしていました。今、窓を開けて、適度な温度の中でおしゃべりをさせていただいてますけれども、ちょうど、新芽の香り、特に雨が降った後ですね、雨上がりの時には、プーンと新芽の香りが、漂ってくる、そんな季節になりましたね。まあ私にとっては花粉の季節はもうすっかり終わったというところで、今が一番ね、こう、いいというか楽しい季節ですね。本当に、英気を養うとはこのことで、また、連休が終わり、もういよいよ日常に戻る中で、また一日一日を頑張っていきたいな。それと、さらにリフレッシュできたということで、新しいことにも少しずつチャレンジしていく、やっと基盤が整ったかなと。そんなことを思ったりするところではございます。皆様におかれましては、どのような夜をお過ごしでしょうか。

今宵の曲でございます。ハーパーズビザールのザ・ドリフターという、爽やかな曲でございました。まあとにかく今あちらこちらでツツジも咲いているし、まあいろいろな花が咲いてますね。その花の名前とかに疎いことが何ともじくじたるところなんだけれども、そして朝窓を開けたらピーチクパーチクですね、鳥の声が聞こえたりして、とても一年の中で一番好きな季節ですね。これで、まあ日中が暑くなりすぎない、ちょうどまあ高くなっても24度、5度ぐらいにな気候であればいいかなと思うんだけれども、まあきっと5月もいよいよ、30度近くの、日中気温になる時期になろうとしているところかと思います。で、私はマンション住まいなんですけれども、最近変な音がね、やたらとするんですよ。なんかこう、船が出港するときみたいな、ボー、ボーみたいな。そんな音が頻繁に起こるんですね。特に朝方だとか、夕方から夜にかけてですね、なんか鳴ってるんですよね。上がうるさいのかなと思ったらそうでもないし、で窓を開けてたらなんか外から聞こえるような音でもあるし、なんか水道関係の配管の関係の音なのかよくわかんないんだけれども、大変に困っています。でそれとですね、あと上の部屋がですね、朝5時半から6時ぐらいで誰かを起こすようなノック音が聞こえるんですよ。コンコンコンコンコンコンコンコンコンコンって5時半から6時の間ですよ。で今日も長くなってきたので、こう夜が知らんできて、でなんとなくカーテン越しにこう朝を感じる5時半頃で、私も年齢47でございますので、割と朝早くこうなかなか寝続けることができないので、なんかいよいよ起きようとしている時にその音が聞こえてしまって、あと15分20分ぐっすり寝たいのにそれができないという、大変に困ったところでございますね。マンションの管理組合さんの方にお願いして張り紙もしてもらったんだけれども、なかなかそういったことに気づいていただくことは難しいのかななんてことも思ったり、でも直接言わなきゃいけないのかななんてことも思ったりしている、5月の初旬でございます。まあ気持ちも、先にもお話しした通りゴールデンウィークのお休みのおかげで随分と、まあ、本当にバカンスさせていただいたようなところですね。で、5月になるといろいろなこう会合だったりがちょっと あったりするので、スーツも着なきゃいけない、散々食った体入るのかねという不安どころもあるわけではございますけれども、いろんな方と、おしゃべりする機会もあるだろうし、またこれから去年できなかったこと、去年に結果が出せなかったことをもう一度ね、一日一日ちょっといろんなところと関わりながら積み重ねていきたいなと思っているところでございまして、いよいよ本格的にこの2026年度、令和8年度が、私にとっての令和8年度が始まるんだなと、期待も不安もあるところではあるところではございますが、もとにもかくにもゴールデンウィークで、いろいろとのんびり過ごさせていただいて、また新しい日々を一日一日粛々と、そんなことをぼんやり

今日のお昼まで、家で料理してたんですごく手がニンニクの匂いに包まれて大変に心地よいところなんだけれども、明日から日常に戻るという私にとってはですねところでございます。本当にこれから暑くなってくる時期でございますので皆様くれぐれもお体ご自愛を。それではまた来週木曜日のこの時間あなたの夜にお会いいたしましょう。お相手は近藤勇氏でございました。それでは皆様ごきげんよう。おやすみなさい。

0: You are listening to 79.7 FM Kyoto Sanjo Radio Cafe, the first radio station in Japan, founded and run by non-profit organization. We transmit from Sanjo Teramachi. Visit our website at www.radiocafe.jp. Stay tuned to 79.7 Radio Cafe for a different perspective on life in Kyoto.
1: JOZZ7AYFM 79.7MHz。 この放送は NPO 京都コミュニティ放送京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオからお届けしています。
2: 5月7日木曜日、時刻は深夜1時になりました。ここからのお時間はニンヒートレディオにお付き合いください。こんばんは、パーソナリティのニンキヌミです。ゴールデンウィーク明けました有給取ってる人はまだ休みなんですかね。最大12連休って聞いたんですけども、いやいいですよね。うちも休めたらいいなと思ったんですけど、何のこれ式っていう感じで、あの休みの日までお仕事を入れる感じで働きまくってました。今ね、いや、あのやっぱ稼ぐことが大事なんでね稼いだ分だけライブに行くぞという感じで、あ、そうだ、ビーズと10フィートのツーマン当たったんですよ。めっちゃ良くないですか。ちょっと楽しみなんですよね。21日行ってきます。めっちゃ楽しみです。今日はね、第22回のニーフィートレディオなんですけども、ゲストになんかすげえ人を呼んでしまいましたすげえ人呼んでしまいました。ぜひお楽しみください。では第22回のニンヒトレディオ、今日も始まるよ。ニンヒトレディオ、ニンヒトレディオ、

0: ここは京都三条の寺町通りにあるラジオ局、京都三条ラジオカフェ。毎月第一木曜日の深夜1時からの30分は、任の好きな音楽を流したり、任と交流のあるゲストを迎えして深いトークをしていただき、リスナーさん自身に新たな発見を楽しんでもらう、そんなこんなの番組です。
1: さあ、今日の1曲目なんですけども、アイドル持ってきました。超ときめき宣伝部です。ドリームジャンボ。

0: はい、お聞きいただきました。なんか元気出ません？うち最近これめっちゃ頭の中に流れてるんですよね。なんか聞いてたらちょっと明るい気持ちになってくるなと思って今日は持ってきました。超ときめき宣伝部ドリームジャンボでした。
1: ニッピートラディオ、
2: ニッピートラディオ、
1: ニッピートラディオ、
2: ニッピートラディオ、
1: ニッピートラディオ。
0: ではここからはゲストコーナーです。今日は祇園祭り山鉾連合会の大島さんと、そして祇園でお店をされている雪の花のママルイさんに来てもらいました。こんばんは。
3: こんばんは。
0: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いいたします。
0: これなんか何のつながりなんだろうって
4: ですね、
0: まずあると思うんですけど、これはあの間に歌手の早見吉平さん、前ラジオカフェでね番組やってくれたはった方がいるんですけど、はい、その早見さんがあのちょっと一緒に飲みに行こうよって言ったんが雪の花やって、はい、でたそこでルイさんと、はい、で大島さんにも出会って、はい、って感じ でこれがなんか面白いことになんか前世つながってるみたいな
3: ってことですね。
0: で面白いつながりだなと思って、はいはい、最近仲良くさせていただいてます。
3: ありがとうございます。はい、
0: でまず大島さんの、はいはいはい、ご紹介からということで、はい、山鉾連合会の副理事長をされてる、はい、ということでお話しいただけますでしょうか。あ、
4: そうですね、リスナーの方がね祇園祭りどこまで知ってるかちょっとなかなか難しい部分があるんで、うん、まあ、ざっと、うん、京都の祇園祭り今から1156年前というすごく長い、歴史のある祭りでございます。うん、祇園祭りと言うても、うん、山鉾巡行と神輿っていうのがメインであるんですね。
0: う
4: ん
0: う
4: ん、
0: そう、祇園祭ってその山鉾巡行とかがだけなんかなってやっぱあの京都以外の人は思うと思うんですけど、実は7月1日から7月末までがっつりね祇園祭りやってあるんですよね。
4: そうです、31日の名護市祭まで、ね、やっておりますんでね、
0: はい、
4: なかなかそこまで知ってる人は少ないんです
0: かね。なかなかねいない

0: ですよね。
1: でどうしてもメインとなるのが、うん、山鉾巡行と、うん、その神輿渡御っていうことですので、うん、まあ、我々はあの今は34基の山鉾が、巡行に出ます。これは先の祭り後の祭りに分かれて出るんですけれども、
0: ね、後祭りもね復活されて、
1: そうですね、もう14年ほど、ね、なりますので、まあ、そういう形で、山鉾巡行は、うん、7月の17日、
0: はい、
1: これが神幸祭って言われるものなんですけど、
0: うんうん、
1: この時に先の祭り、23期ですかね、
0: はい、
1: が出て、で7月の24日、
0: うん、
1: これが観光祭後の祭り、
0: うん、
1: ここで11基の山鉾が出るというような形で1週間、はい、同時に神輿も祇園社と言いまして、はい、八坂神社、昔は祇園社と言ってたんですけど、うん、八坂神社から神輿が同じく17日に出て、
0: うん、
1: 24日に帰ります、
0: はい、
1: まあ、この1週間が、まあ、一番メインとして、
0: うん、
1: 皆さんよくご存知の祇園祭っていうあの祭りなんですけどね、
0: はい、あのラジオカフェも開局しても20年ちょいになるんですけど、はいはい、ずっとあの祇園祭りの特番をさせてもらってて、
1: ありがとうございます、
0: はい、でも祇園祭りずっと追いかけて1ヶ月間放送したりとかもしてるんですけど、
1: はい、
0: あのこれあんまり知られてないかもしれないんですけど、全国的にも京都人もあんま知らないと思うんですけど、祇園祭りっていつから準備してるんですか？
1: 実は各34の山鉾があって、はい、34の、
0: はい、
1: 保存会が当然ございます、
0: うん、
1: その保存会としましたらね、やはりもう年明けて3月ぐらいに、今年の祇園祭りをどうするかっていう代表者会議っていうのがあるんですよ。もう、
0: はい、
1: 今年終わりましたけどね、
0: うん、
1: だいたいその辺から本気で準備をしだす。で、もの一つ作るのに3ヶ月、はい、4ヶ月ぐらいではできないんでね、基本的には。
0: うん、
1: ですからまあ化粧品等々に関してはもっと前からもう一年中それに携わってるっていう、山鉾も当然、
0: はい、
1: 毎年ありますし、
0: うん、
1: あのいつから始まっていつで終わりますっていうのはただ単に祭りを見せるのが1日から始まって、
0: うん、
1: 7月の31日で終わりますと言いますけども、
0: はい、
1: 実際皆さんはほぼ1年中いろんなことを考え、今年の、祇園祭の反省から始まって、
0: はい、
1: 来年どないしようかな、もっといいものを出せないかなとか、そういうような、
0: はい、
1: あの感じでやってるの、ほぼ一年中。
0: だってもう山とか鉾とかね、もうずっと、もうすごい歴史の深いお祭りやから、ね、傷んできたりとか、
1: そうです
0: ね、気が割れてしまったりとか、はいはい、ね、そういう修繕作業とかもめっちゃ大変やと思うんですけど。うん、
1: 先ほど申した軽装品なんて、
0: はい、
1: やっぱり1年でできるわけじゃないんで、
0: うん、
1: 例えば片面にね、
0: うん、
1: 四隅あれば8年かかる。
0: うわ、
1: やっと8年かけてできるというような化粧品もいっぱいある、う
0: ん、大変すぎる。
1: ですから終わりって始まり終わりっていうのはなかなかないわけですよ、
0: ね、いやでもそう、それが7月の巡行の時にもう大きく綺麗な山とか鉾が巡行されるっていうことで、でそう、それが実は一年中見られる場所が、ね、
1: はい、
0: 祇園にあるんですよね。
1: そうなんですよね、はい、この祇園祭りというのはね、
0: うん、
1: 巡行したその後すぐに解体するっていう、他の祭りとはちょっと違う、
0: ね、解体するのもねちょっと見れたりとかできますもん ね、
1: いいんですけどね、
0: はい、
1: じゃあなぜ解体するか言ったら、うん、まあ、一番最初に、神幸祭で出た時に、
0: はい、
1: 京都の悪い疫神、要は人間にとって悪い病気をもたらすのはもうそういう悪い疫神やと思われてたんで、
0: うん、
1: そういう悪い疫神を集める役がこの山鉾巡行にあるんです。
0: うん、
1: そして先ほど申してましたように、
0: はい、
1: 神輿の神様が京都市中、いわゆる昔でいう洛中に来てきて、うん、その悪い神様を追い出して川に流すというのが祇園祭りのルーツでございますので、
0: はい、
1: まあ、そういう意味では普通の祭りとはちょっと、
0: うんうん、
1: 違うというところで、ですから悪い神様が残ると困るんです。
0: そうですよね、
1: だからすぐ解体する
0: ん
1: です
0: ね。
1: でも観光客の方も含めてですけども、いやその日は行けないんやと、
0: そうですよね、
1: いう人も結構全国多いんでね、
0: うん、
1: それでまあパイロット店として、うん、祇園祭ギャラリーっていうのを八坂神社の石段下、
0: はい、
1: 漢字ミュージアム、日本漢字能力検定協会の中に漢字ミュージアムっていうのと同じく併設

0: してるのが祇園祭ギャラリーです。
1: 祇園祭ギャラリーが、
0: はい、ここには1分の1モデル、はい、もうほとんど巡行してる大型の鉾と同じ大きさの、はい、鉾を作っておりますね。これ1年中見られますので、
1: すごい迫力ですよ ね、 ですね。目の前で見ると、はい、そう、うちこの間行った時に写真撮ろうと思ってスマホかけたら入りきらなかったですそう、でその祇園祭ギャラリーが、はい、なんと3月にリニューアルオープンした。
0: あ、そうなんですよ、はい
1: はい、
0: 今回実はカフェコーナーの方には、
1: はい、
0: サルタヒココーヒーさん、東京のサルタヒココーヒーさん、
1: はい、
0: それと同じく東京の、物販の方はビームスジャパン、
1: うん、
0: ビームスはアパレルですけども、
1: そうですね、
0: ビームスジャパンいうのは和装小物をメインとした、
1: うんうんうん、結構あの可愛いですよね、小物が。
0: そうですよ、可愛いものを
1: ね
0: たくさん並べてやってるんで、
1: はい、うん、
0: まあこの両方の有名店が、この3月から、
1: はい、
0: あのリニューアルで来ていただいておりますので。
1: レイさん好きなんですよね、コーヒー。
2: そうです ねとても美味しいですよ。
1: サルタヒコのコーヒー、はい、大好きって言ったはった、はい、さっき。
2: もう他にいません
1: うちもあの、はい、そうサルタヒコさんで飲ませていただいて、うん、すごいなみなみまでコーヒー入れてくれはるんで、
2: あそこ和菓子もねちょっと買っても、はい、ね、すごい京都の
1: 一流のとこ使ってますので、繊細なお味で、
2: はい、美味しいです。
1: めちゃめちゃ美味しかったです。
2: あのコーヒーとね和菓子って結構合うんですよ ね、
1: ね、本当に、うん、でビームスも雑貨がいっぱいあって、はい、でうちあのけん玉とかも買わせていただいて、はい、ビームスのねコラボけん玉があったんでそれ買って
2: 持ってきた名前
1: そうですそうなんです。あとその祇園祭ギャラリーっていうブースもちゃんとあって、
0: はい、
1: はい、祇園祭のグッズが買えたりできるんで、はい、ぜひ皆さん行ってみてください、はい、
0: ぜひ来てみてください、
1: はい、もうそうだ、限定グッズもね結構あるんですよね。
0: あ、もうそこでしか売ってないものがありますので、ね、
1: うちもコースター1個買わせていただいて、
0: はい、
1: めちゃめちゃ可愛いんで、あとエコバッグとかもね、
0: はいはい、
1: いろいろありますんで、ぜひ皆さん行ってください。
0: よろしくお願いいたします。
1: はい、そして、雪の花の話にちょっと行きたいと思うんですけど、はいはい、
2: 来たか
1: 同じ祇園にある、
2: はい
1: はい、雪の花さん、
2: はい、
1: これは、ちょうど南座の前のビル、
2: はい、
1: ちょっと、
2: ま、
1: はいはい、隣の隣のビルぐらいかな、
2: はいはい、
1: なるんですけど、
2: はい、
1: 鴨東って書いて、
2: そうなんですよ、オートビル、あの皆さん鴨東という方もいらっしゃいますけれども、オートビルでございます。
1: 早見さんという方は、はいはい、言ってたかもしれない
2: いつも言うとんのオートビルでございます
1: の3階にあるお店、はい、雪の花さん、
2: はいはい、
1: 何曜日お休みですか。
2: お休みはですね、
1: はい、
2: あの一応定休日火曜日になってます。
1: 火曜日、
2: うん、私はあのずっと白梅町の方でずっと12年間やってまして、
1: うんうん、
2: その時からも火曜日が定休日って決まってますので、
1: はい、
2: 今更変えることはできませんのでそれとあの日曜と祝日とはちょっとお休みさせていただきますけれども、
1: はい、
2: あの例えばあの予約とか前もっていただきましたら、
1: うん、
2: ぜひ開けますので言っていただいたら、はいはい、
1: オートビル雪の花もしくは祇園雪の花で検索してもらったら、
2: ね、はい、出ると思います。
1: 電話番号とかも出てくると思いますので、
2: よろしくお願いいたします。
1: ちなみに料金は、
2: 一応5000円でなってるんですけれども、はい、2時間5000円なんですけれども、
1: はい、
2: まあ、私の気まぐれオーナーでございますのでまあ一応あのいろいろと考えておりますので、
1: はい、
2: よかったら皆様
1: 盛り上がったらね、
2: はい、盛り上がったら
1: 延長も OK かもしれない、
2: はい、はい、いつでも言っていただいたらさせていただきます、
1: ね、
2: はい、
1: カラオケも歌えるし、
2: そうですね、
1: お客さんも結構歌うまい人多いですよね。
2: うちはあの私一人でやってますので、
1: はい、
2: 私特はあのライブラウンジですので、
1: はい、
2: ライブ感覚でカラオケをしていただく、
1: うん、あのステージもね、はい、キラキラ光って結構面白いですよね、
2: はいはい、ありがとうございます
1: でピアノも置いてあったりとかしてね、
2: はい、あのもしあのピアノがね弾ける方がありましたら、はい、ぜひどんどんと弾いていただいたらいいと思います。
1: この間、はい、あの自分のお母さん、
2: はい、
1: 本当のお母さん、
2: そうなんですよ、
1: 連れて、
2: はい、来ていただいて、
1: 一緒に雪の花行ったんですけど、
2: とても盛り上がりました。
1: めちゃくちゃ喜んでて、
2: はい、お母さんによろしくお伝えください。
1: あとあの友達も連れて行って、
2: はい、はいはい、
1: すごいなんか楽しい雰囲気で
2: よ
1: か
2: ったって言ってはったんで、もちろんそれが売りでございますので、
1: 女の子も安心して行けるお店でございます、
2: はいはい、ありがとうございます。
1: はい、で、今日かける曲なんですけども、
2: はい、
1: 綾笠音頭、
2: はい、
1: これルイさん歌ってるんですよね。
2: そうなんです。
1: これまたちょっとエピソードがあれば、
2: エピソード
1: なんでこれを歌うことになったんでしょう、
0: はいはい、それは実は私の方から、
1: はい、
0: 実は私の出身歩行は綾笠歩行っていう棒売り林で結構有名な、はい、あの歩行なんですけども、50年前に
1: 50年前、
0: はい、 100年ぶりに非復興したんですけども、うん、その時に実はその綾笠音頭っていうのはもう大体出来上がってたんですよね、うん、町内で、で町内の方で作ってたんですけども、はい、まあそれが一応頓挫しちゃって、30数年ぶりにちょっとやっぱりちゃんとしてリリースしたいなと保存会の方の希望があり、
1: はい、
0: 再度プロの先生に編曲等々やっていただいて、で CD じゃなくて DVD でリリースすることが今から3年前ですかね、やっとできたっていうので、じゃあ誰に歌ってもらおうかっていうようなことになりまして、まあ白羽の矢のあなたが平野瑠衣さん
2: 困った
0: ということで、この高い美声を
2: 聞
0: かせていただいて、
2: いや
1: めちゃめちゃいつも綺麗な歌声やから、
2: ありがとうございます、皆さん歌っていただいておりますので、
1: はい、
2: あの今ね私そこダムですので、うん、一応ジョイサウンド、はい、あの機械に入っております。綾笠音頭
1: カラオケジョイサウンドで綾笠音頭って調べたら、
2: はいはい、平野瑠衣と、はい、あの出てきますので、よしかったら歌っていただいたら嬉しいです。
1: これなんか歌のポイントとかあったりします？
2: やっぱりあの一番最初、はい、うろこっていうのはそこが高いんですけれども、うん、そこはもうお腹からぐわっと出していただいたら、
1: ちょっと一節言ってもらっていいですか？
2: うろこ浴衣にって、まあ、こういう感じでございます。今ちょっとガラガラしておりますけれども、いやいや、あのよかったらね皆さん歌っていただいたら嬉しいです。
1: はい、はい、
2: 男性の方がね結構皆さん歌っていただくみたいで、
1: そうですよね、はい、よくお聞きします男性の声 で、
2: はい、で女性の方でしたらちょっと落としていただいても結構ですので、はい、
1: では曲紹介をじゃあルイさんにしてもらいましょう
2: かね。はい、私が、はい、緊張すんな、私平野ルイが歌っております綾笠音頭、皆さん聞いてください。
1: 今日は祇園祭り山鉾連合会の副理事長大島さんと、そして雪の花のママさんルイさんにお越しいただきました、はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: ートレディオ、インフィートレディオ。
1: はい、第22回のインフィートレディオ、いかがだったでしょうか。すごないです、祇園祭りの方関係者来ちゃったって感じですけど、京都にとったらね、やっぱでっかいお祭りやし、まあ、日本全国にとってもね、三大祭りに入るぐらいでっかいお祭りなんで、はい、そんなわけでこの様子はまた1時半から YouTube にも上げますんで、ぜひぜひニンヒートレディオで、あ、これね、探し方が NIN-FEET って打ち込んだら出てくると思うんで、出てこないなって方はラジオカフェの番組表から木曜日のページに行ったニンヒートレディオありますんで、そこにリンク貼ってあるんで、そこからも飛べますんで、よろしくお願いします。さあ、そして、ニンヒートレディオの缶バッジとステッカーがあるって毎回言わせてもらってるんですけども、これねすごいですよ。この間4つも缶バッジ買ってくれた方がいて、名前言っちゃおうかな、しずたんさん、ありがとうございます。いつも聞いてくれたはってありがとうございます。なんか4つも買ってくれはって、どうすんのかなって、まあね、1人で4つつけてもいいとは思うんですけど、どうすんのかなって思ったら、お友達とそして旦那さんにあげると、はっ、すごい拡散してくれてる、めっちゃ嬉しかったです、ありがとうございます。ついでにね、ファンクラブも更新してくれはって、あ、そうそう、なんかね、ニンさん大好きっ子クラブっていうファンクラブがあるんですよ。会費5000円です。ぜひよろしくお願いします。あ、ついでに言うとくと、この番組スポンサーも募集しておりますんで、5000円でスポンサーなりたいなって方はぜひなってください。大歓迎です。あ、ラジオカフェにお問い合わせいただいたら、それで引き受けられると思いますんで、よろしくお願いします。さあさあさあさあ、あ、もうこんな時間か。早いですね。おまけのコーナーです。この間、イヤホンをね、間違って選択してしまったんですよ。これなんかもう、何回目やねんって話なんですけど、数えてました。5回目です。さすがにね、5回目だったらもうつかへんかなって思ったんですけど、 Bluetooth のイヤホンなんですよ、つかへんかなって思ったんですけど、意外とつきまして、あ、使えるやんって思ったら充電できませんでした。完全に壊れて、でまた新しいイヤホン買いました。これがね、ピアホン

ピエール中野さんってね、あの凛としてしぐれっていうバンドがいるんですけど、そこのドラムのピエール中野さんが監修してるあのイヤホンがありまして、これがまた音いいんですよ。宣伝かって感じですよね。まあぜひ買ってください。Bluetooth 悩んでる方はね、ピアホン、あ、有線でもねあるんで、うち仕事

0: Radio Cafe。
1: You are listening to 79.7 FM Kyoto Sanjo Radio Cafe。
2: 797 FM。
3: 京都三条ラジオカフェではあなたの番組を放送したい人を募集しています。1分間から放送できます。趣味のこと、地域の話題、ご自分での音楽演奏など何でも結構です。詳しくはメールで info@radiocafe.jp info@radiocafe.jp またはお電話で 075-253-6900 075-253-6900 平日月曜から金曜朝10時から夕方5時半までにお問い合わせください。あなたのラジオカフェへの出演お待ちしています。
4: 毎月第2土曜の夜10時からお届けしているルームヨーヨーパ、この番組はですね、スパイシーな社会批評の後にジューシーな音楽が楽しめるっていうちょっと変わった番組です。なんやようわからんでしょう。気になった人はですね、ぜひ毎月第2土曜の夜10時ルームヨーヨーパへお越しください。お待ちしております。

is the light. I'd arrive late tonight. A blackbird, bye-bye.

0: 797 NPO 京都コミュニティ FM
1: JOZZ7AYFM 79.7MHz。 この放送は NPO 京都コミュニティ放送京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオからお届けしています。

0: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴、京都市 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、 87.0MHz ラジオミックス京都が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
1: イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレイディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM 舞鶴775で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。

when you did that to me. I knew somehow this had

0: の。
1: 79.7 FM.

0: JP， 网址是 http 的 radiocafe.jp.ch。
1: This is 797 Kyoto Community FM.

を届けませんか。京都三条ラジオカフェでは音楽、地域文化、健康、学生主体のラジオ番組などがあり、それぞれが伝えたいことを発信できるラジオ局です。学生から社会人、そしてシニアの方も自分だけのラジオ番組を作ることができます。3分1回2000円、詳しくはホームページからご確認ください。あなたもラジオを放送しませんか。まだ早いも、もう遅いもない。あなただけのラジオを作ろう。

0: 797.
1: Peace is never wrong. There never was a good war or a bad peace. Benjamin Franklin.
2: 正しい戦争というものはありません。悪い平和というものもないのです。Benjamin Franklin.
1: Peace is never wrong. Peace cannot be kept by force. It can only be achieved by understanding. Albert Einstein.
2: 平和というものは力では保てないものです。理解によってのみ得られるものなのです。アインシュタイン。
1: Peace is never wrong.

0: メンバーのご紹介しましょう。渡辺武、
1: ドラムス。

0: 森康史オンベース高瀬健二ピアノ今日のスペシャルゲストでございます、ギターの高柳正幸ギター
1: You're listening to the best music program from Kyoto Sanjo Radio Cafe

0: You're listening to the best music program from Kyoto Sanjo Radio Cafe. Sanjo Radio Cafe.
1: FM 797京都三条ラジオカフェでオンエアされている音楽に関するお問い合わせは、お電話で京都 075-253-6900、 253-6900、 ファックスで京都 075-253-6901、 または E メールで info@radiocafe.jp、 info@radiocafe.jp まで、放送日時とラジオカフェへのメッセージを書いてどうぞ。
2: 色沢翔のそういう話。

皆さんおはようございます。この番組は京都市中京区下京区でお聞きの方は 79.7MHz で、このエリア以外の方もオンラインを通じまして同時放送でこの番組をお聞きいただいております。よろず屋商のそういう話は冠婚葬祭と就活支援等、よろず相談は新宅寺の奥行で、京都は三条寺町にございます京都三条ラジオカフェのスタジオに、よろず屋商こと冠婚葬祭就活アナリストの高藤敏之がお届けいたします。

0: はい、改めましておはようございます。さあ、ゴールデンウィークが明けまして、まあ、ここからねまたいつもの、ライフスタイルに戻りつつあるんではないでしょうか。ただまあ5月3日までがですねカレンダー上は、連休というところで、その後7日8日とここは平日でも、明日からまたね土日というところにはなるんですが、もちろんね業種によってはこのゴールデンウィークこそ忙しかった方もおられると思うんですが、さて、今月はですね、まあ、年度は変わりまして令和7年度に予定していた2つの資格も無事取得をすることができました。でその中で、まあ、この番組のオープニングクレジットでもお話している就活支援道よろず相談は進学士、そしてよろずはおしょうという番組のタイトルもそうなんですが、じゃあよろずって何ぞやということがねやっぱり多いのではないかというところで、じゃあそのよろず相談ってどういうことが私にできるのかというのを今月はお話をしてまいります。さあ、2回目の今回はセカンドキャリアアドバイザーについてお話をさせていただきます。まあ、こちらも私が一番最初に取得したきっかけというのは、まあ、先週の就活支援ともつながるところがありまして、まあ、これは、まあ、一つはやっぱり定年退職を、ね、された方が、まあ、このご時世人生100年時代ではあるんですが、まあ、やはりね、まあ、そこまでの間でもちろん、年金だけでは、まあ、なかなかその人生100年時代をですね、まあ、有意義に過ごしていくことが難しいというところで、多少なりとも、お仕事は継続していかないといけないという方が多いんではないかと思います。まあ、その中で、まあ、セカンドキャリアとして何が、ご自身にできるのかっていうところをアドバイスしていくのがこのセカンドキャリアアドバイザーの務めです。でもよくね、もうちょっと、先に進んだところで何かそのお仕事を紹介してくれるんじゃないかというふうに思われがちなんですが、まあ、実はあの具体的ないわゆるお仕事先を紹介するという担いではありません。で、まあ、もちろんそれは、まあ、してはならないに等しいちょっと立場でもありますので、いわゆるどういう業種職種が向いているかということをアドバイスさせていただく主役です。まあ、これはですね、まあ、私が最初のきっかけは申しました通り、まあ、就活を通じまして、まあ、退職後、定年退職後というところもあるんですが、実は、それだけではなくて、まだお若い方でも、例えばですね、引退というのが伴ってくるお仕事をされている方、まあ、スポーツ系でありますとか、やっぱり年齢的に還暦の60から後ろではなくて、もうちょっと早い時期にちょっと現役は引退するっていう、まあそういうお仕事をされている方ですね。もちろんセカンドキャリアの期間が非常に長くなります。で、そこをですね、まあもちろん、それまで培ってきた経験というのもそうですし、まあそこを、まあセカンドキャリアとしてはどういうふうに活かしていけるのか。これ、まあ、限られた時間ですので、今この第2週目の放送で全部はお話できないんですが、まあ、簡単なポイントを言いますと、まあ、それまでの経験というのは決してそれで何か報酬を得ていたとか、ね、別にこれでお金持ってたわけじゃないからキャリアにならないんですよねっていうふうに思われがちなところがあるんですが、実はそうではなくて、やってこられたことすべてがセカンドキャリアにつながるというところを前提にマネジメントをしていくというところがあります。こちらもよろず相談としてお受けいたします。この番組は冠婚葬祭と就活支援等よろず相談は進学時の教育で、京都は三条寺町にございます京都三条ラジオカフェのスタジオより、よろずおしおこと冠婚葬祭就活アナリストの高尾俊樹がお届けいたしました。ではまた来週この時間お目にかかりましょう。それではごきげんよう。そして皆さんどうぞお気をつけていってらっしゃいませ。
1: You're listening to 797

0: 中京区の皆さんの防災メッセージを放送します。
1: 食べ物や水の備蓄、災害の時はお店が閉まることがあります。家に水や食べ物を少し多めに置いておきましょう。減ったら新しいものを買って入れ替えましょう。これをローリングストックと言います。みんなで楽しく備えましょう。

Kiss me. Fresh.

京都医療福祉ニュースをお伝えします。はじめに5月12日は看護の日です。5月10日から5月16日までの看護週間を中心に看護への理解と関心を深めてもらうため、看護の日のイベントや看護に関するパネル展示などが行われます。5月9日土曜日午後1時30分から4時までゼスト池地下街でキッズ看護の学校コンサート子ども白衣体験コーナー町の保健室が行われます。また5月9日から5月15日まで忘れられない看護エピソードの紹介漫画看護師になるの展示など看護に関するパネル展示が行われます。その他関連事業としてふれあい看護体験看護の出前授業や看護学校公開も実施されます。関連事業の詳しいことについては京都府看護協会のホームページをご覧ください。次に5月15日金曜日午後1時30分から下京区の人町交流館京都で京都市長寿健やかセンター健やか講座が開かれます。今回はのびのびピラティス体をのびのびと動かしましょう。ピラティスインストラクター小東美奈子さんを講師に体をリラックスさせて動ける呼吸の仕方と骨盤の向きを学びます。定員は先着70人で料金は無料です。フェイスタオル、上履き、水分補給のためのお茶などをお持ちください。参加希望の方は5月14日までに電話 075-354-8741 354-8741 もしくはメール sukoyaka.info@hitomachi-kyoto.jp すこやか info@hitomachi-kyoto.jp へ申し込んでください。おしまいに子ども未来館のイベントのお知らせです。5月15日金曜日午前10時30分から子育て図書館赤ちゃんと絵本のふれあい会が開かれます。赤ちゃん絵本の読み聞かせやふれあい遊びなどが行われます。参加対象は4ヶ月以上1歳未満の乳児の保護者の方で、絵本を読むときに役立つヒントがあればと思っておられるママパパです。参加希望の方は電話 075-254-8181 へ申し込んでください。参加費は無料で定員は先着30人です。次に5月17日18日午前10時からと午後1時30分からハイハイよちよちパークが開かれます。ねんねやハイハイの赤ちゃんもよちよち歩きのお友達もマットいっぱいの空間で体を使って親子で一緒に楽しく過ごしましょう。参加対象は2歳未満の乳幼児と保護者の方です。申し込みはいりません。最後に5月24日午後2時20分から子育て図書館お楽しみ会が開かれます。図書館職員によるお楽しみ会でエプロンシアター食いしん坊ゴリラ大型紙芝居下切りすずめなどが行われます。参加対象は乳幼児と家族の方です。申し込みはいりません。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。